آداب سمین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمین، آج جمعرات ہے، شک سمت 1948 کے آشاڑ مہینے کی 18 تاریخ، مطابق 9 جولائی سن 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:33 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوتا ہے۔

0: یس سٹھا عظمت وول
1: سامعین محترم خوتون سماجس اندر بنیادی تو اہم کردار برتاوان خوتون سماج اخ بنیادی تو اہم ستون سماجچ عمارت واریہس حدس تام اتھ تھمس پہ درت اخ خوتون زندگی اندر واریہن صورتن اندر رشتہ نبھان مگر ثور رشتہ تم یمن بنیادی اہمیت حاصل تو یم سماجس شوبدار بناوان اکس خوتون ہند یم ثور کردار موج کور بین ترفیق حیات یمن ثشوین رشتن سٹھا اہمیت ماجہ ہندس کردارس یہ اہمیت ات متعلق فرمو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو ام سندن کھورن تل جنت ماجہ ہندس کردارس اندر خوتون سماج کس تعمیرس اندر سٹھی اہم کردار ادا کران اما پوز اخ خوتون یس کردار رفیق حیات سندس صورتس اندر نبھان تت سٹھا اہمیت سماجس اندر دون بچن ہند رشتہ سٹھا پاکیز رشتہ یہ مودتس تو محبتس پہ درت آسان ات کردارس اندر اخ زنان سراپا مجسمے محبت بنان رفیق حیات گریک تو سماجک لوہ لونگر بروہ پکنس اندر مردس رہبری تو رہنمائی تران مرد ہرگاہ بادشاہ رفیق حیات ام سند وزیر یعنی مرد سند خاطر مشور دان کت جاری گوڑ بوزو نعت شریف.

سامعین محترم، تمہ نش چھ زٕ چیز بچاوان، اکھ گوٚو قنات تہٕ دوٚیم توکل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ فرماوان زِ حضرت جبریل علیہ السلامن ترٲو میٲنس دلہِ مبارکس اندر یہِ کتھ زِ کٲنٛسہِ أکِس یی نہٕ توٚتام موت یوٚتام نہٕ سُہ پنُن رِزق پوٗرٕ کرِ۔ خۄدایس کھوٗچِو تہٕ بہتریٖن طٔریٖقہٕ کٔرِو پنُن رِزق طلب، یہِ نہٕ اتھ اندر تٲخیٖر تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نافرمٲنی کُن لاگہِ، تِکیازِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمتہٕ چھےٚ تسٕنٛزِ اطاعت کرنہٕ سۭتی حٲصِل سپدان۔ دپان شکہٕ پرٛاہ گوٚو بوٚڑ پرٛاہ، یعنی یُس شک کران چھُ سُہ چھُ لا علاج بٮ۪مٲرۍ اندر مُبتلا گژھان۔ شک چھِ تٔتھۍ صوٗرتہِ حالس ونان ییٚلہِ انسان سُنٛد ذہن دۄن چیٖزن درمیان تردُدس اندر مُبتلا گژھِ۔ اتھ صوٗرتہِ حالس اندر چھےٚ سلامتی ہٕنٛز وۄمید تہِ روزان تہٕ نۄقصانُک اندیش تہِ۔ وۄنۍ گوٚو انسان چھُ نۄقصان کہِ اندیش سۭتۍ زیادٕے پہن خوف کھٮ۪وان، تَوَے چھِ اکثر لوٗکھ نا اُمیٖدی ہُنٛد شِکار گژھان۔ لِہاظا چھُ ضروٗری زِ انسان کرِ پنٛنِس وجوٗدس پٮ۪ٹھ غور فِکر، پنٛنِس خٲلقہٕ سٕنٛز کرِ زان تہٕ تقدیٖرس پٮ۪ٹھ تھاوِ کٲمِل یقیٖن۔ تقدیٖرس پٮ۪ٹھ کٲمِل یقیٖن تھاوَن وول انسان چھُ کامیاب۔

0: محترم سامعین، السلام علیکم۔ ایک نئی روشن صبح اور پیام صبح کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ بتائیے، حال چال کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ اللہ کریم آپ کے آج کے دن کو رحمت، آسانی، برکت اور خوشیوں سے بھر دے، ہر قدم پر خیر ملے، ہر دل کی دعا قبول ہو اور آپ کے لیے آج کا دن کامیابیوں کا سبب بنے، آمین۔ میں ہوں آپ کی میزبان رفعت آرا اور میرے ساتھ ہیں فرقان مجید۔ فرقان صاحب، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے رفعت جی؟
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ آپ بتائیں، آپ کیسے ہیں؟
1: جی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سامعین بھی اللہ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت ہوں گے، اور میری طرف سے بھی ان کو پیار بھرا، خلوص بھرا سلام، اور امید یہی کریں گے کہ آج کی یہ صبح ہمارے ساتھ وہ گزاریں گے
0: انشاءاللہ۔
1: اس صبح کا لطف بالکل ایک نیا ہے،
0: بالکل
1: ہر دن کی طرح، اور ہم امید کریں گے کہ ہمارے سامعین اس ٹرانسمیشن کو بالکل دل لگائے سنیں گے، اور ہمارے ساتھ یہ حسین سفر، یہ

0: ضرورت ہے. اس میں یاد آتا ہے کہ یہ ساری جو یہ جو مضبوطی ہے نا, یہ تب ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں,
1: بالکل
0: ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں, چاہے زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو, اور ہر ایک مرحلے پر جب ہم ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے تو یقیناً خاندان مضبوط ہوں گے.
1: بالکل.

0: جو ہے جب وہ اس خاندانی نظام کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہیں,
1: جی جی,
0: آپ دیکھیں ایک بچے کی تربیت سے یہ نظام شروع ہو جاتا ہے.
1: بالکل,
0: جب آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں, تو جب ان کی تربیت آپ شروع سے کرتے ہیں تو یہ ذمہ داری, یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک خاندان کو سنوارنے کی زندگی ذمہ داری اور ایک خاندان کو بنانے کی ذمہ داری, یہ ایک عورت یہ بوجھ اٹھاتی ہے اپنے کندھوں پر.
1: کیا بات ہے.
0: اور آج دیکھیے تاریخ گواہ ہے کہ ہماری ماؤں نے, ہماری بہنوں نے اس خاندان کو بنایا ہے,
1: صحیح کہا,
0: جوڑا ہے اور اسے ایسی بنیادیں عطا کی ہیں کہ آج تک تاریخ یہ گواہ ہے اس بات کی کہ کوئی اس کی بنیادیں ہلا نہیں سکا.
1: صحیح کہا آپ نے. دیکھیے اللہ نے عورت میں سب سے بڑی اچھی چیز جو دی ہے وہ ہے صبر, برداشت. عورت ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتی ہے.
0: بالکل صحیح.
1: کسی بھی خاندان کو جوڑنے میں, آپس میں ایک تعلق بنائے رکھنے میں عورت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے.
0: بالکل صحیح, بالکل صحیح.
1: اور اگر ہم بچیوں کی تربیت کے بارے میں بات کریں تو اس میں بھی عورت کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ خاندان, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں خاندان کو جوڑنے کی, خاندانی نظام کی. دیکھیں اگر ہم کچھ سالوں ہی 20-30 سال پرانی بات کریں تو خاندان جو ہوتے تھے وہ ایک جوائنٹ فیملی ہوتی تھی.
0: بالکل.
1: جس سے خاندان پورا جڑا ہوتا تھا. اور اب آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیئر فیملی کا دور چل رہا ہے.
0: بالکل صحیح.
1: اور نیوکلیئر فیملی چاہے ہو یا جوائنٹ فیملی ہو, لیکن ریسپانسبلٹیز اپنی جگہ پر.
0: بالکل صحیح, بہت زبردست بات. دیکھیں چاہے مشترکہ خاندانی نظام ہو یا چاہے وہ خاندانی نظام ہو جس سے ہم جوہری خاندانی نظام کہتے ہیں, یا چھوٹا خاندان یا نیوکلیئر فیملی کہیں گے یا جوائنٹ فیملی کہیں گے, ان دونوں کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جوائنٹ خاندان میں آپ کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور اب آپ نیوکلیئر فیملی میں ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں
1: ختم ہو گئی.
0: دیکھیے ماں باپ ہر ایک فیملی میں ہوتے ہیں.
1: بالکل.
0: اور جب ہم جوائنٹ فیملی سے نیوکلیئر فیملی میں آ جاتے ہیں, اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جن کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں یا جن سے ہم چار قدم آگے بڑھ رہے ہیں انہیں اب ہم پیچھے ہی چھوڑ دیں, یا ان کے ساتھ تعلقات ہماری منقطع ہوں اور پھر ان کا ہمیں خیال نہ رکھیں نہ رہیں. دیکھیں سب سے اس خاندانی نظام میں جو اہم چیز ہے وہ ہمارے بزرگ ہیں.
1: بالکل
0: ٹھیک. جیسے بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے اب ترقی ہو. دیکھیں ہمارے یہاں ایک عام زبان زدہ عام ایک محاورہ ہے, ایک جملہ ہے, وہ کہتے ہیں جب ہم بچہ اور بچی کی شادی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا بچہ آباد ہو گیا. دیکھیں اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ تو خود آباد ہو گیا, لیکن اس نے پیچھے جنہوں نے
1: اپنے والدین کو
0: چھوڑ دیا, آباد کرنے میں اپنا رول ادا کیا, اپنی زندگی لگا دی, اور آپ ان کا آپ خیال نہیں رکھ رہے.
1: کیا بات ہے. دیکھیں بزرگ افراد کسی بھی خاندان کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے تجربات, رہنمائی اور دعائیں آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں. عمر کے اس مرحلے میں انہیں صرف جسمانی دیکھ بھال ہی نہیں بلکہ محبت, عزت, توجہ اور جذباتی سہارا بھی درکار ہوتا ہے.
0: دیکھیں یہ ہر ایک خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے تئیں محبت, عزت اور توجہ کے ساتھ پیش آئیں, تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, بزرگوں کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا ہر ایک فرد کا جو ہے وہ فریضہ ہے. دیکھیے ان کی صحت, آرام اور ضروریات پر اگر ہم توجہ دیں گے تو اس سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ مضبوط ہوگا.
1: صحیح کہا.
0: اور ان کے ساتھ وقت گزارا
1: جائے
0: اور ان کی بات غور سے سنی جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اپنے بزرگ کی بات سے اتفاق کریں, لیکن سننا بہت ضروری ہے.
1: بالکل صحیح چھو تو بزرگ چھو نا کہاں گا رسم کن جو اس باسان ام سندی عمل دخل زیادہ پہن زندگی مزن. جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ نیوکلیئر فیملی اور جوائنٹ فیملی, جوائنٹ فیملی مزن چھاسن سری تمن چھاسن پن پن اکھ نظریہ, لیکن جب ہم نیوکلیئر فیملی کی بات کرتے ہیں از کس دورس مزن چھو زیادہ پہن یہ وچھنا. مگر نیوکلیئر فیملی مزن تھی اخ اس ریسپانسبلٹی اس پن والدین سو جوڑھ سو ہوں نا مشرت ہم فراموش نہیں کر سکتے ان کے حقوق, ان کے فرائض, کیونکہ ان نے پوری زندگی لگائی ہوتی. آپ نے بہت اچھی بات کہی ابھی کہ ان کی سننی چاہیے, بزرگوں کی سننی چاہیے. کن کن وز باسا یہ بوجھ ہوا اچھا باسا کیا تامت یہ تہذ کت باسا انٹرفیئرنس.
0: بالکل صحیح.
1: ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ پہن کر رہا اچھا ام خود زیادہ ایکسپیرینس, لیکن بزرگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس اپنے تجربات کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں. اور یقیناً جب ہم ایٹ دا اینڈ دیکھتے ہیں جو رزلٹ ہوتا ہے ان کی بات کا, وہ

0: کزن چھو بارش بے سالاب ست متاثر ریاستن پریت ممکن مددک یقین دیتمت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی چھ ترین ملکن ہندی پنی دور کس دویمس پڑاوس پیٹ آسٹریلیا کس شہر میلبورن ویتمت آسٹریلیا چھ مکانن بیگر لوکن تو شہرن ہندی وزیر کلیر او نیلن کر ہوائی اڈس پیٹ وزیر اعظمس خوش آوائی وزیر اعظمن وون تہند یہ آسٹریلی دور سٹھا اہم تو ام سی میل بھارت آسٹریلیا جامع کلیدی شراکت داری پوچر اکہ سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو تم آسٹریلیا کس پنس ہم منصب اینتھونی ایلبنیز ست کت بات کرنس پراران نریندر مودی وون تمن میل تتہ آباد بھارتی برادری ست کت بات کر موقع یم بھارت آسٹریلیا شرکات اہم بنیاد چھ بھارتی برادری ہند لوک وزیر اعظمس خوش آوائی کرنے باپت بھارت تعداد مز میلبورن کس ہوائی اڈس نبر کن جمع گمت ات موقع پہ آو اک باوقار تو شاندار ثقافتی پروگرام تہ پیش کرنے ثقافتی پروگرام برو کور وزیر اعظمن بھارتی برادری ہند لوکن ست اک مختصر ملاقات تہ وزیر اعظم کرن ات دورس دوران آز تریمس بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹس مز شرکت تم کرن اکتوی بھارت آسٹریلیا سی ای او فورمس مز شرکت یت دوران تم دوشوین ملکن ہندین سرکرد کاربارن خطاب کرن بھارت روسن چو اقوام متحدہ برکس ای اے جی تو شنگھائی تعاون تنظیم سان مختلف کثیر جہتی فورمن پیٹ دہشت گردی خلاف اتواس مزید مضبوط بناونے کس عزمس پھر دتمت خارج وزارت مطابق سپز دہشت گردی روٹ کرنس متعلق بھارت روس مشترک ورکنگ گروپ چودہائی میٹنگ نئی دل مز منعقد میٹنگ کر خارج وزارت مز مغربی امور ہند سیکرٹری سبی جارج تو روسک نائب خارج وزیر دمتری لیوبنسکی مشترک پاٹ صدارت دشوی ملکو چھ پریت قسم چ دہشت گردی تو امچ تمام شکلن خاص پاٹ سرحد اپر دہشت گردی ہن سخت مذمت کرم تمو دہشت گردن دہشت گرد تنظیمن تہند درپرد گروپن تو نیٹ ورکن خلاف سخت کاروائی کرنس پہ زور دیتمت دشوی درو کور علاقائی تو عالمی دہشت گردی ہندس صورتحالس پہ خیال ہند تبودل تو کورک انتہا پسندی دہشت گردی ہندس مالی معاونتس بی دہشت پسندی ہند مقصد باپت نئی تو وطل ون ٹیکنالوجی ہند غلط استعمال ہوین چیلنجن ہند مقابلہ کرنے باپت پان وین اتواس ہرراونس پہ اتفاق جموں کشمیرس مز سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سان جاری تو ونس تام اک لچھ ترہ ساس کھوت زیادہ یاترو گفائی مز حاضری دت تتہ درشن کورمت اکثر یاتر درشن کرنے پتہ واپس پن گر روانہ سپدمت یم یاتر وادی ہن خوبصورتی ست ست یت چہ مہمان نوازی ست سٹھا متاثر
1: میرا نام مونو کمار شرما ہے میں یہاں بابا کے درشن کے لیے آیا ہوں بابا کا آشیرواد بنا رہے تو ہمارا دیس بھی صحیح رہے سرکشت رہے
2: مراد آباد سے آیا ہوا ہوں اب ٹورسٹ گائیڈ کو پوری بس کو لے کے آیا ہوا ہوں یہاں پہ ہم یہاں پہ اپنی کم سے 90 جنے آئے ہوئے ہیں ہم دو بس میں
3: اندور سے آیا ہوں میرا نام ہے جگموہن یادو میں 2000 سے آ رہا ہوں یہ میری 25ویں یاترا ہے دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے جموں کشمیر گورنمنٹ نے اچھا کرا ہے راستے میں کوئی دقت نہیں اس کے لیے میں سب کو ٹینکیو دیتا ہوں
4: راستہ بہت اچھا ہے بہت اچھے سے درشن ہوئے بالٹا سے لے کے اوپر کیو تک بہت اچھے سے مطلب سب مینجمنٹ پراپرلی کام کر رہی ہے
5: بنا تکلیف کے یہاں پہ یاترا سوری ہے کوئی بھی یاتری کو کوئی تکلیف نہیں آئی اچھی طرح سے پہنچی ہے
0: دوران سپود جم کے بھگوتی نگر بیس کیمپ پہ 5,630 یاترن پہ مشتمل بیاک اک قافلہ صبح 334 گاڑی مز سوار سپدت وادی کن روانہ یمو مز 2,370 یاتری بالتل یل زن 3,093 یاتری پہلگام چ وتہ امرناتھ گفائی کن روانہ سپدن بچاو تحقیق تو ترقی ہند ادارہ ڈی آر ڈی ہن کور رات اڈیشہ کس چاندی پورس مز واقع مربوط آزمائشی رینج پیٹ طویل فاصلے کے گائیڈڈ پناکا راکٹ کامیاب تجربہ بچاؤ وزارت ونمت راکٹ کامیاب تجربہ مقرر کرنا آمتس 60 کلومیٹر کس کم کھوت کم رینجس پہ کرنا آمت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ات کامیاب آزمائش پہ ڈی آر ڈی او بھارتی فوج تو بچاؤ پیداوار کے صنعتس مبارک کورمت تمو یہ کامیابی گھریلو سترس پہ طویل فاصلس تام مار کرن والن گائیڈڈ میزائلن ہند ڈیزائن تو تیاری ہند صلاحیتس مز اک اہم میل کن قرار دزمت یم خبر چھو تو

0: صوفی شاعر میر مشتاق، ان سے ہم کلام ہوں گے۔ پروگرام کے پروڈیوسر غلام رسول آخون۔
1: شب کے 10 بجے کشمیری غزلیں سماعت کریں۔ شب کے 10:30 پر پنجابی پروگرام نشر ہوگا۔
0: سمین کشمیری موسیقی سماعت کریں صبح کے 8:45 پر۔ مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں نشر ہوں گی صبح کے 9 بجے۔
1: شب خبر کی پیشکش پروگرام شہر شہر منظر نشر ہوگا صبح کے 9:30 پر۔
0: سمین پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے صبح کے 10 بجے۔ آج کا پروگرام صوفی شاعر اسد پری سے متعلق ہے، تحریر محمد یوسف ڈینگ۔
1: پیام صبح کی نشریات میں صبح کے 10:30 پر آپ انٹریکٹو لائیو شو سماعت کریں گے۔ اس میں ہماری جو مہمان ہیں وہ ہیں ایڈوکیٹ سہیلا علی، آپ بھی سنیے گا، ان کے ساتھ بات ہوگی ٹھیک 10:30 سے 11:30 تک۔
0: جی سامعین ضرور سنیے گا، اور صوفیانہ موسیقی بھی ہمارے یہاں سے پیش ہوتی ہیں، اور صوفیانہ موسیقی سماعت کریں آج صبح کے 11:30 پر۔ مقام سندوری پیش کریں گے عرفانہ یوسف اور ان کے ساتھی، انہیں سے کلام تلنگ، معاف کیجیے گا، مقام تلنگ آپ سماعت کریں دن میں 2:30۔
1: خواتین کی محفل سجے گی پروگرام بزم نسواں میں 12:40 پر۔ پروگرام کا اداریہ پیش کریں گی شہناز رحیم۔
0: سمیر این سی آر ٹی کا سپان سے پروگرام نشر ہوتا ہے 1:10 پر۔
1: سپہر 3 بجے فلمی نقمے سماعت کر رہے ہیں فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام میں۔
0: پہاڑی پروگرام 4 بجے اور چلت سماعت کریں 4:30 پر، معاف کیجیے گا 4:45 پر۔ غلام نبی ڈولوال اور ساتھی پیش کریں گے کلام رشید ناز کی اور کلام جان باز۔
1: گوجری پروگرام روز کی طرح نشر ہوگا شام 5 بجے۔
0: سمین دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوتا ہے گرمی بائن ہند خطر شام کے 6:05 پر۔
1: حالات واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین نشر ہوتا ہے روز کی طرح شام 7 بجے۔
0: سمین شب کے 8:30 پر اس پروگرام سماعت کریں وادی کی آواز۔ سمین یہ تھی تفصیل ہمارے یہاں سے آج نشر ہونے والے بقیہ پروگراموں کی، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے پروگرام پیام صبح میں۔
2: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح
3: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
2: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
3: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانے گفتگو پیام صبح۔
4: یارو بن بازی یارو بن،
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک، صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے۔
3: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح۔
5: سنو سجنا
3: پیام صبح۔
0: جی سمیر آکاشوانی سری نگر کی آواز اب تک پہنچ رہی ہے صبح کے 8:00۔ چند ہی لمحوں میں آپ آکاشوانی دلی سے سماعت کریں گے سماچار پربھات، رلے کا بس ذرا سا انتظار کیجیے۔

0: چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، یہ نغمہ آپ نے سنا رفیع صاحب کی آواز میں، اپنے دور کا بہت ہی معروف نغمہ، اور آج بھی جب ہم سنتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ موسیقی، یہ شاعری ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے. ہم تاریخ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہم نے بات کی گرو دت کی، اور ساتھ ہی ساتھ فرقان ہم نے بات کی سنجیو کمار کی بھی. اور 9 جولائی 1938 کو سورت گجرات میں پیدا ہونے والے سنجیو کمار کا اصل نام ہری ہر جیٹھا لال جری والا تھا. انہوں نے رومانوی، مزاحیہ، سنجیدہ اور کردار سازی پر مبنی ہر قسم کے کردار کامیابی سے ادا کیے اور اپنی منفرد اداکاری سے ہندوستانی سنیما میں ایک خاص مقام حاصل کیا. ان کی بھی کچھ مشہور فلمیں تھیں.
1: بالکل، مجھے یاد آتا ہے آندھی ایک زبردست فلم ان کی تھی، اس طرح سے کوشش. یا شولے کی بات کرتے ہیں، کون بھول سکتا ہے؟
0: ہم بھول نہیں سکتے شولے میں ان کا کردار.
1: تو اس طرح سے ترشول جیسی فلم ہے، یا نیا دن نئی رات، اور یا انکور جیسی فلمیں جو ہے ان کی شہرت کا باعث بنی. اور یہ جو فلمی ستارے ہیں انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑ دی.
0: بالکل.
1: اور آنے والے جو فلمی ستارے ہیں جو اس طرح کا جو شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یقیناً ان کی جو اداکاری ہے وہ ایک مشعل راہ ہے. اور وہ ان کی ان اداکاریوں، یا دیکھیں یہ اداکار جو تھے، یہ کسی ایک فیلڈ پر انہوں نے کام نہیں کیا. آپ دیکھیں سنجیو کمار کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ مزاحیہ اداکاری بھی کرتے تھے.
0: بالکل.
1: سنجیدہ اداکار بھی تھے. اور کردار نگاری جو ہے کوئی عام انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا.
0: صحیح کہا آپ نے. جیسے شولے میں ان کا رول رہا، وہ بہت ہی سنجیدہ رول تھا اور بہت ہی سراہا گیا، بہت ہی مشہور فلم ہے. ان کی بہت ساری فلمیں ہیں، جیسے آپ نے ابھی آندھی کا نام لیا، اور آندھی میں ایک بہت ہی اچھا گانا ہے جو کافی مشہور رہا، تم آ گئے ہو نور آ گئے. مجھے لگتا ہے یہاں پر اپنے سامعین تک وہ نغمہ پہنچانا بہتر
1: اور بنتا بھی ہے.

0: یاسمین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ نغمہ انجوائے کیا ہوگا۔ پیام صبح کی نشریات جاری ہے، یہاں رفت جی صبح کے 9 بج رہے ہیں
1: جی،
0: تو پیام صبح جاری ہے اور پیام صبح میں وقت ہو رہا ہے ہمارے سامعین تک پہنچانے کا یہ کہ آج کے اخبارات کے آئے ہیں، تو ذرا وقت ہو چلا ہے سرخیوں کا، آئیے سنتے ہیں۔
2: پیش کی جا رہی ہیں آج کی سرخیاں۔
3: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا، پیاجو، ایکسائڈ، ایشر، نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر، کشمیر موٹرز، مولانا آزاد روڈ، سری نگر۔
0: سمین، آج جمعرات ہے، 23 محرم الحرام 1448 ہجری یعنی 9 جولائی 2026 عیسوی۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے اخبارات کی سرخیوں پر۔ میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس کی خبر ہے کہ جموں کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ سے تباہی کے واقعات، احمد شاہ کا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ، بارش سے پیدا شدہ صورت حال سے نمٹنے کے لیے مدد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
1: ایک اور روزنامے کی سرخی میں لکھا ہے، امت شاہ 9 جولائی کو سرحدی سلامتی سے متعلق اعلی سطحی کانفرنس کی صدارت کریں گے، جموں و کشمیر، لداخ اور دیگر سرحدی علاقوں کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔
0: سامنے ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، شوپیان میں 6ویں روز انکاؤنٹر، لشکر طیبہ کمانڈر ہلاک، ڈی جی پی کا جائزہ واقعہ کا دورہ، اننت ناگ میں 3 ملیٹنٹ معاون گرفتار۔
1: آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ کا پہلا دورہ کشمیر، سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلی سے ملاقات، ایل او سی اور امرناتھ یاترا کے حفاظتی انتظامات پر تبادلہ خیال، شمالی

0: افغانستان میں اعلی سطحی سیکیورٹی اجلاس، انسدادِ دھراندازی اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں پر تبادل خیال۔
1: سمنے کے اخبار کی سرخی ہے، امریکہ کی ایران کے کئی علاقوں میں تازہ فضائی کارروائی، بحرین اور کویت بھی نشانہ بنے، خام تیل کی قیمتوں میں پھر اچھال۔
0: سخت سیکیورٹی مگر خوشگوار موسم میں سالانہ امرناتھ یاترا 2026 جاری، جموں سے 361 گاڑیوں میں 9837 یاتریوں کی آمد، چھ روز میں تقریباً 1,20,000 یاتریوں کی امرناتھ گفا میں حاضری۔
1: سمین ساتویں قافلے میں 9837 یاتری جموں سے کشمیر پہنچے، رامبن میں بارش سے موسم خوشگوار۔
0: ریاستی درجے کی بحالی میں مزید تاخیر ناقابل قبول، مرکز فوری فیصلہ کریں۔ 20 جولائی کے جنتر منتر احتجاج کو سول سوسائٹی کی حمایت، تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی عمر عبداللہ۔ ڈاکٹروں اور اساتذہ کی تقرریاں سی آئی ڈی جانچ کے باعث تاخیر کا شکار، سکیمز میں عملے کی کمی پر ایل جی سے رجوع کریں۔
1: سمنے کے اخبار کی سرخی ہے، ٹھاٹری میں بادل پھٹنے سے تباہی، 27 مکانات اور 35 دکانیں متاثر۔
0: 12 گھنٹوں میں 12 بادل پھٹنے کے واقعات، جموں و کشمیر میں موسمی شدت نے ہمالیائی خطے کے بڑھتے خطرات کی گھنٹی بجا دی۔
1: مسلسل بارشوں سے ڈوڈا میں معاملات متاثر، زرعی شعبہ، رابطہ سڑکوں اور پانی کی اسکیموں کو بھاری نقصان۔
0: مشتبہ افراد کی نقل و حرکت و شناخت کے لیے ایف آر ایس کا کامیاب استعمال، سربل اننت ناگ میں 3 مشتبہ بالائی زمین ورکر گرفتار۔ امرناتھ یاترا کے لیے انتہائی مضبوط اور فول پروف سیکورٹی انتظامات پولیس۔
1: نائب وزیر اعلی کا ادھم پور اور کٹرہ میں ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ، دلی امرتسر کٹرہ ایکسپریس وے کی پیش رفت کا جائزہ، عوامی رابطہ پروگراموں پر بھی منعقد کرنے پر بھی زور۔
0: سکولی کتب خانوں کی کتابوں کی دوبارہ جانچ کے لیے نئی کمیٹیاں تشکیل، قابل اعتراض مواد، آئینی اقدار اور قومی یکجہتی کے معیار پر کتابوں کی سخت جانچ کا حکم، تمام کتابوں کی 30 دن میں اثر نو جانچ ہوگی، رپورٹ آنے تک ناشرین کی ادائیگی پر روک۔
1: 3.75 کروڑ روپے کا جائیداد فراڈ کیس، مبینہ دھوکہ بازی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
0: شدید گرمی کے درمیان سری نگر سمیت پوری کشمیر وادی میں پانی کا بحران گہرا ہو گیا، پینے کے پانی کی عدم دستیابی، باقاعدہ فراہمی میں خلل، سری نگر میں الگ آبپاشی نظام کا فقدان، گھریلو پارکوں اور باغیچوں کو ایس ٹی پی دائرے میں لانا حکومت کے زیر غور، کمشنر سیکرٹری مندیپ کور۔
1: سمین بارش کے نئے مرحلے کی پیشن گوئی، سری نگر موسمیاتی مرکز نے 9 جولائی سے جموں کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی۔
0: نشہ مکت ابھیان کے تحت سوپور پولیس کی کارروائی، بدنام زمانہ منشیات فروش کی 30 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد سرب مہر کر لی گئی۔
1: سمین سرخیاں بھی اور بھی ہیں، پہلے یہ وقفہ۔
2: دوپے ہسا دنیا تے جہان دراو کار تب توے چھونے نندر تلے فرصت ملا۔
3: اے کیا سا کر، دکان ہسا چھم بان کر رہے تے کر کیا،
2: وہ کوٹھن بیٹھتا آن تے دیا جو پیسنجر الیکٹرک اور ہاتھ پلس مائلیج دیوان ایک سی چارجس دم دار تے شویب دار۔
3: ہائے خدا، وین کینس کچا نو یوت بورڈ رقم
2: تن خطر ہسا کو بینک اس پر گاس 0 ڈاؤن پیمنٹ اس پر آرام تے گسی قسط تے بار پتہ آرام سان۔ وین کین ہسا چھو ٹورسٹ سیزن تے ٹورسٹ تن تے چھو اتمس آرام گس۔
3: مزید تفصیلات خاطر کریو ربط قائم کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر۔
4: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر۔
5: جے بابا برسانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردالوں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے۔
6: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا، سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے۔
5: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں۔ یاترا پر نکلتے سمے اپنا آئی ایف آئی ڈی کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں، کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے۔ سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہو اور ادھکت روپ کا ہی اپیوگ کریں۔ موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دائک کپڑے پہنیں۔ پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں، اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں۔
6: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے۔ ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔
7: جو دبئی سے تمام پوشی چھتر

0: کَران تہِ پرٛون دَوا موٹر آبہٕ موٹر برٛش کَرنہٕ وغٲرٕے نِیِو ایٚکسچینٛج سِکیٖم تحت نِیِو نٔے ہونٛڈا پرٛوڈَکٹٕس تشریٖف أنِو جے کے سٹیشنٲرٕز مولانا آزاد روڈ سرینگر یِم کَمپٔنی ہِنٛدۍ بایک فیٹ ڈیٖلَر چھِ
1: سمیٖن وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آج کی سرخیاں آپ سماعت کر رہے ہیں آکاش وانی سری نگر کے اسٹوڈیوز سے. اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع دیگر اہم خبروں پر.
2: اخبار لکھتا ہے 12 جولائی تک ہلکی اور تیز بارشوں کے سلسلے کا امکان. چناب وادی اور پیر پنجال میں اچانک سیلاب و لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے الرٹ جاری. لینڈ سلائڈنگ ویشنو دیوی ٹریک سے ٹکرا گئی, بیٹری کار سروس معطل.
1: سمیت اخبار کی سرخی ہے فضائے کی عالمی درجہ بندی میں بھارت چھٹے نمبر پر, چین پاکستان اور جاپان سب کو چھوڑا پیچھے.
2: امرناتھ یاترا ڈیوٹی کے دوران لاپرواہی اور غفلت کے الزام میں گاندربل میں 4 اساتذہ معطل کر دیے گئے, انکوائری کا حکم جاری.
1: جولائی میں مونسون میں سدھار سے راحت, کم بارش والے اضلاع کی تعداد 262 سے گھٹ کر 178.
2: بجلی تاروں کو درست کرتے ہوئے لائن مین کرنٹ سے جام بحق, خبر پھیلتے ہی آباہی گاؤں میں کوہرام مچ گیا, باندی پورہ میں واقعہ رونما.
1: امت شاہ کا اہم ہوائی اڈوں پر سہولیات کا جائزہ.
2: ڈونالڈ ٹرمپ کا جنگ بدی ختم کرنے کا باضابطہ اعلان, میں نیٹو سے بھی خوش نہیں ہوں کیونکہ اس نے ایران کے خلاف ہماری مدد نہیں کی.
1: 6 ماہ میں 3.19 لاکھ سے زائد مشتبہ ٹی بی تشخیصی ٹیسٹ, حساس افراد کی تعداد 3.15 لاکھ سے متجاوز.
2: ریونیو ریکارڈ میں مبینہ جعل سازی, سابق پٹواری کے خلاف چارج شیٹ درج.
1: یسمرک میں 21 رکیاتی منصوبے کے لیے 357 لاکھ منظور, سپیکر کا معیاری بنیادی ڈھانچے اور سرمائی سیاست کے فروغ پر زور.
2: وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کا اپنا سرکاری دورہ مکمل کیا, اسٹریٹجک شراکت داری کو وسعت دینے کے بعد میلبرن کے لیے روانہ.
1: سمین کچھ بین الاقوامی خبریں. اقوام متحدہ کا مغربی ممالک پر افغانستان سے روابط بڑھانے پر زور, عدم توجہی سے عدم استحکام کا خدشہ.
2: 117 لیکچررز کی تقرری, AAY طلبہ کے لیے ٹیوشن فیس معاف. تعلیم کے شعبے میں 115 کروڑ روپے کے 2109 کاموں کا آغاز, وزیر اعلی عمر عبداللہ.
1: سری لنکا کی نیگو میبو جیل میں فسادات, ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی, حکومت نے تحقیقات کا حکم دیا.
2: فارماسسٹ ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر سے ملاقات, ملازمین کے مسائل پر تبادل خیال.
1: ڈنمارک کے وزیر اعظم کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب, گرین لینڈ فروخت کے لیے نہیں.
2: شدید گرمی میں وادی بھر میں بجلی کا بحران, غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان. سمارٹ میٹروں کے باوجود بجلی کی فراہمی میں بہتری نہ آنے پر صارفین برہم, حکومت کا حالیہ بارشوں کے بعد صورتحال معمول پر آنے کا دعویٰ, مقامی سطح پر مرمت کے باعث محدود بندشیں برقرار.
1: سمین جرمنی میں 15 مریضوں کے قتل میں ملوث ڈاکٹر کو عمر قید کی سزا, عدالت نے جرم کو انتہائی سنگین قرار دیا.
2: پونچ کے مضافاتی علاقے میں ریچھ نے خاتون کی چیر پھاڑ کی, 3 دنوں کے دوران تیسرا واقعہ رونما, لوگوں میں خوف و دہشت.
1: چین میں سمندری طوفان, سیلاب اور بگونوں سے 20 ہلاک, ایک شخص کو بلند اپارٹمنٹ سے باہر کھینچ کر پٹک دیا گیا.
2: یاری پورہ میں میگا بلاک دیوس, عوامی مسائل سنے گئے, شکایات کے بر وقت ازالے کی ہدایت, کئی معاملات موقع پر حل. تو سامن یہ تھی آج کی سرخیاں.
3: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے ہونڈا, پیاجو, ایکسائڈ, ایشر, نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر, کشمیر موٹارز, مولانا آزاد روڈ, سری نگر.

0: आजकल पोस्ट भरने में टाइम पहले से थोड़ा ज्यादा लगता है। ऑर्डर तैयार हुए, उनको बांटे गए और जल्द से जल्द जो है ये बच्चों को तालीम फराहम करना शुरू करें।
1: تقریب پیٹھ کابینی وزیر سکینہ یتو، جاوید احمد ڈار، وزیر اعلی سند مشیر ناصر اسلم وانی، قانون سازی ہکنی رکن تو دویم افسر تہ موجود۔ ات دوران کور تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون اک سوشل میڈیا پوسٹ دس اعلان ز جموں کشمیر کن سرکاری سکولن مز تعلیم پراون والن نو جماعت پیٹھ بہم جماعت تام اے اے وائی ورگ کن طالب علم ہند سوری فیس یہ معاف کرن۔ تم ون زم تاریخی فیصلہ سیت سپد وزیر اعلی عمر عبداللہ سن طرف کرن آمت وعدہ پور۔ خوشگوار موسمس من سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چ ریت پٹ جاری تو ونیک تام چھ لگ بھگ 1,30,000 یاتری او پویتر گفائی من شیولنگ نک درشن کورمت بیشتر یاتری چ گفائی من حاضری دن پت واپس پنن گھر گمت یاتری چ وادی ہز بے مثال خوبصورتی تو منفرد مہمان نوازی نش کافی مطمئن۔ ات دوران سپد آز جم کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ پٹ 5,63 یاتری پٹ مشتمل بیاک اک جماعت وادی کن روانہ یمن من 2,370 یاتری بال تل یل زن 3,793 یاتری پہلگام چ وتی یاترا کران چھ۔ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری ہت رات ادھم پور تو کٹروہ دور کرت تتہ ترقیتی کامین تو اہم نویت کن پروجیکٹن ہند پیش رفت جائزہ۔ تمو کور ادھم پوری ناردرن کمانڈ ہسپتال تہ دور تو ہیچک تتہ فسٹ جیکلائی ہندس اکس صوبے دارس خبر اتر پت کور تمو دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے یک تہ معائنہ تو کرک امہ کامہ ہند پیش رفت زانکاری حاصل۔ قانون ساز اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رترن ہت یوس مرگ ہائجن ناگبل تو بڈگام کن دومین علاقن من ایس اے ایس سی ایس تحت دردست نن آمچن ترقیتی کامین ہند پیش رفت جائزہ۔ تمو دت افسرن ہدایت زم بنوین یم کام ول ول مکمل کرنے یقینی تمو ون زمین ہندس معیارس ست گھن کھان تمجوت کرنے یون تمو کور کینچن جائن عوامی وفدن ست ملاقات تو کرک تہندین مسلن نسبت زانکاری حاصل۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولون ہت رات اکس میٹنگ دوران ٹی بی مکت بھارت ابھیان کی پیش رفت جائزہ۔ ات موقع پہ آو نیشنل ٹیوبر کلوسز ایلیمنیشن پروگرام جائزہ ہوان مننے زی جموں کشمیر من گھہ ٹی بی سکریننگ مہم تحت ہائی رسک گامن ہز نشاندہی کرنے یین۔ میٹنگ من آو وننے زی جموں کشمیر من آئی یتھن علاقن من پتمن ترین ہفتن دوران 6,85,000 نفرن ہز نشاندہی کرنے۔ سری نگر آو رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 13.6 ڈگری یل زن جم رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرن۔ ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ۔
2: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں اشفاق امین۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج میلبورن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھونی البنیز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ دونوں رہنما تجارت، دفاع، ٹیکنالوجی، تعلیم اور عوام سے عوام تک کے رابطوں کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم کے اس دورے سے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان شراکت داری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے کل وزیر اعظم آسٹریلیا کے 3 روزے دورے پر میلبورن پہنچ گئے۔ میرا یوا بھارت کے ڈائریکٹر نتن ہانگلو نے لوگ بھون سری نگر میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران انہوں نے ایل جی کو جموں کشمیر میں نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے مائی بھارت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ دریاسنا ایڈوکیٹ تبسم رحیم نے ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کر کے بڈگام میں اینٹ بھٹوں کے مالکان کے معاملات ان کی نوٹس میں لائے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ رائٹس ایکٹیوسٹ اور گاندھی کنگ فاؤنڈیشن جموں کشمیر کے سیکرٹری انجینئر احتشام خان بھی ایل جی سے ملاقات ہوئے۔ اسی دوران دور درشن کیندر سری نگر کے ڈائریکٹر نیوز قاضی سلمان نے بھی لوگ بھون میں ایل جی کے ساتھ ملاقات کی۔ انہوں نے ایل جی کو دور درشن کی طرف سے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان اور دیگر فلاحی سکیموں کے تعلق سے پیش کیے جانے والے بیداری پروگراموں کے بارے میں جانکاری دی۔ کل ایس کے آئی سی سی سری نگر میں محکمہ سکولی تعلیم کی طرف سے ایجوکیشن کنکلیو 2026 بنیاد سے بلندی تک منعقد ہوا۔ اس دوران وزیر اعلی عمر عبداللہ نے تعلیمی شعبے میں بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے نئے تعینات کیے گئے 117 لیکچرروں میں تعیناتی کے آرڈر تقسیم کیے۔ اس موقع پر وزیر اعلی نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت معیاری تعلیم کو بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی دیکی کا فروغزاشت نہیں کرے گی۔
0: ہماری لگاتار کوشش ہے کہ جہاں پہ گیپس ہیں گیپس کو فل کیا جائے، خاص کر زمینی سطح پہ، کٹنگ ایج لیول، بیچ بیچ میں یہ پوسٹ جو ہے فل اپ کے لیے ریفر کیا ہے۔ آج کل پوسٹ بھرنے میں ٹائم پہلے سے تھوڑا

0: چھُ نالس منٛز سُہ اوس یہِ کپس صاف کامہِ تتھ پنٛداہ شُراہس منٛز بنوو سُہ تِمو مگر تِمو دوٚپ یتھ چھُ واریاہ ایماوُنٛٹ تمہِ پتہٕ کھٲلۍ تِمو تتھ تھٔٹۍ زٕ کھٲلۍ حظ تمہِ پتہٕ روٚوُکھ أتی دوٚپُکھ پتہٕ کرِ اسہِ ٹی کپ دِ اسہِ اوس کٔدٕل تِمے بناوان کٔدٕل ٹی کپ والٮ۪ن گٔے تہٕ تِمو دوٚپ نسا أسۍ کِتھ پٲٹھۍ دِمو یِم چھِ اسہِ پونٛسہٕ کھٮ۪وان اوٚنُکھ ٹی کپ اوس سُہ ڈایریکٹر تہِ أسٹنٹ ڈایریکٹر تہِ بُلٲیِتھ ایس سی ڈی این ایس سی دوٚپمَس کٔدٕل دِ ژٕ دوٚپمَس نیر بہٕ دِمہٕ پتہٕ گٔیَس تتھ نِش بیٚیہِ دوٚپہس ہے ژےٚ کیازِ دِتُکھ کٔدٕل دوٚپمَس أسۍ کیاہ دِمو یِمن یہِ چھُ اسہِ پٮ۪وان پونٛسَے روٗرل ڈِپاٹمنٹ وٕنیُک تام روٗد سُہ یِتھٕے پٲٹھۍ سُہ چھُ اَسہِ لاوا پورہ ٹُو میٖری پورہ ٹُو درمیان أکِس نالس منٛز سُہ چھُ تَپٲرۍ چاروٲے مال مٔلۍ أسۍ رَچھان مگر اَسہِ گٔے واریاہ پرابلِم روٗد یہِ چھےٚ گژھان بِلکُل پرابلِم تَتھ جِناب واریاہ مُطالبہٕ چھُ یہِ کٔدٕل اگر تۄہہِ روٗرل ڈِپاٹمنٹن بَنٲو یِمن کیازِ تھوٚو اَڈوَتہِ
1: بہٕ چھُس شمی محمد بختس سرایہِ ڈانگر پورہ حملس أنِتھ دِوان یَتھ شادی پورہ بۄن پہن حظ اَتہِ چھِ جِناب جامعہ مسجد شریٖفس وازٕ مالا مطلب گاندر پورہ منٛز جامعہ مسجد تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ سڑک نیران مطلب برابر خاص کامہِ اَسہِ چھِ اَپٲرۍ 30 مِنٹ پیٚوان پَکُن اَتھ روڈَس اَتھ حظ گٔے تقریٖباً 10 ؤری وَنان تیٖل ترٛاووس ترٛووا اَتھ نہٕ کِہیٖنۍ جِناب ماجن بیٚنٮ۪ن یِوان اور سختی مطلب پوٚژھ چھِ وَسان بَچَس چھِ وَسان اور مطلب اَتھ چھُ آسان رایٹ کُنُے مگر اَتھ سۭتۍ چھِ ترٛووُکھ تیٖل باقین ترٛووُکھ سارنٕے کوٹن حظ
2: سامعین وادی میں پچھلے کچھ دنوں کے دوران گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ درج کیا گیا ایسے میں عام لوگوں کو کئی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے شہر شہر منظر کو بتایا کہ بیشتر علاقوں میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جمع رہتے ہیں جن سے نہ صرف عفونت پھیلتی ہے بلکہ کئی طرح کی بیماریاں پھوٹ پڑنے کے خطرات بھی لاحق رہتے ہیں اتنا ہی نہیں کوڑا کرکٹ کے ان ڈھیروں پر آوارہ کتے بھی اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو چلنے پھرنے کے دوران ان کتوں کے حملوں کا ڈر بھی رہتا ہے اگرچہ سری نگر میونسپل کارپوریشن اور دیگر بلدیاتی ادارے ایک شیڈول پر عمل کرتے ہوئے مختلف جگہوں پر جمع ہونے والے کوڑا کرکٹ کو ہٹاتے ہیں تاہم لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس عمل کی فریکوینسی کو بڑھایا جانا چاہیے پیش ہے شہر شہر منظر کی یہ تجزیاتی رپورٹ
3: بنی نو انسان نے 21ویں صدی میں اگرچہ ترقی کے بیشتر منازل طے کیے تاہم اس دوران انسان کے لیے چند ایسے مسائل بھی پیدا ہو گئے جن کی وجہ سے دنیا کا پورا حیاتیاتی تنوع بگڑ کر رہ گیا جس کے منفی اثرات نہ صرف انسان بلکہ اس سرزمین پر رہنے والے جانوروں اور پیڑ پودوں پر بھی پڑا ان مسائل میں ماحولیاتی آلودگی سر فہرست ہے ہمارے گھروں سے نکلنے والا کوڑا کرکٹ ان دنوں پوری انسانیت کے لیے سر درد بنا ہوا ہے ہمارے یہاں گھروں سے روزانہ کی بنیادوں پر ہزاروں ٹن کوڑا کرکٹ نکلتا ہے جس میں بیشتر حصہ نہ تحلیل ہونے والی اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے یہی کوڑا کرکٹ جب زمین کے اندر چلا جاتا ہے تو قابل کاشت اراضی کو بھی دنوں میں بھنجر بنا دیتا ہے اور پانی کے ذخائر میں جانے سے یہ کوڑا کرکٹ ان قدرتی وسائل کو مکمل طور سے چوک کر دیتا ہے ہمارے یہاں کوڑا کرکٹ کو مؤثر طریقے پر جمع کرنے اسے سیگریگیٹ کرنے اور سائنسی بنیادوں پر ٹھکانے لگانے کا کوئی خاص نظام موجود نہیں ہے شہری سری نگر کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے قصبوں اور گاؤں دیہات میں ہمیں سڑکوں کے کنارے کھلے میدانوں اور آبی ذخائر کے کناروں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آتے ہیں اس کوڑا کرکٹ سے عام لوگوں کی زندگی اجیرن بن کر رہ گئی ہے اور آوارہ کتوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے ان آوارہ کتوں نے لوگوں بالخصوص بچوں اور بزرگوں کا جینا محال کر دیا ہے ڈاگ بائٹس کے معاملات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور کئی ایک معاملات میں کتوں کے کاٹنے سے قیمتی جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں کتوں کے کاٹنے کے بعد متاثر لوگوں کو علاج و معالجے کے لیے لمبی مسافتیں طے کرنا پڑتی ہیں گرمیوں کے ان ایام میں دنوں تک جمع رہنے والے کوڑا کرکٹ سے ان علاقوں میں بوئی بد اور عفونت پیدا ہو جاتی ہے اور مختلف اقسام کی بیماریاں پھوٹ پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے اس ساری صورتحال میں سری نگر میونسپل کارپوریشن اور دیگر اضلاع میں موجود بلدیاتی اداروں کو مزید تندہی اور لگن کے ساتھ کام کر کے اس مسئلے پر قابو پانا چاہیے اول تو ان محکموں کو کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے عمل میں صورت لانی چاہیے اور دوسرا اسے سائنسی طریقے پر سیگریگیٹ کر کے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے ایک منظم نظام وجود میں لانا چاہیے اپنی طرف سے یہ تمام ادارے دستیاب وسائل کے مطابق گھروں سے نکلنے والے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے اقدامات تو کیے جاتے ہیں تاہم زمینی سطح پر یہ اقدامات ناکافی دکھائی دے رہے ہیں اپنی طرف سے یہ تمام ادارے دستیاب وسائل کے مطابق گھروں سے نکلنے والے کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں تاہم زمینی سطح پر یہ اقدامات ناکافی دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں ایک عام انسان اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتا اگر ہر شہری اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے گھروں سے ہی اس کوڑا کرکٹ کو سیگریٹ کرے اور اسے گلی کوچوں چوراہوں کھلے میدانوں میوہ باغات اور آبی ذخائر میں پھینکنے سے گریز کرے تو کافی حد تک اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے لوگوں پر بھی یہ

0: ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ متعلقہ محکموں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے گھروں تک آنے والی گاڑیوں میں ہی کوڑا کرکٹ ڈال دیں۔ انہی اختراعی اقدامات سے ہم سب مل کر پورے ماحولیاتی نظام کو تحفظ دینے اور اسے زندگی کے موافق بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شہر منظر کے لیے میں سہیل بٹ۔
1: سامعین، جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع کے لوگوں نے بھی اسی طرح کی ایک شکایت میں کہا ہے کہ ضلع میں کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی سائنسی طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پلوامہ کے ایک مضافاتی علاقے میں اگرچہ سالڈ ویسٹ ٹریٹمنٹ یونٹ قائم کیا گیا تھا، البتہ لوگوں کی شکایت ہے کہ اس یونٹ کا مناسب استعمال کرنے میں متعلقہ ادارہ پوری طرح ناکام ہوا ہے۔ لوگوں کے مطابق جہاں انہیں اس صورتحال کے نتیجے میں کئی طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھیلے رہنے کی وجہ سے میوہ باغات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ پلوامہ سے ہمارے نمائندے میر نذیر۔
2: پلوامہ ضلع کے ایک نواحی علاقے میں قائم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ کے حوالے سے مقامی آبادی نے بعض خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل ضلع انتظامیہ پلوامہ نے نوا علاقے میں ایک سالڈ ویسٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ قائم کیا تھا، جس کا مقصد قصبہ پلوامہ اور اس کے مضافاتی علاقوں سے جمع ہونے والے کوڑا کرکٹ کو سائنسی بنیادوں پر پروسیس کر کے ماحول دوست طریقے سے ضائع کرنا تھا۔ تاہم مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ پلانٹ میں آنے والے کچرے کو مکمل طور پر سائنسی طریقہ کار کے تحت پروسیس نہیں کیا جا رہا ہے، جس کے باعث بڑی مقدار میں کوڑا کرکٹ کھلے مقام پر جمع رہتا ہے۔ عوامی حلقوں کے مطابق اس صورتحال سے علاقے میں ماحولیاتی آلودگی کے ساتھ ساتھ علاقے میں وبائی امراض پھیلنے کے خدشات بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پلانٹ کے اطراف واقع باغات اور رہائشی علاقوں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جبکہ آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی تشویش کا باعث بن رہی ہے۔ اس بارے میں ایک مقامی باشندے میر فاروق احمد نے شہر منظر کو بتایا۔
3: میرا نام میر فاروق ہے، میں نیوا میں رہتا ہوں، میں ایک یہاں کا رہنے والا ہوں نیوا کا، اور میں اس کی عکاسی کرتا ہوں۔ بہت بار ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے نوٹس میں بھی لایا کہ یہاں ہمارا جینا اب مشکل ہو گیا ہے۔ جو سرکاری اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، کوڑے کرکٹ کا جو اس کا انعکاس ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جب یہ یہاں پر انسیپشن ہو گیا، پہلے ہی ہم نے ان کو بولا تھا کہ ہم اس کو ہوسٹ کریں گے، لیکن ایک سائنٹیفک نظام کے تحت اس کو ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے۔ تو ڈی سی صاحب نے ہمیں اس ٹائم ایشور کیا تھا کہ ایک سائنسی طور پر ہم اس کو ڈسپوز آف کریں گے۔ ڈسٹرکٹ پلوامہ کا جو بھی کوڑا کرکٹ ہے وہ یہاں لایا جا رہا ہے، اور اس علاقے میں اس کو ڈسپوزل کی جگہ دی گئی ہے جو بالکل یہاں لوگوں کا آنا جانا، کیونکہ باغات ہے، سڑک سے بالکل نزدیک ہی ہے، یہ سکول بچے جو ان کا بھی آنا جانا رہتا ہے۔ تو آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور لوگوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں ہمارا حال جو ہے وہ کافی بدترین حال اس علاقے کا ہوا ہے۔ ہم گھروں میں چین سے زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔ ایک تو بدبو جو وہاں سے اٹھتی ہے وہ ہمارے گھروں تک دستک دیتی ہے، جس سے ہمارا جینا یہاں پر محال ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ڈاگ مین اس سے پیدا ہو گئی وہاں پر، کتوں کی برمار وہاں پر جمع رہتی ہے۔ جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس کو ایک سائنسی نظام کے تحت اس کو ڈسپوزل کیا جائے گا، لیکن جب وہ گاڑیاں وہ کوڑا کرکٹ وہاں لاتی ہے تو اوپن میں، بالکل اوپن میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔
2: علاقے کے باشندوں نے ضلع انتظامیہ پلوامہ اور متعلقہ بلدیاتی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ اپنے مقررہ سائنسی اور ماحولیاتی معیار کے مطابق کام کرے، تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ آکاشوانی کے اس نمائندے نے جب یہ معاملہ پلوامہ میونسپل کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میر تفویض احمد کے سامنے رکھا تو انہوں نے جواباً یوں کہا۔
4: ایک چیز وہاں ابتدا ہو گئی ہے جہاں پہ ہم نے ایک منیمم کیپیسٹی میں ابھی آپریٹ کیا، جس میں ہم ٹرائل رنز کر رہے ہیں۔ کوڑا جب ہم لاتے ہیں ٹاؤن کا تو ابھی اس کو حفاظت نہیں ایک پرٹیکولر پلیس پہ ہم ڈال رہے ہیں، بیکاز جہاں پہ ڈال کے ہم ویسٹ جو ہے وہاں پہ ٹریٹ تھوڑے ہی کیپیسٹی میں، سارا ویسٹ ٹریٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو بھی منیمم ہم اٹھا رہے ہیں تو اس کو ہم ٹریٹ ٹرائل رن کے طور پہ کر رہے ہیں۔ غرض یہ ہے بیکاز ابھی بھی اس میں الیکٹریفیکیشن کا کام جو ہے انٹرنل الیکٹریفکیشن پینڈنگ ہے، فینسنگ ہو چکی ہے، مشینری آ چکی ہے، پورا گیٹ لگ چکا ہے وہاں پہ۔ تو جو ڈاگ مینس کی بات ہو رہی تھی وہ کنٹرول میں ہے، بیکاز اب وہاں پہ جو ہے فینسڈ ہے۔ اس کے بعد

0: दूसरी बात यह है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है तो उम्मीद करते हैं अगले 15 महीने में या 15 दिन में उसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको समझना पड़ेगा कि हम भी चाहते हैं कि ये साइंटिफिक पूरा बुनियाद पे चले, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा और कोऑपरेट करने की जरूरत है।
1: शहर मंजर के लिए पुलवामा से मीर नजीर।
2: प्रोग्राम के इस मरहले पर आइए सुनते हैं अवामी शिकायत पर मबनी कुछ मजीद फोन कॉल्स।
3: جناب اسی پر وجہ سے ایریگیشن چلانا جناب پاور کم روزہ مکمل کی نا یہ ایریگیشن سے مجھے بڑے گرام ہے جناب پڑا آپ پاور موجود ہو پاور کی وان رہتا جس میں نا جن گرام مجھ ہر نو ہوتے چل کو جنا سان چیک جنا سان سیزن کو ہم سو یا جناب یہ پمپ سے جس کا چل کو لیا اس پاور کا ہم جیسا کہ آپ پمپ سے نہیں چلا ہے اچھا پاور موجود ہے بڑے چلا ہے جناب بڑے مشکل ہے جناب پاور موجود پاور کی وان رہتا نا ہے پاور ایریگیشن موجود ہے جناب مکمل تاثیر خان صاحب سے گاؤں کا نام ہے راکواشو میرا نام ہے غلام محمد ڈار کئی بار میں نے عرض کیا اس دریا کے بارے میں بہت سے بار ہم نے عرض کیا ہے آپ کے ماجم سے اور میرا ایک اور ایک ریکویسٹ ہے کہ تاکہ یہ سب صاحبان سن لیں گے یہ ہمارا داد بداج جی کنالے ہمارے گاؤں سے گزر رہی ہے اس کے کنارے پر واقع ہے ہم بہت گھرانے ہیں بچے جب نہانے کے لیے نکلتے ہیں سب دریا میں ڈوب کر مار جاتے 3 بجے ڈوب کر مار جاتے ہمارا سمسیا یہ ہے سر کہ ہمارے جو ہمارے گھر بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں سیدھا دریا میں جاتے ہیں جی کنال ہے نا اس کو بہت پانی آتا ہے بچے کھیلتے ہیں نہانے کے لیے جاتے ہیں ہم ڈر رہے جہاں آپ ہماری سمسیا ہے یہ ہے کہ بند اور جال دے رہے ہیں اس کو دریا کے کنارے جی کنال کے دریا کے کنارے ہم بہت بار گئے تھے جی صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس چیف انجینئر صاحب کے پاس مہربانی کر کے ہمارا یہ مسئلہ اوپر تک پہنچا دیے
4: ڈسٹرکٹ بڈگامس مزہ سنگمت غلام نبی مسئلہ

0: ca o să ai semana nimă la ăștăua. Îmi spune la gana, așa că ce au apuc mă să o altă mi să-i. Trăiești că ce ai fi mală, că ce ai fi trăiești, că ce mă o să ai trăiești.
1: Deci, o dărat hainde și au apuc gândul vă să-i. Tot mă bară zis ca să fără să nu vară. Așa zi adu nele standără zi. Ca să ele mi-e plăvați mă etiu, aș cu să-i ta barabă. Ca să se ta asăl păr barabă. Când om de care timp, asăl păr timp ca de mulăzi. Amătii mă bară, să și mă bară, fără să nu vară. Yen mi program mudede ayu wasa din mudu gajum asal to kanya kida ki go para bitan
0: yo ba che ponche pe dukandar is jab acha ar ach faya ka mat nawaz jab
2: manas ka masla
0: acha acha ar ji acha kar sat rowat mod ka che ta road wa din samaz for ko sha so bud ach tax jc te na kar che ta andar as ji complete to wanya che masla acha suna ra yum tra acha no yatra complete acha sa jama aur acha acha so tra acha share dukan da sab acha suna bilkul tra andar road kitchen acha acha ayal acha garas no demar ashes karo yum to acha acha bank meherbani kar acha acha de do asa masla hal pachi asa as ji us process chat kare barabar issue kare chat ay asre gar andar workshop acha acha workshop share to gai acha online as jo hafta do share to goz band workshop acha jo andar yatra kamar no dinal gai as acha karo acha se bore safar karan meherbani yis de wo allah hukuman da lds ta wadai meherbani ka acha se khala sab acha se share ayal ke dar badar gamu acha se no travo ni andar team din travo
3: سامعین شوپیاں ضلع کے چھاپڑی فروشوں اور ریڈی بانوں نے کہا ہے کہ وہ ہر جمعے کو قصبے کی جامعہ مسجد کے بیرونی احاطے میں اپنی چھاپڑیاں لگا کر اپنا کاروبار کرتے تھے تاہم انہوں نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے جامعہ مارکیٹ پر پابندی عائد کر دی ہے جس سے ان کا ذریعہ معاش کافی متاثر ہوا ہے چھاپڑی فروشوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ ہر جمعے کو لگنے والے جامعہ مارکیٹ کی بحالی کا فیصلہ لیا جائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں اس بارے میں ہمارے نمائندے جانثار احمد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے آئیے سنتے ہیں
4: ضلع شوپیان کی تاریخی جامع مسجد صدیوں سے نہ صرف عبادت اور روحانی سکون کا مسکن رہا ہے بلکہ اس متبرک مقام کے فیض اور برکت سے سینکڑوں لوگوں کے لیے روزگار کے وسیلے بھی فراہم ہوتے ہیں ہر جمعہ کے روز سرما ہو یا موسم گرما برف باری ہو یا تپتی دھوپ جب اس متبرک مسجد سے درود اذکار کے بعد جمعہ اذان کی صدائے فضا میں گونجتی تو جامع مسجد کے بیرونی احاطے میں ایک اور منظر بھی جنم لیتا ہے رنگ برنگی ریڑیاں عارضی اسٹال خریداروں کا ہجوم اور بچوں کی چہل پہل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عقیدت اور معاش ایک ہی جگہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے ہوں مقامی لوگوں کے مطابق یہ جمعہ بازار برسوں سے شوپیان کی معاشی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے وادی کشمیر کے مختلف اضلاع اور بیرون وادی سے آنے

0: والے چھوٹے تاجروں اور ریڑھی فروش یہاں اشیائی خورد نوش کپڑے گھریلو سامان کھلونے اور روزمرہ کی ضرورت کی دیگر اشیاء مناسب قیمتوں پر فروخت کرتے تھے. اس طرح محدود آمدنی والے لوگوں کے لیے یہ بازار کسی تجارتی میلے سے کم نہیں ہے، جبکہ شہر کے اقتصادی سرگرمیوں میں بھی اس کا نمایاں کردار تھا. تاہم اب یہ روایت ماضی کا حصہ بنتی دکھائی دے رہی ہے. جامع مسجد کے بیرونی احاطے میں جمعہ بازار کا انعقاد بند کر دیا گیا ہے. اس ضمن میں شہر منظر سے بات کرتے ہوئے ایک مقامی باشندے اعجاز احمد نے کہا،
1: جو جمعہ کے دن یہاں نماز کے لیے لوگ آتے تھے تواریخ جامع مسجد شوپیان میں، مگر پچھلے ایک دو ہفتوں سے سرکار نے یہاں جو یہاں ریڑی والے لگتے تھے، کشمیر کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں چھوٹے چھوٹے تاجر آتے تھے، وہ جمعہ کے دن یہاں ایک میلہ لگتا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے اور تاجروں کا میلہ بھی لگتا تھا. پچھلے ایک دو ہفتوں سے سرکار نے وہ یہاں بند کیا.
0: اور دوسرے حکم نامے کے تحت مقامی ریڑی فروشوں کو شہر کے ایک دوسرے مقام پر منتقل کیا گیا ہے. متاثرہ تاجروں کا کہنا ہے کہ منتقلی کے وقت انہیں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ مستقل کاروبار، جگہ، شیڈ، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات انہیں فراہم کی جائے گی. اس تناظر میں مقامی تاجروں نے شہر منظر کی وسادت سے حکام سے اپنی فریاد یوں بیان.
2: میں چنا جنید بادشوتن ریڈی میڈ کن ریڈس پہ مین مارکیٹس مزے پت پت بہت پن روزگار کمان روپیس شہ ہت روپیس ست ہت روپیس اٹھ شیت زین پن عیال پکن، مگر کرک شفٹ یور تیس جائیں نش یہ گڈنچی چیز یتن چن گاڑی ہکان رکت کی دم چیز یت اوپن یتن گھن مارکیٹ تتن چن سڑکیں یور کھسنس یت گئی کم سے کم کسٹمر پانچ گئی یت مز دریاو میں یت تل دریاو.
3: میرا ناؤ زبیر احمد، بہ ہسا یت کن لوکل روزن وول، مے ہسا گئی پتم شرہ وری سٹریٹ ونڈرس یتس کام کر مسلہ آئی یہ ہمو ہسا تل ات تھو دپک تہ ہسا دمو یہ جگہ یت ہسا بناو پراپر یت دمو اس یپر برج یت ہسا لاگو گیٹ ز یت دمو پش اس تہ دمو ٹین شڈ تو گیو اس ٹھیک تو کرے ہمو شفٹ اس یور ون اس گئی اس یور گئی اس وہ دہ چمتس نہ ہسا گیٹ کن نش یت کدل کن ہم لائٹ لاجک نش پتم وہ دہ پہ لائٹ گمت ون اک دہ تیت یل کہین نش یم تہ چلان یت سوری فضولی نش یتن نلک سسٹم اس کان لگت باتھ روم فیسلٹی چن یتس ون اویلیبل کہین بیچ اس بوڑ پرابلم اخ اس یت یت ہسا ہمو آؤٹ آف سٹیٹ ہم آؤٹ آف ڈسٹرکٹ اس تم تہ بس یت یت ام سیت کس پرابلم گئی اس ہم اس یتک پن لوکل اس ہمن وہ وہ وری پنچ پنچ سٹریٹ وینڈرس گمت کرانے تمن چھ جگہ ملان.
0: اس صورت حال کے بارے میں جب آکاشوانی نیوز نے شوپیان میونسپل کاؤنسل کے سی او سہیل ملک سے بات کی تو انہوں نے کہا،
4: ریسنٹ شفٹنگ آف سٹریٹ وینڈرس ان شوپیان ٹاؤن، جو بھی پروسیس ہے کمپلیٹ پروسیس وہ ایز پر سٹریٹ وینڈنگ ایکٹ اور سٹریٹ وینڈنگ رولز کے حساب سے کیا گیا ہے، جس میں گورنمنٹ نے آلریڈی ایس او 28 اینڈ ایس او 29 نوٹیفائی کیا ہے. اور جو پروسیس ہے اس میں ہم نے پہلے پریلیمنری سروے کیا پورے مارکیٹ کا، جس میں 151 وینڈرز تھے اور جو رجسٹرڈ تھے، اور کچھ 71 وینڈرز تھے جو انرجسٹرڈ تھے. ایز پر دا پروسیس جو رجسٹرڈ وینڈر ہے ہم نے ان کو نوٹیفائی کیا نیوز پیپر میں، سوشل میڈیا پہ فار کالنگ آبجیکشنز، اور اگینسٹ دیٹ ہمیں 60 آبجیکشنز آئے جس میں سے 41 انٹرٹین ہوئے اور 19 انٹرٹین نہیں ہوئے. تو ٹوٹل جو ہمارا لاٹ تھا آفٹر کمپلیٹ پروسیس اٹ واز 167، جس میں سے ہمارے 150 سلاٹس اویلیبل تھے اور اکارڈنگلی 150 سلاٹس ہم نے فل کیے اور باقی جو 17 ہیں ان کو ہم نے ویٹنگ میں رکھا. ابھی جو ہمارے پاس ریسنٹلی اپروڈ پلان آیا ہے اس میں دو وینڈنگ زونز آلریڈی ہمارے ہیں جو اپروڈ ہیں، ایک بٹپورا کا ہے دوسرا پنجورا کا ہے. اور جو بھی باقی اسٹریٹ وینڈر صاحبان ہیں وی ول ٹرائی اور لیول بیسٹ کہ ان کو وہاں پہ ہم اکوموڈیٹ کریں تاکہ ہمارا جو ٹاؤن ہے وہ کمپلیٹلی ٹریفک جام فری ہو اور جو پیڈیسٹرینز ہیں ان کو پہلے رائٹ آف وے ملے.
0: بہرحال وقت کے ساتھ روایتیں بھی بدلتی ضرور ہے، مگر ان کی روح کو زندہ رکھنا معاشرے اور ارباب اختیار کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے. شوپیان کے جمعہ بازار کی موجودہ صورتحال کو بھی اسی توازن کی تلاش ہے، جہاں مذہبی تقدس، شہری نظم، تاریخی روایت اور غریب تاجروں کی معاشی حقوق ایک دوسرے کے مقابل نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ چل سکے. شہر منظر کے لیے شوپیان سے میں جانسار احمد.
5: شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع میں اگرچہ طبی سہولیات کی فراہمی میں نمایاں بہتری لائی گئی ہے، تاہم حاجن سنواری کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ انہیں اس سیکٹر میں نظر انداز کیا جا رہا ہے. حاجن کے مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وہاں قائم کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کو سب ڈسٹرکٹ اسپتال کا درجہ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ بھی جدید طبی سہولیات سے استفادہ کر سکیں. ایک رپورٹ کے ساتھ بانڈی پورہ سے ہمارے نمائندے عادل اسماعیل.
6: لوگوں کو بہتر طبی سہولیات

0: فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں گزشتہ چند برسوں کے دوران نمایاں پیش رفت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مختلف اضلاع میں جدید سہولیات سے آراستہ ڈسٹرکٹ ہسپتال قائم کیے گئے ہیں، جبکہ عوام کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی نئے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات سے نہ صرف لوگوں کو بہتر طبی سہولیات میسر آ رہی ہے بلکہ وادی کے بڑے ہسپتالوں پر مریضوں کا دباؤ بھی کم ہوا ہے۔ بانڈی پورہ میں ضلع ہسپتال کے قیام سے بھی لوگوں کو کافی راحت ملی ہے۔ اب معمولی نوعیت کی بیماریوں کا علاج ضلع ہسپتال میں ہی ممکن ہو رہا ہے، جبکہ صرف پیچیدہ معاملات میں ہی مریضوں کو مزید علاج کے لیے ریفر کیا جاتا ہے۔ تاہم حاجن سونواری کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ حاجن کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کا درجہ دیا جائے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہسپتال حاجن اور گرد و نواح کے درجنوں دیہات کی بڑی آبادی کو طبی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ ان کے مطابق ہسپتال جدید سہولیات سے لیس ہے اور بنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کے بیشتر تقاضے پورے کرتا ہے۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ حاجن سری نگر اور بانڈی پورہ کے درمیان واقع ہے، تاہم مزید علاج کے لیے مریضوں کو بانڈی پورہ ضلع ہسپتال تک تقریباً 30 کلومیٹر اور سری نگر کے ہسپتالوں تک تقریباً 40 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حاجن کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کو سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کا درجہ دیا جائے تو مریضوں کو بڑی سہولیت ملے گی اور مریضوں کا بانڈی پورہ یا سری نگر کے ہسپتالوں کا رخ کرنے کی ضرورت کافی حد تک کم ہو جائے گی۔
1: جناب میں حاجن سے بول رہا ہوں، میرا نام نذیر احمد حضوری ہے، میں یہاں کا پشتری باشندہ ہوں۔ اس پورے علاقے کا ایک مطالبہ ہے، ہمارے اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کر کے ایس ڈی ایچ کا درجہ دیا جانا چاہیے، جو کہ ہمارا بنیادی حق بھی ہے اور وہ ملا بھی ہے اس کو۔ 1958 میں یہ پی ایچ سی بنا ہے، 1976 میں جب بلاک سکیم بنی تو اس وقت یہ بلاک ہیڈ کوارٹر بنا پورے سوناواری کا۔ اس کے بعد 1985-86 میں اس کو پروپوز کیا تھا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا، لیکن جلدی جب وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا۔
2: آپ کا مطالبہ کیا ہے؟
1: پی ایچ سی ہاجن کو ایس ڈی ایچ کا درجہ ملنا چاہیے، جو اس کو یونین منسٹری سے ملا ہے 2012 مارچ 2012 میں گلاب نبی آزاد کی وفادت سے ملا ہے، جس کی بلڈنگ بھی بنی ہے یہاں ہاجن میں۔ اس وقت جو بلڈنگ آئی تھی 2012 میں، وہ بلڈنگ کمپلیٹ ہے، اس میں چل رہا ہے، کووڈ کے پیریڈ میں وہ اس کو چالو کیا گیا ہے اور چل رہا ہے۔ اس میں باڈی پورے ڈسٹرکٹ میں آکسیجن پلانٹ نہیں ہے، ہاجن میں آکسیجن کنسنٹریشن پلانٹ ہے، تو پھر بھی اس کو پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، اس کو ایس ڈی ایچ کا درجہ۔ یہ اب چیف منسٹر صاحب کے سامنے بھی وہاں مطالبہ رکھا گیا تھا۔ پاپولیشن کو اگر دیکھا جائے تو اس کی اس علاقے کی پاپولیشن 2 لاکھ سے زائد ہے، تو اس کے ساتھ سینٹرز بھی بہت سارے ہیں۔ تو سری نگر سے کم از کم 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بانڈی پورہ سے 30 کلومیٹر کی دوری پر، بہت بڑا علاقہ ہے یہ، اس لیے اس علاقے کو یہاں کے لوگوں کو اس کو مد نظر رکھ کر اس کو ایس ڈی ایچ کا درجہ ملنا چاہیے۔
0: اس سلسلے میں شہر سے منظر نے رکن اسمبلی سوناواری ہلال اکبر لون سے رابطہ کرنے کی متعدد کوششیں کی، تاہم ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ شہر منظر کے لیے بانڈی پورہ سے میں عادل اسماعیل۔
3: پروگرام کے آخر میں آئیے سنتے ہیں عوامی مطالبات پر مبنی کچھ مزید فون کالز۔
4: جناب دان چادر پٹ پہ پہ جناب آمد پون مستقل تمین مسلس جناب یہ سڑک تل زمین گوت تب اڑین پوسے ان بڑے مہین تھی تو غریب بچار تر نا کہین یہ کیا دلیل گئی دفعہ آپ پوس کہین سن گزارش یہ جلدی جلدی ترن پوس
5: تھی روزان تیس پورا ہندورا تحصیل زیرو ڈسٹرکٹ بڈگام اگر پہ نیچے بس یہ روڈ کرنا تیر پورا تو نظر پورا گانا تو آپ گرا مسئلہ کہ آپ خطر کہین بھی روڈ بھی آرڈر دیا سات دن بھی واریاہ ضرور آپ یہ پہ سکول بچہ کر اثر رات باپ آپ لگے گا تکلیف اگر پیشنٹ اللہ تعالیٰ پتہ آپ گاڑی کرنے کے موقع ہے روڈ ٹچ کر تیر پورا کھیما ہلکہ کھیما یہ وانا آنا خدل خدل مطلب آپ بھیڑ ہاں کر خدل تو یہ یپ باغ زراعت وغیرہ وغیرہ یہ خدل گھر یپ مگر آپ کھانے حساب کتاب
6: سر اچھا کرا بیک چینل ریکویسٹ تھی وچو ڈبلی خان صبن چھ پی ایچ سی گامس نام موشن تحصیل تیرو پی ایچ سی تحت خان صبح این کر پائپ لان تر جل زمین مگر پائپ ٹور چھ لاگن تھی وچو سر آب کن پانچ گام تیس امس اے ڈبلو صاحب گئی چینٹ ایک زنس گئی ڈی سی صاحب گئی تم لکھ ایک زن تم لکھ آر این بی دفتر یہ پی ایچ سی دفتر خان صبح مگر ام کہین کاروائی پائپ سے بیکار پائپ کرا گئے تر تم بیکار ٹور پائپوں موجود مین لاگان تو ٹور گام چل آب آج لٹن حجام مالا پہ لٹن موشن مگر ان کہین کم اے ڈبلو خان صبح یہ بالکل دفتر مجھے دیوان یہ پی نبر نبر کچھ چوفان گا پیسے نیر چوری مگر امس گرین کھین

0: گٔے ییٚمِس سٲری گام وٲلۍ ہے پَتھ پَتھ نِیَکھ ہے پایپہِ ژور لاگَکھ مگر یہِ چھُنہٕ کَران کیٚنٛہہ.
1: أسۍ چھِ زٔمیٖنور کۄکَر باغ تھٲومٕژ پَکاونٕے. مَسلہٕ چھُ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ مَسلہٕ. یُس اَسہِ جیٖل آنچار چھُ تُہۍ وٕچھو اَسہِ ایلِجن روڈ چھُ تُہۍ وٕچھِو اَتھ کۭژاہ چھِ رٲژ چھِ دِوان بَرٲے کَرنہٕ سریابَس. تُہۍ حظ بَنٲیِتھ وۄنۍ مَکان وَکان دُکان یہِ چھُ پَے رٲژ کۭژاہ کٲم آسان چَلان. مہربٲنی کٔرِتھ اگر اَتھ کُن گورمٮ۪نٛٹ تَوجوٗ دِی ہا خبر جیل مہ پَچہِ. بَس یِمَے ریٹ زٕ ژور نیرَن حظ منٛز دٔریابَس آسان مَکان.
2: شہرچار مٔنٛزِل
3: اہن حظ. کَم حظ چھُو تہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُو؟
2: أسۍ چھِ بشیٖر احمد حظ سید علی اکبر فتح کدل. أسۍ چھِ رِوَر جہلِمَس پٮ۪ٹھ حظ بَسان جِناب. اَسہِ چھِنہٕ یَتھ گرٛاس کَٹِنٛگ حظ یور یِوان کٕہٕنۍ. وۄنۍ کَرے مےٚ ایپلِکیشَن کٔمِشنَر مُنسپُلٹی. تِمو سوزے سۄ ڈی ایف او ایس ایم سی ایس. تَمیُک نمبر چھُ 110 3 شتوُہ. بہٕ گٔیوس حظ تور. تِمو ووٚن اَسہِ ہسا سوٗز یہِ چیٖف سینٹری آفِسَرَس. تَتہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ وُنیُک تامَتھ کٕہٕنۍ یَپٲرۍ نوٚن. أسۍ موٗدۍ. اَسہِ چھِ کھسان کِہیٖنۍ کرٛیٖل یَپٲرۍ داریو کِنۍ. اَسہِ چھِ گژھان کھٮ۪نَس منٛز. یور چھُنہٕ یِوان کٕہٕنۍ. یہِ چھُ دَپان عُمر صٲب چھُ دَپان اَسہِ ہسا چھُ دٔریاے جہلِم بَچاوُن. مگر یَتھ چھِ ییٚتہِ مَران اِنسانٕے. یور چھُنہٕ جِناب یِوان کٕہٕنۍ. اَتھ گوٚو رٮ۪تھ جِناب.
4: سامعین، اگر آپ بھی اپنے مطالبات یا مسائل اس پروگرام کے ذریعے اجاگر کر کے متعلقہ حکام کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ہر سوموار اور منگلوار کو صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہمارے فون نمبر 0194-245-2019 پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنی بات اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر MP3 فارمیٹ میں بھیج سکتے ہیں. پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ، ترتیب و تہذیب کوشکی کشپ، ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ میر عبد الحمید، پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر. اپنی میزبان سید مبشر رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ.
5: سمن آپ شب خبر کی پیشکش سماعت کر رہے تھے. شہر شہر منظر. ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم وے 268.81 میٹر کے علاوہ FM 103.5 MHz پر. اور پیام صبح کی نشریات جاری ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیام صبح کی نشریات صبح کے 7:10 سے چلتی ہیں اور یہ نشریات 11:30 تک چلتی ہیں. تو ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں پیام صبح کی نشریات میں. میں ہوں فرقان مجید اور میرے ساتھ ہیں
6: عرفت آرا.
5: عرفت جی، صبح کے 10 بج رہے ہیں. پیام صبح تو جاری ہے.
6: بالکل جاری ہے.
5: لیکن میں یہاں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا اور اپنے سامعین سے بھی اجازت مانگ رہا ہوں.
6: اچھا، اتنی مسکراہٹ کے ساتھ آپ بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اجازت تو آپ کو دینی پڑے گی مجھے.
5: چلیے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے بھی اچھا لگا. اور یہ مسکراہٹ جو ہے اس کا بنیادی جو اس کی وجہ ہے وہ ہمارے سامعین ہیں جو ہمارا اسٹیشن سنتے ہیں اور ریڈیو
6: سراہتے ہیں. بالکل
5: اور سراہتے بھی ہیں. اور ریڈیو پروگرام جب آپ کی جیسے ریڈیو ساتھی سے کرنے کا موقع ملے تو دل اور خوش ہو جاتا ہے.
6: کیا بات ہے. اللہ خوش رکھے آپ کو. سلامت رہیں آپ. آپ جائیں اور ہمارا ٹرانسمیشن جاری رہے گا بالکل 11:30 بجے تک. پیام صبح اور اس کے آگے بھی آپ پروگرام سنتے رہیں گے.
5: جی سامعین، پیام صبح سنتے رہیے. ایک مہمان بھی 10:30 بجے شامل ہو رہا ہے پروگرام میں. کہیں جائیے گا مت. فی الحال یہ وقت ہے پروگرام صوفی ستا کا. سماعت کیجیے.

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات,
1: ماہرین کی آرا, تجربہ اور رہنمائی.
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ نے ایک ایسی آواز کو اکنالج کیا, اس کو چینلائز کیا, ہر کوچے اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے. اپنے کاروبار
1: کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان.
0: صحت کے مشورے
3: آرتھوپیڈک کن تکلیفس مند براڈلی کرنے کلاسیفائی انٹو سم گروپس,
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں.
0: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح,
1: علم اور آگہی کا سنگم ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح,
0: میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر. پیام صبح
4: سمن تو ایسو صوفی وزارن پر مبنی پروگرام بوزان صوفی صدا. ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے, میڈیم ویو 268.81 اور ایف ایم 103.5 پر. سمن آپ کو بتاتے چلے کہ آپ اس وقت پروگرام سن رہے ہیں پیام صبح, اور اب پروگرام میں وقت ہو رہا ہے آخری سیگمنٹ کا, لیجیے سماعت کیجیے. جی ہاں سامعین, آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ایف ایم 103.5 پر اور میڈیم ویو 268.81 پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. یہ لائیو مارننگ شو ہے پیام صبح, اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 10:30 ہم حاضر ہو جائیں گے ایک مہمان کے ساتھ, اور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. جی ہاں, آپ ہیں ایڈوکیٹ سہیلا علی صاحبہ, جو بہت ہی کامیاب خاتون ہیں, بہت سارا کام کرتی ہیں لیڈیز امپاورمنٹ کے حوالے سے, چائلڈ رائٹس کے حوالے سے, اور اس وقت تشریف فرما ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام,
4: آپ کا خیر مقدم شو میں.
5: بہت بہت شکریہ.
4: صبح صبح آپ آئی, کوئی دقت تو نہیں ہوئی آئینے میں؟
5: بالکل نہیں, بالکل نہیں.
4: چلے شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ایک کہنے پر یہاں آئی, اور بہت سارا کام کیا ہے آپ نے چائلڈ رائٹس کے حوالے سے بھی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کہاں سے ہیں.
5: جی میں سری نگر سے ہی ہوں, اور میں رہائش پذیر ہوں سنت نگر ایریا سے.
4: جی تعلیم کہاں سے حاصل
5: کی؟ میری بیسک ایجوکیشن جو تھی, اسکولنگ میری, وہ مالنسن ہائی اسکول سے ہوئی.
4: جی
5: اور اس کے بعد گریجویشن میں نے گورنمنٹ کالج فار ویمن ایم یو روڈ سے کی.
4: جی
5: تو میرے سبجیکٹس میرے ہوم سائنس تھے.
4: اوکے
5: تو یہ مطلب ایک میں بتاؤں مطلب شفٹ ہو گیا میرے کریئر میں, کیونکہ گریجویشن میں نے بی ایس سی میں کی, ماشاء اللہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی, مارکس بھی اچھے ڈسٹنکشن سے پاس.

0: انہیں فراہم کیا جاتا ہے.
1: اچھا یہ بتائیے, اگر ہم پچھلے دور کی بات کریں, کچھ سالوں پہلے بھی, 20-30 سال پہلے کی بات کریں, تو کرائم ریٹ جو تھا کشمیر میں کم تھا.
0: جی
1: آج کل ہم آئے دن آئے روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو خلاف توقع ہوتی ہے, جس کی ہم ایکسپیکٹیشن نہیں کرتے ہیں, چاہے بچوں کے حوالے سے ہو, ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے حوالے سے ہو, یا خواتین کے حوالے سے ہو, گھریلو تشدد کا شکار. آپ کو کیا لگتا ہے, واقعی میں یہ ریٹ بڑھ گیا ہے اگر ہم اسپیشلی کشمیر کی بات کریں تو؟
0: جی بالکل, کرائم ریٹ میں تو کافی اضافہ ہوا ہے. دیکھیے پہلے کیا ہوتا تھا, کیسز رپورٹ نہیں ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کیسز نہیں ہوتے تھے, یہ کرائمس نہیں ہوتے تھے, ہوتے تھے, برابر ہوتے تھے. اب اس لیول کے نہیں ہوتے تھے جتنے آج ہیں, بٹ اس ٹائم وہ جیسا میں نے ابھی بولا, وہ سائلنس, چپی ساتھ لیتے تھے. کوئی بھی کرائم ہوتا, کہیں بھی کچھ زیادتی ہوتی, تو وہ کسی کو بولتے نہیں تھے, بس اپنے گھر میں کنفائنڈ, بالکل کنفائنڈ ٹو دیئر ہومس, تو آگے آتا نہیں تھا. لیکن آج اویئرنیس ہے,
1: جی جی,
0: لوگوں کو جانکاری ہے کہ کہاں ہم جا سکتے ہیں, کن اتھارٹیز کو ہم اپروچ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز کرائم, نو ڈاؤٹ کرائم بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں. میں کورٹس کی بات کروں گی, پہلے تو ہمارے یہاں ایک فیملی کورٹ تھا جہاں میں کہوں گی میٹریمونیل ڈسپیوٹس ہوتے تھے. اس کے بعد کیسز میں اتنا انکریز ہوا کہ ایک اور فیملی کورٹ کو فنکشنل کرنا پڑا. ہوتے ہیں, کرائم بڑھ رہا ہے, لیکن کنٹرول بھی ساتھ ساتھ میں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے بیکاز لوگوں میں آگاہی آئی ہے. اب کسی عورت کے ساتھ کوئی بھی, جیسے سمجھے گھریلو تشدد ہوتا جی ہے جی. تو امیجیٹلی, میں نہیں کہوں گی سب عورتیں, کچھ لوگ, کچھ کیسز رپورٹ نہیں ہوتے ہیں, لیکن میکسیمم نمبر جو ہے عورتوں کا وہ سامنے آ رہی ہے اب
1: جی جی.
0: تو انہیں ریلیف مل رہا ہے.
1: تو باتوں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آپ کے ساتھ جی. لیکن یہاں ایک نغمہ سنتے ہیں
0: جی, ضرور
1: آپ ہی کی پسند کا نغمہ.
0: جی بالکل.

0: جی ہاں سامعین، آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ایف ایم 2.103.5 میگا ہرٹز، میڈیم ویو 268.81 میٹر. آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو انٹریکٹو پروگرام پیام صبح، اور ہماری جو مہمان ہے شو کی وہ ہے ایک کامیاب خاتون، ایڈوکیٹ سہیلا علی صاحبہ، جو بہت ہی کامیاب خاتون ہیں، بہت ہی کام کیا ہے انہوں نے لیڈیز امپاورمنٹ کے حوالے سے، چائلڈ رائٹس کے حوالے سے، چائلڈ ابیوز کے حوالے سے، چائلڈ کرائمس کے حوالے سے بھی یہ کام کر رہی ہیں، اور اوارڈ وننگ ہیں، بہت سارے اعزازات سے بھی ان کو نوازا گیا ہے. تو سہیلا علی صاحبہ، اپنے اوارڈز کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے.
1: میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز یا اوارڈ یہ ہے کہ مجھے قانون کے ذریعے لوگوں، خصوصاً خواتین اور بچوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کا موقع ملا ہے. گزشتہ 23 ایئرس سے میں انصاف تک رسائی اور قانونی معاونت کے سلسلے میں کام کر رہی ہوں، اور میری پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں مجھے جو ہمارے آنریبل لا منسٹر تھے، انہوں نے 2021 میں مجھے بیسٹ پینل لائر اوارڈ ان نارتھ انڈیا سے نوازا. وہ نیو دہلی میں وہ اوارڈ سیرمنی ہو گئی. تو اس کے بعد پھر میرا یہ سلسلہ جاری رہا ویمن اینڈ چائلڈ کے لیے کام کرنا، تو اس کو بھی پھر فیلیسیٹیٹ کیا گیا سال 2024 میں، 2024 میں جب مجھے ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف جے این کے ہائی کورٹ مسٹر این جسٹس این کوٹیشور سنگھ نے مجھے اوارڈ دیا. تو پھر یہ کنٹینیو رہا، یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد پھر مجھے نوازا گیا بیسٹ پینل لائر اوارڈ سے. وہ مجھے ہمارے جو یونین لا منسٹر ہے مسٹر ارجن رام میگھوال، اور ہمارے چیف منسٹر جے این کے مسٹر عمر

سامعين تويسو صوفيانا موسيقي بوزان فنكار اس ارفانا يوسف تهين ساتي يمنيش بوزو تاي مقام سندوري اچ آکاش وانی سری نگر سنس دوئمی سلانس پریریو میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سری نگر ہے. اب ہم آکاش وانی دلی سے ہندی اور انگریزی میں خبریں نشر کریں گے, ذرا سا انتظار کیجیے.

0: بزم مسواک. پروگرام بزمین سواکات آج اشمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے. امید ہے سامعین آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، خوش خرم اور صحت مند ہوں گے. سمن کرام، آج کل بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہے، سمر ویکیشن چل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے تو انجوائے کر ہی رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے جو والدین صاحبان ہیں وہ بھی خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کی کمپنی میں. لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جو ہمارے بچوں کی جو پڑھائی کا ٹرینڈ ہے وہ کافی بدل گیا ہے. پہلے ایسے ہوتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے سامنے لاتے تھے، ان سے کتاب پڑھواتے تھے، ریڈنگ کرواتے تھے، پھر وہ ان سے بولتے تھے آپ سمجھ لیں کیا ہے چیپٹر میں، اس کا تھیم کیا ہے، پھر ہم بچوں سے کہتے تھے کہ آپ اس کے جو کوشچن آنسرس ہیں اس سبجیکٹ کے یا اس چیپٹر کے، اس چیپٹر میں سے خوب سمجھ کے پھر آپ لکھ دیجئے وہ. لیکن آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، بطور والدین میں بات کر رہی ہوں، ایک والدہ کی بطور میں بول رہی ہوں، جب میں اپنے بچے کو کہتی ہوں کہ آپ اس کوشچن کا آنسر دیکھیں یہ چیپٹر پڑھ کے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، کیوں، ہم گوگل سے پوچھ لیں گے، ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں گے، یہاں تک کہ جو میتھس کے سلوشنز ہیں وہ بھی وہ اس میں وہ کوشچن ڈال کے اس کا سلوشن ڈھونڈ لیتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے ہمارے بچوں کی ذہنیت پر، اس موضوع پر آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے شہزادہ صاحبہ کو، جو پیشے سے ایک ٹیچر ہیں اور بخوبی واقف ہے بچوں کے جو پڑھائی کے ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے. پہلے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: کیا خیر مقدم ہے میڈم؟
1: بہت بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے. اور جیسا کہ آپ نے بولا، یہ موضوع جو ہے یہ مجھے اس دور میں لے کے جا رہا ہے جہاں پہ میں خود کو ایک بچہ محسوس کرتی ہوں. مجھے ایک نوسٹالجیا، ایک میلنکلی فیل ہوتا ہے جب ہم پڑھائی کرتے تھے. سچ میں آج کل پڑھائی کا ٹرینڈ جو ہے وہ پوری طرح سے بدل گیا ہے. اس حوالے سے میں ایک شعر کہنا چاہوں گی، وہ ورق بدلنے کا لطف، وہ لفظوں کو چھونے کی لذت، وہ ورق بدلنے کا لطف، وہ لفظوں کو چھونے کی لذت، ایک اسکرین کے آنے سے گم ہو گئی کہیں کتابوں کی عظمت.
0: بہت بہت خوب،
1: شکریہ. آپ نے ابھی ایز والدہ یا میں بھی یہاں پہ ایز پیرنٹ اینڈ ایز ٹیچر دونوں کے مطلب بطور میں بات کروں گی. اگر ہم اپنے دور کو یاد کریں، ہمیں پڑھایا جاتا تھا، ہم پھر سیلف سٹڈی کرتے تھے، اس کے بعد اپنے دماغ کو ٹٹول کے، چاہے اس میں ہمیں غلطیوں کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن ہم ہینڈی کیپڈ نہیں تھے. ہم ہینڈی کیپڈ مطلب ہم کسی ایپ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. آج کل جو ہے صرف بچے ہی نہیں، مجھے لگتا ہے ہم ایڈلٹس بھی اپنی کیپیبلٹی، اپنے پوٹینشیل کو کہیں نہ کہیں سپریس کر رہے ہیں. ہم اپنے دماغ پہ زور ہی نہیں دیتے. اگر آپ مجھے ابھی بولو گے شہزادہ جی آپ مجھے اس موضوع پہ کچھ بولے یا کرنٹ افیئرس،

0: سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ رحمان آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.
1: سمعین، یہ تھا پروگرام بزم نسمہ، پیشکش سمینہ شاہ. ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو 268.8 میٹر اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر.

0: رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج بھونیشور میں اڈیشہ کی زرعی اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں بھارت کے گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کیا۔ بحری معیشت کو قومی خوشحالی کے معاملے میں ایک یکسر تبدیلی والا انجن قرار دیتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وکست بھارت کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ماہی گیری اور بحری پیشہ ورانہ خدمات کو اختیار کریں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: حکومت نے آج گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کر کے بحری شعبے کی ترقی میں اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے دور دراز سمندر میں کام کرنے والے ماہی گیری کے بھارتی پرچم بردار بحری جہازوں کے لیے اجازت ناموں کے قومی سطح پر نفاذ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے ایک انتہائی اہم ڈیپ سی فشنگ مشن دستاویز بھی جاری کی۔ انہوں نے نوجوان بھارتیوں سے اپیل کی کہ وہ ماہی پروری کو جدید سائنس پر مبنی پیشے کے طور پر اپنائیں، جہاں عالمی سطح پر روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں کونین حیدر۔
0: اتراکھنڈ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور یو ایل ایل اے ایس معاشرے میں تاحیات سیکھنے کی تفہیم یعنی نیو انڈیا لٹریسی پروگرام کے تحت بالغوں کی خواندگی کے مقررہ معیارات کو پورا کرنے کے بعد ملک کی چھٹی مکمل طور پر خواندہ ریاست بن گئی ہے۔ حکومت ہند کی وزارت تعلیم کی اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کی طرف سے طے کردہ خواندگی کے معیارات کو پورا کرنے کے بعد گورنر کی جانب سے 8 جولائی 2026 کو اس اعلان کی منظوری دی گئی۔ حکومت نے زراعت میں مشینوں کے استعمال سے متعلق ذیلی مشن کے تحت ملک بھر میں کسانوں کو 9,404 کروڑ روپے مالیت کی تقریباً 22 لاکھ زرعی مشینیں فراہم کرنے کی حمایت کی ہے۔ یہ مشن زراعت میں مشینوں کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے سال 2014-15 میں شروع کیا گیا تھا، جو ملک میں زرعی پیداواریت کو بڑھانے کے سلسلے میں انتہائی اہم رول ادا کرتی ہیں۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد اے بی وی پی کو اس کے یوم تاسیس کے موقع پر تمام طلباء کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک مقدم جذبے کے تحت اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد گزشتہ کئی دہائیوں سے ملک کی خدمت، رہنمائی اور سماجی ذمہ داریوں کی طرف راغب کرتی آ رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ اس تنظیم نے قوم پرستانہ نظریات، بھارتی ثقافت، قومی یکجہتی اور سماجی شعور کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر دفاع نے یہ یقین بھی ظاہر کیا کہ یہ تنظیم طلبہ کی فلاح و بہبود اور قومی مفاد کے لیے نئی توانائی اور جوش و جذبے کے ساتھ آئندہ بھی اپنا شاندار سفر جاری رکھے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے سبھی ورکروں کو اس کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ سوامی ویویکانند کے نظریات پر چلتے ہوئے تنظیم طلبہ کی قوت کو منظم کرنے اور نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانے کا اہم کام کر رہی ہے۔ بھارت کی برکس 2026 کی زیر صدارت تیسری برکس ٹرانسپورٹ وزراء کی میٹنگ کے موقع پر آج ناگپور میں برکس ٹرانسپورٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے مرکزی سیکرٹری وی اما شنکر نے کہا کہ سینئر عہدیداران نے موبیلٹی، شہری بنیادی ڈھانچے، پائیدار ترقی جیسے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی پکل بال ایسوسی ایشن نے پکل بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا ہے۔ پکل بال عالمی کپ 2026 کا انعقاد ویتنام کے دانانگ میں 30 اگست سے 6 ستمبر تک کیا جائے گا۔ ہرش مہتا ٹیم کی کمان سنبھالیں گے۔ ٹیم میں ارجن سنگھ بھی شامل ہیں جو عالمی کپ میں انڈر 18 زمرے میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے یورینیم کی سپلائی اور اہم معدنیات کے مخصوص کوریڈور کے سلسلے میں تاریخی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سائبر، اہم ٹیکنالوجی اور سپلائی چین پر آسٹریلیا بھارت شراکت داری کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البانیز کے ساتھ سالانہ سربراہ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے جو مضبوط باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ قومی راجدھانی خطے میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھونیشور میں گہرے سمندر میں ماہی گیروں کے وسائل کے پائیدار استعمال کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقررہ کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئیں۔

فوج بھائیو، یہ تھا پیاسا فلم کا نغمہ۔ ساحر کے بول تھے، ایس ڈی برمن کی موسیقی تھی، محمد رفیع اور گیتا دت کی آوازیں تھیں۔ اور آج 9 جولائی ہے اور آج کے دن ہم بات کر رہے ہیں اداکار ڈائریکٹر گرو دت کی۔ اور گرو دت کی پیدائش 9 جولائی 1925 کو ہوئی۔ بچپن سے ہی انہیں فن اور تخلیقی سرگرمیوں سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اداکاری، ہدایت کاری اور فلم سازی کے میدان میں ایسا مقام حاصل کیا جس تک پہنچنا ہر فنکار کا خواب ہوتا ہے۔ ان کی فلموں میں حساسیت نمایاں نظر آتی تھی۔ وہ انسان کے دکھ، تنہائی، جدوجہد اور سماجی حقیقتوں کو نہایت خوبصورتی سے پردہ سیمی پر پیش کرتے تھے۔

فوج بھائیو، گرو دت کے انتقال کا سب سے گہرا اثر ان کی اہلیہ اور معروف گلوکارہ گیتا دت پر پڑا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ شدید صدمے میں مبتلا ہو گئی۔ نجی زندگی کی مشکلات اور صحت سے متعلق مسائل کے درمیان بلاخر 1972 میں جگر کے عارضے لیور سیروسس کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔

0: اجلاس کے دوران انہوں نے وفد کی سطح کی بات چیت کی، جس میں باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر دونوں لیڈروں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ دونوں لیڈروں نے علاقائی استحکام، توانائی کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کی اختراعیت کو فروغ دینے کے لیے اتفاق کیا۔ ہند بحر القاہل خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے دونوں لیڈروں نے دفاع اور سلامتی شراکت داری کے علاوہ سالانہ بنیادوں پر وزرائے دفاع کی میٹنگ پر اتفاق کیا۔ نریندر مودی نے اس موقع پر کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کی شراکت داری ایک اصلاحاتی اور ہائی ٹیک دور میں داخل ہوئی ہے۔
1: بھارت اور آسٹریلیا دو وائبرنٹ ڈیموکریسیز ہیں، دو ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں اور دو مہتوپورن اوشن پاورز ہیں۔ ہماری یہ سمانتائیں اور ہمارا کامن ورلڈ ویو ہمیں گہرے آپسی وشواس کے ساتھ نرنتر آگے بڑھنے کی پریرنا دیتے ہیں۔ آج تیسری اینوئل سمٹ سے ہمارے سہیوگ میں کئی نئے آیام جڑے ہیں۔
0: لوک بھون سری نگر میں کل کئی شخصیات اور وفود نے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ایل جی کے ساتھ ملاقات کرنے والوں میں پریس انفارمیشن بیورو سری نگر اور دور درشن کیندر سری نگر کے ڈائریکٹر نیوز قاضی محمد سلمان، میرا یوا بھارت کے ڈائریکٹر نتن ہانگلو، ایڈوکیٹ تبسم رحیم اور اسٹوڈنٹ رائٹس ایکٹیوسٹ اور گاندھی کنگ فاؤنڈیشن جموں کشمیر کے سیکرٹری انجینئر احتشام خان بھی شامل ہیں۔ ان شخصیات نے جموں کشمیر میں جاری مختلف فلائی پروگراموں کی عمل آوری کے بارے میں ایل جی کو جانکاری دی۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں مقدار کے بجائے معیار پر مبنی سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ پائیدار سیاحتی اور معاشی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں پائیدار سیاحت سے متعلق ایک کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے قدرتی سیاحتی مقامات کے تحفظ کے لیے جامع منصوبہ بندی اور مقامی آبادی کی فعال شراکت داری ناگزیر ہے۔ وزیراعلی نے تمام سیاحتی مقامات پر بنیادی اور ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ عمر عبداللہ نے کنکلیو کے انعقاد کے لیے محکمہ سیاحت کی سراہنا کی۔ اس موقع پر وزیراعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو اور ناظمی سیاحت کشمیر سعید قمر سجاد کے علاوہ دیگر کئی اعلی افسران اور نامور شخصیات بھی موجود تھیں۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں کل محکمہ سکولی تعلیم کی طرف سے ایجوکیشن کنکلیو 2026 بنیاد سے بلندی تک منعقد ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعلی عمر عبداللہ نے تعلیمی شعبے میں بنیادی ڈھانچے کو تقویت بخشنے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ انہوں نے نئے تعینات کیے گئے 117 لیکچر روم میں تعیناتی کے آرڈر تقسیم کیے۔ وزیر اعلی نے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت معیاری تعلیم کو بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروغداشت نہیں کرے گی۔ تقریب پر کابینی وزراء سکینہ اٹو، جاوید احمد ڈار، وزیر اعلی کے مشیر ناصر اسلم وانی، کئی ارکان قانون سازیہ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے کل ادھمپور اور کھٹرا کا دورہ کر کے وہاں ترقیاتی کاموں اور کلیدی نوعیت کے پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ادھمپور میں ناردرن کمانڈ اسپتال کا بھی دورہ کیا اور وہاں فرسٹ جیکلائی کے ایک صوبہ دار کی عیادت کی۔ بعد میں انہوں نے دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کا بھی معائنہ کیا اور اس کے کام کی پیش رفت کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ دریاسنا وزیر تعلیم سکینہ اٹو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ جموں کشمیر کے سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم 9ویں سے 12ویں جماعت تک اور ڈگری کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہے AAY طبقے کے طلباء کا پورا فیس معاف کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی فیصلے سے وزیر اعلی عمر عبداللہ کی طرف سے کیے گئے وعدے کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک لگ بھگ 150,000 یاتروں نے پوتر گفا میں شیولنگم کے درشن کیے ہیں۔ خبروں کے مطابق آج دوپہر 2 بجے تک 20,114 یاتروں نے گفا پر حاضری دی۔ دریاست

سمنتشو کیٚنٛہہ چلنت بوزان، گلوکار ٲسۍ غلام نبی ڈول وال تہٕ تِہنٛدۍ سٲتھی. ٲخرس پٮ۪ٹھ بوٗزوٗ تۄہہِ یِہنٛدِ ہٹہِ کلامے جان باز. میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. شام کے 5 بج چکے ہیں. پیش خدمت ہے آج کا گوجری پروگرام.

چلان کے قابل ہے، مگر مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے، چونکہ جیچر تھوڑی ادب تنقید کی کسوٹی پر نہ اترے یا تنقید کو سارو اس نہ لبے، ایچر تھوڑی کوئی ادب اپنے اندر معقول یا مکمل کوئی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ تنقید ہی ایسی کسوٹی ہے جڑی اس کا بال کٹ سکے، تو جیچر تھوڑی ادب کا بال نہ نکلی تو اس کو جڑو کہنا کہ اس کو گانڈو جڑو ہے وہ سدھو نہیں ہو سکتا۔ تو گل بات اگے اور بھی کروں گا، اگے تھاری خدمت میں پیش کر دیاں بیت بشیر احمد مستانہ کی آواز۔

آداب، یو آکاشوانی سری نگر ہے۔ 5 بجے 50 منٹ ہوئے ہوں، تم گوجری ماں خبر سنو۔ پہلا اہم خبروں کی سرخی۔ لیفٹنٹ گورنر نے پانچ چوک ماں یاتری نواز ماں انتظامات کو لیو جائزو۔ یاتریوں کا روحانی سفر تے جموں کشمیر میں ان کا قیام نہ یادگار بنانے پر دیتو ہے زور۔ جموں کشمیر میں معیار پر مبنی سیاحت نہ دیتو جا رہے ہوئے فروغ۔ پائیدار سیاحت تو متعلق انکلیو نال وزیر اعلیٰ کو خطاب۔ اے وائی کنباں کا طالب علموں کی فیس معاف کیا جان کا فیصلہ کو عوامی سطح پر وسیع خیر مقدم۔ تے بھارت آسٹریلیا نے علاقائی استحکام کا فروغ واسطے کام کرنے پر کیو ہے اتفاق۔ ہوں پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے افسراں نوں ہدایت دتی کہ وہ اس گل نوں یقینی بنانے کہ بھگوان شیو کا مارا بھگوتاں کی مناسب خدمت ہو سکے۔ پانتھا چوک سری نگر ماں واقع یاتری نواز کو دورو کرن کا موقع پر منوج سنہا نے، کیونکہ کسی بھی یاتری نہ کسی طرح کی دقت کو سامنا کرنا پڑنا چاہیے۔ لیفٹنٹ گورنر نے کیمپ ماں یاتریوں واسطے دستیاب سہولیات کو برسر موقع جائزہ لیو۔ انہوں نے کیونکہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جموں کشمیر ماں یاتریوں کو قیام آرام دہ یادگار ہوئے۔ منوج سنہا نے کیونکہ پچھلا ایک ہفتہ کا عدد شمار اس گل کی عکاسی کریں کہ اس سال شردالوؤں کی تعداد پچھلا سال کا مقابلہ میں کافی زیادہ رہے گی۔ انہوں نے کیونکہ یہ علامت ہماری روحانی ثقافت واسطے ایک نیک شگون ہے، بلکہ یہ جموں کشمیر ماں سیاحت واسطے ایک خوشگوار نشانی بھی ہے، جس کی بدولت عید کی مقامی معیشت پر اچھا اثرات بھی مرتب ہوئیں گا۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی کے نال جاری ہے۔ ہن توڑی لگ بھگ 150,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیولنگم کا درشن کیا۔ آج شام 4 بجے توڑی مزید 85,085 یاتریوں نے گفا میں حاضری دیتی۔ اس دوران بھگوتی نگر جموں کا بیس کیمپ تو آج صبح 8,150 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھو روانہ ہو گئے وادی پہنچ گئے ہوئے۔ ان بچوں 3,445 یاتری بالتل تے جد کے 4,750 یاتری پہلگام کا رستہ پر یاترا کر رہے ہیں۔ اس دوران پنج ترنی پہلگام کی ٹینٹ یونین نے کہا کہ اس نے یاترا نہ اپنی طرف مفت ٹینٹ کی سہولیات دستیاب رکھی ہے۔ ہمارا نمائندہ تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ یونین نے ضلع انتظامیہ کا تعاون نال کئی یاتریاں نہ ہوں توڑی مفت ٹینٹ کی سہولیات مہیا کرائی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ

0: نے کیا کہ جموں کشمیر میں مقدار کے بجائے معیار پر مبنی سیاحت نہ فروغ دیتی جاری ہے تاکہ پائیدار سیاحتی تے معاشی ترقی نہ یقینی بنائی جا سکے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر ماں پائیدار سیاحت تو متعلق ایک انکلیو کے نال خطاب کرتا ہوں عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کا قدرتی سیاحت مقامات کا تحفظ واسطے ہے جامع منصوبہ بندی تے مقامی آبادی کی فعال شراکت داری ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تمام سیاحتی مقامات پر بنیادی تے ضروری سہولیات کی فراہمی نہ بھی یقینی بنانے پر زور دیتا ہے۔ عمر عبداللہ نے کنکلیو کا انعقاد واسطے محکمہ سیاحت کی سراہنا کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا مشیر ناصر سنوانی، چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ناظم سیاحت کشمیر سعید قمر سجاد کے علاوہ دوجا کئی اعلیٰ افسران تے نامور شخصیات بھی موجود تھا۔ جموں کشمیر سرکار کی طرفوں اے اے وائی طبقہ کا طالب علموں کی فیس معاف کرنے کا فیصلہ کی عوامی سطح پر وسیع پذیرائی کی جا رہی ہے۔ لوگوں کو کہنا ہے کہ اس اقدام میں نال اے اے وائی نال تعلق رکھنے والا پسماندہ طبقہ کا طالب علموں کے نال نال ان کا والدین نہ کافی راحت لبے گی۔ واضح ہے کہ وزیر تعلیم سکینہ یتو نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے یو اعلان کرتا ہوا کیونکہ جموں کشمیر کا سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم نویں تو بارہویں جماعت توڑی تے ڈگری کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہا اے اے وائی طبقہ کا طلبہ کی پوری فیس معاف کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی فیصلہ نال وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی طرفوں کی ہوگی ایک اور وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ پامپور کا ایم ایل اے حسن مسعودی تے سوپر کا ایم ایل اے ارشد رسول کا ارشد رسول کار نے اج سری نگر میں زراعت پنچایتی راج تے امداد باہمی کا وزیر جاوید احمد ڈار کے نال ملاقات کی۔ اس دوران دونوں ارکان قانون سازیا نے اپنا اپنا اسمبلی حلقہ نال جڑیا عوامی تے ترقیاتی نوعیت کا معاملہ جایا۔ سرکاری یقین دہانی تو متعلق جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی کمیٹی کی ایک میٹنگ آج کمیٹی کا چیئرمین علی محمد ساگر کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران محکمہ تعمیرات عامہ تو متعلق سرکار کی طرفوں کرائی گئی یقین دہانیاں پر عملاوری کی اون توڑی کی پیشرفت کو جائزہ بھی لیا گیا۔ میٹنگ میں کمیٹی کا سارا ارکان موجود تھا۔ یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں۔ خبر تم آکاشوانی کا موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا گوبارت ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کی امنگ نہ ظاہر کرتا ہوں وزیر اعظم نے کہا کہ آج گوبارت ایک ایسی قوم ہے جڑوں کے زیادہ ترقی تے زیادہ خصولیابیاں میں یقین رکھے۔ آسٹریلیا کا ملبورن ماں بھارتی برادری کا ایک جلسہ نال خطاب کرتا ہوں پچھلا 12 سال ماں آج کا اپنا تیجا دورہ کو ذکر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ آسٹریلیا ماں ان کی ہیٹرک ہے جڑی بھارت آسٹریلیا کے تعلقات میں مضبوطی کا اعتبار کے نال نو بلندیاں کی عکاس بھی ہے۔ اس تقریب نال آسٹریلیا کا ان کا ہم منصب انتھونی ایل بزنس نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریب میں لوگوں کی شرکت ہند آسٹریلیا شراکت داری کی خماز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام میں دو ممالک کا لوگوں کی پرجوش شراکت آپسی تعلقات میں مزید لچک آن کی تحریک دے۔ اس تو پہلے وزیر اعظم نریندر مودی تے آسٹریلیا کا ان کا ہم منصب اینتھونی ایلبنیز نے آج میلبورن میں اعلی سطح کا تیجا بھارت آسٹریلیا اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے وفد کی سطح کی گل بات بھی کی جس میں باہمی شراکت داری نہ مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اجلاس کا اہتمام پر دونوں لیڈر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس نال خطاب کیا۔ دونوں لیڈر نے علاقائی استحکام، توانائی کا تحفظ، ٹیکنالوجی کی احترائیت نہ فروغ دینے واسطے بھی اتفاق کیا۔ بحر ہند الکحل خطہ میں امن استحکام نے یقینی بنانے واسطے دونوں لیڈر نے دفاع تے سلامتی شراکت داری کے علاوہ سالانہ بنیادوں پر وزراء دفاع کی میٹنگ پر بھی اتفاق کیا۔ نریندر مودی نے اس موقع پر کہا کہ بھارت آسٹریلیا کی شراکت داری ایک اصلاحاتی تے ہائی ٹیک دور میں داخل ہوئی ہے۔
1: بھارت اور آسٹریلیا دو وائبرنٹ ڈیموکریسیز ہیں، دو ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں اور دو مہتوپورن اوشن پاورز ہیں۔ ہماری یہ سمانتائیں اور ہمارا کامن ورلڈ ویو ہمیں گہرے آپسی وشواس کے ساتھ نرنتر آگے بڑھنے کی پریرنا دیتے ہیں۔ آج تیسری اینیول سمٹ سے ہمارے سہیوگ میں کئی نئے آیام جڑے ہیں۔
0: بلند پایا والی حضرت سید قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سالانہ عرس پلک یعنی 10 جولائی نہ منائے جاری ہوئے۔ اس سلسلہ میں ان کا آستانہ عالیہ واقع شیرگڑی جانگے چوک سری نگر میں نماز جمعہ دوپہر 2:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اس موقع پر علماء دین اولیاء کرام کی سیرت بیان کریں گا۔ نیشنل کانفرنس کا صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندو مسلم سکھ اتحاد جموں کشمیر کی اصل طاقت تے شناخت ہے۔

0: ولی ولی زبیر صاحب تھیو تشریف.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیٖک پٲٹھۍ اوا؟
1: شام وقت سٹوڈیوس منز یُن تہٕ امہِ پتہٕ پننہِ ٹریفک نظامُک حال.
0: سانہِ وادی ہُنٛد ٹریفک نظامٕے چھُ سُہ اکھ چیٖز شاید یُس اسہِ صبر ہیٚچھناوان.
1: اسہِ پٮ۪ٹھ تہِ چھنہ ذمہٕ دٲری؟
0: بالکل.
1: بہٕ چھُس گٲڑۍ چلاوان، مےٚ چھُنہ امہِ چیٖزُک خیال تھاوُن کہِ مےٚ چھُ سٹوڈیو واتُن، مےٚ گوٚو آز ژیر، بہٕ پکہٕ ریس روڈس پٮ۪ٹھ یا بہٕ کرٕ اوور ٹیک خام خواہ گاڑِ، نہ بلکہِ مےٚ چھُ نیرُن وقتہٕ برونٛہہ گرِ، مےٚ چھُ تمہِ آیہِ ڈسپلنڈ وے یس منٛز گٲڑۍ چلاوٕنۍ. اتھ سفرس دوران کر نہٕ تِم حرکت کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ بیٚیِس آزار واتہِ. بہٕ چھُس سڑکہِ پٮ۪ٹھ گٲڑۍ پارک تھاوان، مےٚ چھُ کانٛہہ چیٖز رٹُن، بہٕ چھُس گٲڑۍ سایڈس تھاوان، بہٕ چھُس نہٕ وٕچھٲنی کہِ یہِ چھا پارکِنٛگ ایریا. اتٮ۪تھ گٲڑۍ کھڑا تھاونہٕ سۭتۍ مہ واتان کٲنٛسہِ آزار،
0: بلکہِ
1: تِم چیٖز سایڈ لاین کٔرِتھ چھُس بہٕ پنٕنۍ آسٲیی ژھانڈان.
0: خاص کر یِم زن سٲنۍ نوجوان ڈرایور چھِ، أسۍ چھِنہٕ نہ چھِ أسۍ سِگنل ہُنٛد احترام کران، نہ چھِ أسۍ پانس پتھ پتھ یا برونٛہہ برونٛہہ پکن واجنہِ گاڑِ ہُنٛد احترام کران. أسۍ چھِ بارہا وٕچھان زِ کینٛہہ موٹر سایکل سوار چھِ فُٹ پاتھو پیٚٹھۍ تہِ چلاوان کُنہِ ساتن پنٕنۍ سکوٗٹر یا بایک.
1: نہ حظ، اگر اسہِ وٕنکیٚنس سڑک چھےٚ خراب، مےٚ چھےٚ پاے کہِ یہِ اَڑِ گنٹُک سفر ہیٚکہٕ بہٕ وٕنکیٚنس گنٹس کٔڑِتھ، تِکیازِ روڈ رِپیرنگ چھِ چلان یا کُنہِ جایہِ چھُ ڈرینیج سِسٹم بناونہٕ، بجایہِ اس کی کہِ بہٕ نیرٕ

0: اوٚڑ گٲنٛٹہٕ گَرِ سُلی، بہٕ چھُس پنٛنی ٹایمہٕ نیران، پوٚتُس چھُس کوٗشِش کَران کہِ یہِ اَڑِ گٲنٛٹُک سَفر یُس زَن چھُ یہِ کَرٕ ہا وُہنٕے
1: وُہنٕے
0: مِنٹَن منٛز،
1: مِنٹَن منٛز
0: اَتھ منٛز گژھن پوٚتُس غلطی، ییٚمہِ سۭتۍ بیٚیِس آزار چھُ واتان تہٕ خۄدا نخواستہٕ حٲدثہٕ گژھنٕکۍ چانسٕز چھِ زیادٕ روزان۔
1: خاص کَر چھِ سٲنِس عوامَس بار بار یہِ تلقیٖن پٮ۪وان کَرُن زِ ییٚمہِ ساتہٕ سڑکہِ پٮ۪ٹھ اٮ۪مبُلٮ۪نٕس آسہِ پَکان یا خۄدا نخواستُک چھُ آسان کُنہِ جایہِ نارُک وٲرۍدات پیش آمُت، ییٚمہِ ساتہٕ فایر سٔروِسٕچ گٲڑۍ آسہِ چَلان، تَمہِ ساتہٕ گژھِ سایڈ ترٛاونہٕ یُن۔
0: دَپ اقبال صٲب، اَمہِ کَتھِ ہُنٛد چھُنہ خیال تھاوُن گٲڑۍ چَلاوٕنۍ یا بایِک چَلاوٕنۍ، یہِ چھُنہٕ سٹیرِنٛگٕے یٲژ رَٹٕنۍ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ اَمِکۍ قواعد و ضوٲبط یِم چھِ تِم گژھن أکِس ڈرٛایورَس آسٕنۍ پَتہ، تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو یہِ نِظام تَمہِ آیہِ سٹرٛیٖم لاین کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پانَس وَنو نہ سانہِ وادی منٛز تہِ چھُ ٹرٛیفِک نِظام تھکُن لایق۔
1: وٕچھ حظ، ڈرٛایوِنٛگ لایسَنس چھِنہ أتھۍ بُنیادَس پٮ۪ٹھ أکِس ڈرٛایورَس دِوان، مگر یوٗتاہ چیٖز ہیٚچھِتھ تہِ، اَکھ ڈرٛایوِنٛگ لایسَنس ٲسِتھ تہِ، ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ اَکھ ڈرٛایوَر غٲر ذِمہٕ دٲری ہاوِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ یہِ لایسَنس چَندَس منٛز تھاوُن؟
0: اقبال صٲب، أسۍ تھاوو کَتھ باتھ جٲری، پرٛوگرامُک چھُ یِہوٚے دستوٗر، شروٗعات چھِ أسۍ کَران قرآن کریٖم چہِ تِلاوت، تہٕ اَمہِ پَتہٕ سوزو دروٗدَن تہٕ نعتَن ہِنٛز ڈٲلۍ بحضوٗر سرورِ کونین حضرت محمد مصطفیٰ
1: صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تِلاوتِ قرآن پاک کَرَن پیش قمر علی صوفی، تہٕ نعتیہ کلام بوزناوَن غلام قادِر بابا۔ بسم اللہ۔

0: عاداتن کُن نظر چھِ دِوان، أسۍ یِہٕنٛز ذِکِر پنٕنہِ عام فہم زبٲنۍ منٛز کران، وۄتھوٕنِس تہٕ بیٚہوٕنِس کران ییٚلہِ یِمو تِژھ کٲم چھےٚ کٔرمٕژ.
1: شاہ ہمدان صٲب رحمتہ اللہ، تِہُنٛد چھُنا اَسہِ دیُت، تِہُنٛد چھِنا اَسہِ مِنت، چھِنا یہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِنا یہِ ذِمہٕ دٲری عٲیِد سَپدان کہِ أسۍ کَرو تَتھ میٖراثَس رٲچھ، تَتھ وَراثتَس رٲچھ، یِم سادات، یِم خۄدا دوس ہَتہٕ واد ساس واد کِلوٗ میٖٹر ژٔٹِتھ یَتھ وادی منٛز
0: خدمت کَرنہِ آیہِ، محنت کٔر بِلکُل، تہٕ اَسہِ رٕژرٕچ وَتھ ہاونہِ آیہِ. کَلچرَل ڈایؤرسِٹی چھِ سٲنِس یَتھ کٔشیٖرِ منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پَنٕنٮ۪ن گامَن گُٹھَن کُن نظر دِیِو برونٛہہ، أسۍ ٲسۍ وٕچھان زِ یۄس زَن سٕژنہِ کٲم ٲس یا قٲلیٖن کٲم ٲس، مُختٔلِف آسہٕ یِژھٕ اَتھٕ کامہِ یِم سٲنۍ بُزَرٕگ، سانہِ ماجہِ بیٚنہِ، کورِ پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز ٲسۍ کَران تہٕ پَنُن اوزکہٕ ٲسۍ کَماوان.
1: اَمہِ رٔنٛگۍ تہِ پَزِ اَسہِ شابٲشی دِنۍ تِمَن نوجوانَن یِم أزکِس دورَس منٛز تہِ یِمَن اَتھٕ کامٮ۪ن
0: لول
1: چھِ بَران، پنٛنِس کَلچرَس لول چھِ بَران، پَنُن سُہ میٖراث نیشناوان، تاکہِ یِنہٕ واجنہِ جَنریشنہِ، یِنہٕ واجنہِ نَسلہِ خٲطرٕ روزِ ہا یہِ زِندٕ، تِم ہٮ۪کَن یہِ رِکال کٔرِتھ کہِ نہ سون کَلچَر چھُ یِتھ پٲٹھۍ، سٲنۍ زبان چھِ یِتھ پٲٹھۍ، سٲنۍ بُنیاد چھےٚ یہِ.
0: بِلکُل، ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ زبٲنۍ ہِنٛز کَتھ کٔرِو، أسۍ چھِنہ بَچَن تَلقیٖن دِوان زِ تُہۍ کٔرِو اُردو پٲٹھۍ یا انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ اَسہِ سۭتۍ کَتھ، یا پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز یہِ ماحول بَنومُت، مگر ضٔروٗرت چھِ اَمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ یۄس زَن سٲنۍ کٲشِر زبان چھےٚ، یہِ چھِ سٲنۍ پہچان، یہِ چھِ سٲنۍ میٖراث، اَتھ زبٲنۍ چھُ اَسہِ لول بَرُن. اَسہِ چھُ اَمہِ سۭتۍ پانارُک اَکھ تصوُر یِوان، ییٚمہِ ساتَن أسۍ اَکھ أکِس سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ کَتھ چھِ کَران یا وٕنکیٚنَس أسۍ کَتھ چھِ کَران.
1: نہ حظ، ییٚمہِ قومٕچ زبان صحیح آسہِ، یُس قوم پنٛنِس وَراثتَس، پنٛنِس زبانہِ، پنٛنِس کَلچَرَس رٲچھ کَران آسہِ، تَمہِ قومُک ناو چھُ زِندٕ روزان.
0: بِلکُل،
1: سُہ قوم چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ زِندٕ آسان. وٕچھ حظ، اگر نہٕ سٲنۍ کٲشِر زبان روزِ، سٲنۍ شِناخت کَتہِ روزِ؟ اِنسان یوٗتاہ تہِ فاروٲڈ گژھِ، پَنُن پَتھ کال گژھِ یاد تھاوُن، پنٛنِس پَتھ کالَس گژھِ گۄڈٕ بَرُن تہٕ تَتھ گژھِ آبیٲری کَرٕنۍ. أسۍ وَنو نہ اَسہِ چھُ تٔتھۍ دورَس منٛز بیٚیہِ روزُن، نہ أسۍ چھِ برونٛہہ تہِ پَکان. یُس زَن یہِ تیز رفتار دور چھُ، اَسہِ چھِ یِم ٹیکنالجیٖز اَپناونہِ، اَسہِ چھِ نٔے نٔے زبانہٕ ہیٚچھنہِ، مگر تِمن سارنٕے چھِ تیٚلی شوٗب ییٚلہِ أسۍ پَنٕنِس بُنیادَس، سٲنِس یُس زَن کٕن چھُ اَسہِ، أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھٕے روزو. پَنُن یُس زَن میٖراث چھُ، یہِ چھُنہٕ راوراوُن کیٚنٛہہ، کہِ یہِ چھُنہٕ فَنٛگشَنٕے یوت تام محدوٗد تھاوُن کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یُس زَن اَمیُک مُدا مقصد، یُس زَن اَمِچ میسیج چھِ اَمہِ دۄہٕچ، اَسہِ چھُ گرٛاوُنٛڈ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ وٕچھُن اقبال صٲب کوتاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ، زُبیر صٲب کوتاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ، تہٕ عام اِنسان یُس زَن چھُ، یُس ییٚمہِ لٮ۪ولہِ ہُنٛد آسہِ، سُہ کوٗتاہ چھُ کَنٹرٛبیوٗٹ کَران اَتھ رٲچھ راوٹھ کَرنہٕ.
0: تہٕ کوٗشِش کَرٕنۍ زِ پنٛنہِ پنٛنہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ کَرو سٲری کَنٹرٛبیوٗٹ. اَسہِ چھِ ضٔروٗرت زِ پَنُن کٲشُر کَلچَر تہٕ پَنٕنۍ کٲشِر میٖراث اَتھ کَرو أسۍ رٲچھ دۄیو دۄیو اَتھو.
1: تہٕ اقبال صٲب، کَلچَرٕچ اَمہِ وقتَن أسۍ کَتھ چھِ کَران، سٲنۍ موسیٖقی چھِ مُنفَرِد.
0: بِلکُل، اَکھ الگ انٛداز،
1: أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن ہُنٛد دِل رَنٛزناوان موسیٖقی سۭتۍ.
0: بِلکُل، تہٕ أزکِس پروگرامَس منٛز بوزناووکھ پَنٕنۍ سامعیٖن عبدالرشیٖد فراش صٲبنہِ آوازِ منٛز یہِ خوٗبصوٗرت کلام.
1: اَدٕ حظ.

0: آداب، یچه آکاشونی. شام چی شبجت پنچ منٹ سپدے کشرین خبرن ہند بلٹن ہے چھوز بمیر تاریخ گڑ ہیڈ لائنن پیٹ اک نظر بھارت آسٹریلیا کور علاقائی استحکامس پوچھر دن باپت کم کرنس پیٹ اتفاق جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہز پانچ چوک سری نگر یاتری نواسس مز انتظام سام یاتری ہند روحانی سفر تو جموں کشمیرس مز تہند قیام یادگار بنانس پیٹ دتک زور سرکار طرف درس ملکس مز کمل نو ساس چور ہت چور کروڑ روپیہ مالیت چہ زتوہ لچھ زرعی مشین فراہم کرنس حمایت تو دہلی مز آج صبحس تیز رود پین پتہ گئی گاڑین ہندس چینس گھنس مز ٹھہر پد ون پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زکوہمہ صدی ہند بھارت اخ ترقی یافت ملک بننے وت کن پکان ملک ومیز ظاہر کران وون وزیر اعظمن زک بھارت اخ تیت قوم یس زن زیادہ ترقی تو زیادہ حصولیوبین من یقین تھوان آسٹریلیا کس میلبورنس مز بھارتی برادری ہندس اکس جلسس خطاب کران وون پتم بہن ورین مز ازک پنہ تریم دور ذکر کران تمو یہ آسٹریلیا مز تہذ ہیٹرک یس زن بھارت تو آسٹریلیا کن تعلقات مز مضبوطی اعتبار نوین تھزرن ہز عکاسی کران چھ ات تقریب کور آسٹریلی تہند ہم منصب اینتھونی البیزن تہ خطاب تمو وون زت تقریب مز لوکن ہز شرکت چھ ہند آسٹریلیا شراکت داری ہز عکاسی کران تمو وون پروگرامس مز دشوین ملکن ہندین لوکن ہز شرکت چھ پان ون تعلقات مز مزید وزجار انچ تحریک دیوان
1: بھارت اور آسٹریلیا دو وائبرنٹ ڈیموکریسیز ہیں دو ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں اور دو مہتوپورن اوشن پاورز ہیں ہماری یہ سمانتائیں اور ہمارا کامن ورلڈ ویو ہمیں گہرے آپسی وشواس کے ساتھ نرنتر آگے بڑھنے کی پریرنا دیتے ہیں آج تیسری اینیول سمٹ سے ہمارے سہیوگ میں کئی نئے

0: آیام جڑے ہیں.
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کور آز بھوبنیشورس مز اوڈیشہ چہ زرعی تو ٹیکنالوجی یونیورسٹی مز بھارت کین سرانین سمندرن اندر گاڈ رٹن کین وسیلن ہند پائیدار استعمال خاطر اکہ قومی تاریخی قدمک آغاز. بحری معیشت قومی خوشحالی ہندس معاملس مز اک تبدیلی انن وول انجن قرار دیوان دیت تمو نوجوانن پیٹھ زور ز تم کرن وکسد بھارت کے حصول باپت نوین ٹیکنالوجی پیٹھ مبنی ماہی گیری تو بحری پیشوارانہ خدمت اختیار. مرکزی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد اے بی وی پی کس یوم تاسیس کس موقع پیٹھ تمام طالب علم مبارک کورمت. تمو ون اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد پتمو کینچو دہلیو پیٹھ ملکش خدمت رہنمائی تو سماجی ذمہ دارین کن لوکن مائل کران. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو زی یہ تنظیم چھے بھارتی ثقافت ملکی یکجہتی تو سماجی شعور مضبوط بناونس مز اہم رول ادا کران. تمو دیت یہ یقین تزی یہ تنظیم روز طالب علم ہز بجائے تو قومی مفاد باپت نو طاقت تو جذبہ سان برہ کن تم کران. جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان افسرن ہدایت دتمت زم بنوین یہ کت یقینی زگوان شیو سندین سارن بھکتن ہز گھ مناسب خدمت سپدن. پانچوک سری نگر واقع یاتری نواس دور کرنے کس موقع پہ ون منوج سنہان زنس تاتریس گھس نہ اضا واتن. لیفٹنٹ گورنرن ہز کیمپس مز یاتری ہند باپت دستیاب سہولیتن ہز موقع پہ سام. تمو ون یہ گھ سن اجتماعی ذمہ داری آن جموں کشمیر مز گاتری ہند قیام آرام دہ تو یادگار آن. منوج سنہان ون پتم اکہ ہفت اعداد و شمار یم کت ہز عکاسی کران زہس روز شردالو ہند تعداد پتمس ورس مقابل واریا زیادہ. تمو ون علامت چھن سانہ روحانی ثقافت باپت یوت اخ رس نشانی بلکہ چھ یہ جموں کشمیر مز روحانی ثقافت باپت اک بہتر نشانی تہ یم کہ برکت جموں کشمیر چ معیشت پہ بہتر اثر پین. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بہتر پہ جاری تو ونس تام ال پل اک لچھ پنژہ ساس یاتریو پوتر گفائے من شیو لنگ درشن کورمت. آز شام چور بج تام دز مزید پنژہ ساس پانچ شیتو یاتریو گفائے من حاضری. ادھ دوران آز بھگوتی نگر جم کہ بیس کیمپ پہ آز صبح اٹھ ساس اکھ پنژہ یاتری پہ مشتمل بیاکھ گروپ روانہ سپدت وادی ووتمت. یمو مز ترے ساس ثور ہت پانچ یاتری بال تل یل زن ثور ساس ست ہت پنژہ یاتری پہلگام وتہ یاترا کران. ادھ دوران پنجترنی پہلگامک اٹینٹ یونین وونمت زم یاتری پنہ طرف مفت ٹینٹ سہولیت دستیاب تھم. وسیلوں مطابق یونین ضلع انتظامیہ کے اتواس وارین یاتری ونس تام مفت ٹینٹ سہولیت آئی تن تھم. لوک بھون سری نگر کور رات واریو شخصیتوں تو وبدو جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات. ملاقات کرن والن من پریس انفارمیشن بیرو سری نگر تو دوردرشن کیندر سری نگر ڈائریکٹر نیوز قاضی محمد سلمان میرا یوا بھارتک ڈائریکٹر نتن ہانگلو ایڈوکیٹ تبسم رحیم تو سٹوڈنٹ رائٹس ایکٹیوسٹ تو گاندھی کنگ فاؤنڈیشن جموں کشمیرک سیکٹری انجینئر احتشام خان تمل. یمو شخصیتوں دس جموں کشمیر مز جاری مختلف بجائی پروگرامن ہز عمل آوری متعلق ایل جی ایس زانکاری. یم خبر چھو تہ آکاش وانی پہ بوزان. جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہ وونمت جموں کشمیر مز مقدار بجائے معیارس پہ مبنی سیاحتس پوچھر دن یت زن پوشوین سیاتی تو معاشی ترقی یقینی بناونے یی. ایس کے آئی سی سی سری نگر وون پائیدار سیاحتس متعلق اکس کانکلیوس خطاب کران عمر عبداللہ جموں کشمیر کن قدرتی سیاحتی جائن تحفظ دن باپت جامع منصوبہ بندی تو مقامی آبادی ہز بہتر شراکت داری ضروری. تمو دیت تمام سیاحتی جائن پہ بنیادی تو ضروری سہولیتن ہز فراہمی یقینی بناونس پہ زور. عمر عبداللہ کر کانکلیو منعقد کرنے باپت سیاحت محکمہ تعریف.

آئی سی سی سری نگر سپُد رات سکولی تعلیم محکمہ طرف ایجوکیشن کانکلیو زتوہ بنیاد سے بلندی تک منعقد ات موقع پہ کور جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہن تعلیمی شعبس من بنیادی ڈانچس اہمیت دن باپت واریہن اقدام ہند اعلان تمو کر نو تعینات کرنا آمت اخت سدہان لیکچرن من تعینتی ہند آرڈر تقسیم وزیر اعلی وون تعلیم ہز اہمیت بتلان ز سرکار ورت تعلیم ہند معیار تھزرن تام ورتنس من کا گشر سرکارن زراعت من مشینن ہندس استعمال متعلق ذیلی مشنس تحت درس ملکس من کمل 974 کروڑ روپیے مالیت کن الپ الہ زتوہ لچھ زرعی مشین فراہم کرنچ حمایت کرم یہ مشن اس زراعت من مشینن ہندس استعمال پوچھر دن باپت وری 2014-15 من شروع کرنا آمت اس ملکس من زرعی پیداوار پوچھر دن کس سلسلس من سٹھے اہم رول ادا کران ات مشنس من ات پہ خصوصی زور دن آمت کم سہولت یافتہ تو شمال مشرقی ریاستن من گھ زراعت من مشینن تو ٹیکنالوجی ہندس استعمال من علاقائی سترس پہ فرق ختم کرنے یعنی ملکس من آئی نبین طور طریقن ہندس استعمال پوچھر دن باپت 52 کروڑ روپیے کھت زیادہ مالی مدد سیت الپ الہ 41,000 ڈرون مظاہرے پیش کرنے اتراکھنڈ قومی تعلیمی پالسی 2010 تو الاس معاشرس من نیو انڈیا لٹریسی پروگرامس تحت بالغن ہز خاندگی ہند مقرر معیار پور کرنا پتہ ملک شی مکمل خاند ریاست بنیم مرکزی تعلیم وزارت تو خاندگی محکمہ طرف آئی طے کرنا آمت خاندگی ہند معیار پور کرنا پتہ گورنر سند دس 8 جولائی 2017 من ات اعلانس منظوری دن جموں کشمیر سرکار طرف اے اے وائی طبقہ کن طالب علم ہند فیس معاف کرنے کس فیصلس عوامی سترس پہ تعریف کرنے لوکن ہند ون امی اقدام سیت وات اے اے وائی سیت تعلق تھون والن پت کور طبقہ کن طالب علم سیت سیت تہند والدین واریہ راحت تہ پاؤ چتس جموں کشمیر چہ وزیر تعلیم سکینہ اتون وون اک سوشل میڈیا پوسٹ دس یہ اعلان کران جموں کشمیر کن سرکاری سکولن من زیر تعلیم نمہ پہ بہم جماعت تام تو ڈگری کالجن من تعلیم حاصل کران اے اے وائی طبقہ کن طالب علم یہ پور فیس معاف کرنا تم ون امہ تاریخی فیصلہ سیت گو وزیر اعلی عمر عبداللہ سند طرف کرنا آمت بیاکھ اک وعدہ پور پولیسن جم صوب کس کٹھواز ضلع من دہشت گردن ہز اکس 56 جائے ہند پائی کڑت ات کی ہتھیار برامد کورمت وسیلو مطابق کر اخ سیک شیش واتن پت پولیسن امہ 56 جائے پہ ز ہینڈ گرینیڈ برامد ات دوران کور بی ایس ایف این ہیرا نگر سیکٹرس من 45 وہر پریم نو اخ شکاور شخص گرفتار کرت پولیسس حوالہ آز پیو دہلی من صبح تیز رود یم پت مختلف جائن پہ آب جمع گو تم سیت پیو گاڑین ہندس ینس گسنس پہ اثر بھارتی موسمیات محکمن ہریانہ سان قومی روزدانی من درمیان پہ زبردست رود پین باپت ریڈ الرٹ جاری کورمت دہلی سرکارن وونمت دہلی جل بورڈ عوامی کام کارک محکمہ تو میونسپل کارپوریشنک ٹیم آب جمع سپدن کے صورت حال چار کرنے باپت سرگرم جموں کشمیر نئی وزیر اعلی سریندر کمار چودھری ہز رات ادھم پور تو کٹر دور کرت ات ترقیتی کامین تو کلیدی نویت کن پروجیکٹن ہندس پیش رفت سام تمو کر ادھم پور ناردرن کمانڈ ہسپتال تہ دور تات کر فسٹ جیکلائی ہندس اکس صوبے دار سنز عیادت پت کور تمو دہلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے یک تہ معائنہ تو امچہ کامہ ہندس پیش رفتس متعلق کرک زانکاری حاصل جموں کشمیرس من نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت منشیات مخالف سرگرمی جاری تو یو ٹی امہ بد عادت نش پاک کرنے باپت تمام اقدامات کرنے یوان کرائم برانچ اکنامک اوفینسز ونگ کور اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کشمیر کے اشتراک آئی جی سی لائس پور پلوامہ کافی مقدارس من نشیلی چیز تباہ یم چیز اس اے این ٹی ایف این مختلف آپریشنن دوران ضبط کرمت
جموں کشمیرک چیف سیکرٹری اٹل ڈلو سندس صدارت مز سپز سری نگر آر بی آئی سترہم یو

0: سوترچ کوآرڈینیشن کمیٹی ہنز میٹنگ منعقد یتھ مز جموں کشمیرس من سائبر مالی فراڈ تو غیر منظم مالی سرگرمین پہ قوبو پراؤنس متعلق معاملن سام ہین آئی ات موقع پہ دیت چیف سیکٹرین امہ قسم کن بد عادتن پہ قوبو پراؤن باپت ادارہ جاتی صلاحیت مستقم کرنے کس ضرورت پہ زور ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگن ہز سری نگر اکس میٹنگ دوران ٹریفک بہتر پہ یقینی بناؤ باپت کرنے اقدامن بمئی کلیدی سڑک پروجیکٹن ہندس پیش رفت سام تمو ٹریفک نظامس من بہتری ان تو لوکن ہندس انس گھنس من آسانی پید کر باپت بین محکمہ جاتی اتواس پوچھر دنس پہ زور تمو ون ٹریفکس من بتھ ٹھر دور کرنے باپت گھس تمام پروجیکٹن ہن بر وقت تکمیل یقینی بناؤ یین خبر اند وات برو ہیڈ لائنن پہ بیاکھ اک نظر بھارت آسٹریلیا کور علاقائی استحکامس پوچھر دن باپت کم کرنس پہ اتفاق جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ہز پانچوک سری نگر یاتری نواسس من انتظام سام یاترین ہند روحانی سفر تو جموں کشمیرس من تہند قیام یادگار بنانس پہ دتک زور سرکار طرف درس ملکس من کملین نو ساس ثور ہاتھ ثور کروڑ روپیہ مالیت زوتو لچھ زرعی مشین فراہم کرنس حمایت تو دہلی من آج صبح تیز رود پین پتہ گئی گاڑین ہندس انس گھنس من ٹھہر پید ات ووت کشرین خبرن ہند یہ بلٹن اند اسن اجازت خدا حافظ
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی

0: پروگرامس مز تہند خوش آوائی کران تہوی اونو یور تشریف آغازس مز یوتھ تہ نش زان کت پہ کرو تہ یہ قصبچ زن یہ شروعات کیا بنو وجہ زی تہ لگو ات قصبس کن
1: گوس بہ سارے پنہ طرف سلام کران بہ ون ات پہ یہ کت کہ بروٹ پانچ شیٹ وری بروٹ تیل زیادہ غربت قصے اس تیل سی ترا قصبی کران یہ پران خاص سہل سہل کہین مول موج اس دان چوب تم پران تم شر کی یہ سٹھا غربت سائیکل کرائے اچھا نتیجہ درو یہ مت پن وقت اس سات بہت ات تروس ماسک کن لو تروس اکس وسطس نشن سہ مے زت روپیے دان ریتس تمہ وقت خدایس پہ تمس جنت گارس تمس وسطس تم زہ نیران نتیجہ درو تیل زیادہ غربت قصے تیل سی یہ ساری کھت دستکاری اصل یہ جلک ڈوز ٹیبوسٹری سلی تمام
0: گرس مزا یہ ماحول
1: مے مول سہ بزت سہ جلک ڈوز کران پہ اس بہ لوکٹ بہ تروس پہ ات کارس پہ گئی گوس بہ دون تین وسط کارن نشن
0: ہوں
1: ہوں تم ہاؤن تم سات مے تھو پہ نظر وزر پہ آس مے تروو پہ پن پہ ہچن مے سٹھا یار دوس تیت بنے پہ تم کارگر تمو تہ تروو پہ پن تمہ تہ پہ اصل پہ روزک بنان بہ کیا کر نا شکرانی ات پنس کارس بہسو تہ دعوا سان ونان رسول اللہ فرمو صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ساروی کھت بوڑ صدقہ عیال پالن مے لڑکہ ژور کور اسم اخ پالم تم بیس ہوں مکان ہوں تو حج کرم عمرہ کرم
0: اتھ
1: ڈون کارس پہ
0: سون نوجوان چھنا آز ونان اتنا کم دہی پھلان بہت ہچہ ات کم بہ نس نا درجر کس دورس مز عیالس پوشان ات پہ کی
1: نہ یہ کت حقیقت یہ حقیقت وچھ مے پن قصب بہس نکنس کامی وامی ہاں بہت صبح دس گنٹہ زہ تمہ موجوب مے زور ایوارڈ ترمت اچھا دم کت مے گورمنٹ کس تران پینشن تہ بہ کیا کر شکریہ کور پیرس دم ہسا بڑ بڑ کارگر تمام ہندوستان چین سٹیٹن مزا تمہن ہسا گوس کھین روزن کھانا معاوضہ پہ درائیس تم سات ژودہ نفر امہ ڈون کامی ہند دراس بھئی کیا مے سٹیٹ ایوارڈ نمت حمود خدا ون وچھ مے ونکس جھولہ اک بنوت کرور بدل لکو وچ سہ اگر تک مے سہ گھس پدمی شریف بہت کاغذ ونکس بناوان مگر اگر تک خریدار پی روپیے لچھ دیس ساڑ ترے رت لگ مے تک بناوان بناوان مگر مے کر تک پن مے ڈاکٹری ہن ڈگری چھنا یہ کر مے سوری تک خرچ اگر بہ یہ کن پہ زن ون مے کان دپ مے یہ بناو سا بیا کی ہیک نہ بہ بنا تیتھ سہ چیز سہ سٹھا بہترین تک بنو مے یہ کیا کیا مگر قصب سن
0: عزیز صاحب تہ وونو مے تر سٹیٹ ایوارڈ مرکزی سطحس پہ پذیرائی سپدان سنس نوجوانس کیا ونو تیس آج تھی ونان کہ نہ حض ات کام چھ ون کہین مکلے یم نز پکن نا بروہ کی
1: نہ حقیقت ونے نا آز طور قشر گھس گھر بہت وات ونکس اخ یم سات مے وون پن لکچارس مز تروس بہ ماسہ مے تیس پہ پانچ شی لڑکس اڑی چائے انان اڑی ڈوان اڑ کیا تھان تمو کور ہم بچن تہ خاندر اچھا تو ونکس سہ ماحول کہین اگر بہ ونس ماجہ ون دس تلے ول یہ بچہ پرن جان چیز پرنس برابر نہ کھانا چیز مگر مے نش تر آن گنٹن دون گنٹن قصب روزس اتس مزہ اگر نا پگہ نوکری بنس ثے تو توہہ لگہ قصبس کن ات قبیس اخ چیز صفت اگر رب آ رود آزمل آ حالات آن خراب یہ ہے پنس دان کٹس مز روپیے زہ زین یہس صفت بیس گھس نا قصبی کن جائیں بندی بہسو تہ دعوا سان ونان مے قصب بہت ہوں روپیے ہتس مجھے ہچ ٹکر انان بہت تک دہ ساس تین چیز بنا یہ مے قصب یہ مے ہنر اچھا ون چیز ون ونس سی لگ مت اکثر لگ مت تعلیم کن بہس نا ونان کہ تعلیم کیا سا آز لگ ازک جوان لگ نا تعلیم ورائی کن یہ بہت لکن نصیحت کران تعلیم کتا ضروری ہے تعلیم برابر
0: تعلیم
1: یہ نور مگر ون چیز اگر ات سی مطلب ات کیا قصب تہ تھو بند گھس نا کی وچھ ونکس گورمنٹ بڑا کوشش کران مے آو ہینڈی کرافٹس بوڑ بار افسر تم ون مے دون ثے روز جان معاوضہ ثے انک لکٹ لکٹ بچہ تم تھو زا ساس روپیے ریتس تم ہچنو مگر تمہن ون مے یہ کت دے یہ آنگن واری کیت ہچن نی موج مول موج یسان قصبی کارس تراؤن کی یہ لڑکی کیا یہ اگر نت ترای کیا بن یہ بن سا بنو سن سند اتھ بہت سا دعوا سان ونان تیز چنلہ آیس نا بہت لب کہین لب نا تم تمہ رٹ مے یت ات اتن تان کر من یہ مے قصب یہ قصب صفت
0: اچھا اگر پن پتھ کال وچو دستکری آسان عروجس پہ خواہ سہ شال بفی اس قلین بفی اس پیپر مشی یا ڈون ہچ کم یا یم تہ ات کام اس یت

0: کران ٲسۍ تِم ٲسۍ عروٗجَس پٮ۪ٹھ. وٕنکؠن کِس دورَس منٛز کَتؠتھ چھُو تُہۍ پَنٕنۍ یہِ ڈوٗنۍ ہَچ کٲم لَبان؟
1: وٕچھ حظ بہٕ وَنے آز اکھ, ییٚتہِ گٔے کٲم حظ, ییٚتہِ ٲسۍ لال چوکَس منٛز 5-6 دُکان ڈوٗنۍ ہَچ کامہِ ہِنٛدۍ, یہِ حظ یہِ بُرواڑَس منٛز ٲسۍ, واریاہَن جایَن ٲسۍ حظ, شالمور چھِ دُکان 10, 10 دُکانَن منٛز وٕچھکھ نہٕ ژٕ میانہِ اَتھُک کانٛہہ چیٖز, تَتہِ یہِ چھُ تہِ چھُ سارمپوٗرۍ مال.
0: اچھا,
1: أسۍ سوٗزِکھ جے پوٗر, سوٗزِکھ دِلہِ, سوٗزِکھ واریاہَن جایَن, پَتہٕ گٔے تور, یی وٕچھ تَتہِ کیاہ چھُ سَستہٕ گژھان. مگر تَتہِ چھُ وجہ حظ, تِم چھِ تَتہِ زَنان مَرٕد, بیٚیہِ چھِ یِم سورُے مِشیٖنو سۭتۍ بَناوان. وۄنۍ یۄس بہٕ کٲم چھُس نہ کَران, تَتھ چھَنہٕ کانٛہہ مِشیٖنٕے حظ,
0: سۄ ہیٚکہِ نہٕ مِشیٖن بَنٲوِتھ
1: کِہیٖنۍ حظ, وۄنۍ کَتہِ بَنایہِ.
0: تُہُنٛد وَنُن چھُ کہِ مِشیٖنہِ ہُنٛد یُس زَن یہِ مُداخلت چھُ, أمۍ واتنوو اَتھ کارَس واریاہ زَزار. ییٚمہِ وقتَن سونُے کٲشُر أکِس ٹوٗرِسٹَس, أکِس فارِنَرَس یہِ ؤنِتھ یہِ چیٖز کٕنان چھُ کہِ یہِ کَشمیٖری ہے, کٲشُر, ییٚلہِ زَن کہِ سُہ چھُنہٕ کٲشُر آسان, تَتھ پیٖسَس منٛز چھُنہٕ سُہ آرٹ آسان کیٚنٛہہ یُس اَتھٕ سۭتۍ بَنٲومٕتِس چیٖزَس پٮ۪ٹھ دوٗری نظرِ چھُ گژھان. تۄہہِ کٔروٕ اَمہِ جوٗلٕچ کَتھ یُس وٕنکیٚنَس تۄہہِ نیشنَل لیولہِ پٮ۪ٹھ سارنٕے ہِنٛزَن نظرَن منٛز چھُ, وٕچھ حظ مِشیٖن ما ہیٚکہِ تَمہِ آیہِ سُہ جوٗلہٕ
1: بَنٲوِتھ, سُہ کیاہ چھُ, کَپٲرۍ کَپٲرۍ چھِ تَتھ زَدٕ, کۭتیاہ چھِ, 3.5 رٮ۪تھ لٔگۍ مےٚ بَناوان, یہِ چھےٚ نہٕ گِنٛدان کَتھ, چھَنہٕ اوترٕ وٕچھُن نابی ؤزیٖر عالم, مےٚ دِتُکھ پَتہٕ ایواڈ تہِ تَتھ حظ, یعنی کہِ یہِ چھےٚ مےٚ پَتہ سُہ کیاہ بَنو,
0: اَتھٕ
1: سۭتۍ چھُ سورُے,
0: یہِ بَنہِ نہٕ مِشیٖن,
1: یہِ بَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ حظ. وٕچھ حظ بہٕ چھُس کَران مِثال, ٹی وی یَس پٮ۪ٹھ ہوو مےٚ سُہ سُہ ٹانٛگہٕ گُر, مےٚ بَنو سُہ سٮ۪ٹھاہ, تَتھ تہِ توٚر مےٚ ایواڈ حظ, تَتھ کۄس مِشیٖن لَگہِ ہا,
0: سُہ ہیٚکہِ نہٕ مِشیٖن بَنٲوِتھ.
1: نٔتیٖجہٕ درٛاو, یہِ گوٚو گوٚپ, یہِ گوٚو اَتھ گوٚو درٛوجَر, گوٚو اَتھ واریاہ کَتھ رَنٛگَس منٛز, کٲرۍگَرَس گوٚژھ توتہِ پیوٚن کیٚنٛہہ. اگر سہارنپوٗرۍ کاشوٗ ژٕ وٕچھکھ نہ نیٚبرٕ کَنہِ حظ, یہِ چھُ 10 رۄپیَن, اگر بٲے بَناو نہ سُہ کاشوٗ, سُہ چھُ 100 رۄپیَس گژھان, سُہ کَتہِ ہیٚیہِ وۄنۍ یہِ ٹوٗرِسٹ, سُے گوٚو وجوٗہ.
0: اچھا, أسۍ ہیٚکو نہ اَتھ ڈوٗنۍ ہَچہِ کامہِ منٛز تِم چیٖز بَنٲوِتھ یِم اَسہِ پانَس ضوٚرَتھ لَگہَن, تاکہِ اَتھ بَنہِ ہا لوکَل مارکیٹ تہِ.
1: وٕچھ حظ بہٕ وَنے اَکھ حظ, یۄس یہِ ڈوٗنۍ ہَچ کٲم چھِ, اَتھ چھِ 7 قٕسٕم حظ, أڑۍ چھِ بَناوان سُہ لوٹَس لَمپ,
0: بِلکُل,
1: أڑۍ چھِ بَناوان حظ یہِ ہاوُس بوٹ, بہٕ چھُس ییٚتہِ وٲحِد یُس فِگر کٲم چھُ بَناوان, یعنی کہِ اِنسان یِم گُرۍ وُرۍ چھُس بہٕ بَناوان, شکلہٕ چھُس بہٕ بَناوان, یِم میانہِ شکلہٕ ہیٚکَکھ نہٕ ژٕ گَرِ تھٲوِتھ کیٚنٛہہ, اگر بہٕ ژےٚ دِمے نہ یہِ دَپہٕ ہے یہِ رَٹھ
0: حظ.
1: وۄنۍ گوٚو اکھ چیٖز چھُ وٕنکیٚنَس ییٚتہِ کَشمیٖر کٮ۪ن چھِ یٲری, اکھ چیٖزَن یِم اَمہِ کامہِ ہِنٛدۍ چھِ, ییٚتہِ چھُ اکھ طبقہٕ اکھ حظ, تِمن چھِ وَنان نَقشہِ چھان, ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚنَس بیٚڈٕ کٲم حظ تِم کَران, ییٚتہِ چھِ کورِ گوٚبرَس خانٛدر آسان, مےٚ چھُ ضروٗری گژھُن أمِس بیٚڈٕ وٲلِس نِش, أمِس چھُ کھیوٚن بیٚڈ, تِم چھِ پَکان حظ. دوٚیِم کَتھ چھِ ییٚتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ اَستان چھِ بَنان یا بَجہِ بَجہِ مَسجِد چھِ بَنان, تِمن چھِ آسان کلمات لیٚکھِتھ, تِم تَمی سۭتۍ بَچٲے یِم نَقشہِ چھان, تِمے اَصٕل لَگانے چھُ, مگر یِمنٕے کامٮ۪ن چھُ لَگان.
0: اچھا, یُس زَن جی آی ٹیگِنٛگ وٕنکیٚنَس گورمینٹَن اکھ سُہ میکینِزم بَنو یَتھ منٛز أسۍ اَتھ پرٛوڈَکٹَس یہِ مۄہر چھُ سرکار ترٛاوان کہِ نَسا یہِ چھُ آرِجِنَل کٲشُر, یہِ چھُ اَتھٕ سۭتۍ بَنیومُت, اَتھ منٛز چھُنہٕ مِشیٖن ہُنٛد عمل دخل کیٚنٛہہ, تُہٕنٛزِ کامہِ منٛز چھا تَتھ کانٛہہ رول؟
1: نہ, سُہ بَنو ییٚتہِ پوسہٕ ووسہٕ نہ شال وَہو یہِ,
0: تُہٕنٛزِ کامہِ منٛز چھا؟
1: نہ, سانہِ کامہِ منٛز چھُنہٕ یہِ قٕصے.
0: اچھا, گوٚو وُڈ کاروِنٛگ منٛز چھُنہٕ وٕنہِ جی آی ٹیگِنٛگ,
1: تَتھ منٛز چھُنہٕ بِلکُل.
0: گوٚو سرکار اگر وُڈ کاروِنٛگ منٛز تہِ یہِ جی آی ٹیگِنٛگ آپشَن تھاوِ ہا, شاید ما روزِ ہا عبدالعزیٖز صٲبُن آرٹ اوتھیٚنٹِکیٹ کہِ نہ یہِ چھُ اَتھٕ سۭتۍ
1: بَنومُت,
0: اَتھ ہیٚکہِ ہا نہٕ کٕہٕنۍ اکھ سُہ پَرل چیٖز بَنٲوِتھ یُس وَنہِ ہا یہِ تہِ چھُ اَتھ سۭتۍ.
1: ییٚتہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ میٲنۍ یار دوس ٲسۍ, تِم ٲسۍ تِم لۄکچہِ شِکارِ بَناوان, تِم تہِ پٲے ٲسۍ سہارنپوٗرَن, وۄنۍ چھِ سٲری کٕنان سہارنپوٗرِ شِکٲرۍ, تَتھ کَتہِ ترٛایہِ وۄنۍ گورمینٹ مۄہر, ہے یہِ چھا سرینگرٕچ کِنہٕ یہِ چھِ سہارنپوٗرٕچ. وٕچھ حظ بہٕ تہِ گوس اوترٕ, ییٚتہِ ٲس پولو گرٛاوُنٛڈَس تَل حظ نُمٲیشی, مےٚ نیوٗ اورٕ حظ پَنُن سامان, کوٚر اوس رۄپیَس 2-2.5 ہَتھ اوس گُرۍ پیوٚمُت, سُہ تہِ پوٚک نہٕ. مےٚ حظ أکِس دوستَس یِم ٲسۍ سہارنپوٗر شِکارِ, مےٚ کٕنِتھ تِم 2-3 ساس رۄپیَس کٕنِم, مگر ییٚتِچ پٲٹھۍ نہٕ کٕہٕنۍ,
0: تِکیازِ سُہ اوس سَستہٕ,
1: سُہ اوس سَستہٕ.
0: کیاہ کیاہ چھُو تُہۍ وٕنکیٚنَس بَناوان اَتھ منٛز؟
1: بہٕ چھُس بَناوان حظ یہِ کیٛاہ سا اورٕ یی نہ کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس بَناوان حظ, بہٕ سو تۄہہِ 10 ہَتھ رۄپیہِ پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ بَناوان 5,000 تانۍ چیٖز, یہِ چھُ مےٚ پَنُن قصب حظ. وۄنۍ وٲژ مےٚ سِٹیج حظ بَدَل, یہِ چھُ شَمس فقیٖر حظ أکِس جایہِ وَنان, دَپان لولہٕ زوٗرے مویام چھَتان, سنٛگ دِل پانہٕ کۄنہٕ چھُکھ ژینان, بہٕ چھُس پَنُن کوٚرُس بہٕ نوتوان, کولہٕ ساروٕ حظ ووٚنم نیزمان, مےٚ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ وۄنۍ کٲم وٲم زیادٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. وۄنۍ گوٚو اکھ چیٖز, اَسہِ رسول اللہ تہِ ووٚنمُت صلی اللہ علیہ وسلم, کامہِ سۭتۍ گژھِ روزُن, وُستاد بہٕ چھُس وۄنۍ صُبحس گامِس 1-2 گٲنٛٹہٕ کران.
0: نہ, عبدالعزیٖز صٲبَس آسہِ نہٕ یہِ دۄہ تہِ روزان کہِ نٔو پُے چھَنہٕ اَتھ
1: کِہیٖنۍ,
0: یہِ چھےٚ دوران, یہِ آسہِ نہ تۄہہِ پَنٕنہِ جایہِ پھیران کہِ خبر مےٚ پَتہٕ کُس کَرِ یہِ کٲم, کَریا نہ کَریا.
1: وٕچھ حظ خۄدایَس حوالہٕ چھِ مےٚ بَچہٕ 4 سۄ چھِ نِش مکان, ژۄنوٮ۪ن الگ الگ, مےٚ چھُ پَنُن دُکان حظ کارخان ییٚتہِ بہٕ کَرٕ یہِ کامہِ چھُس بیٚہوان, اَتھ گٔے مےٚ 5 ؤری حظ, بہٕ چھُس وٕنکیٚنَس بَچَن دۄن کَران زارٕ پارٕ, تَلا اَکھ آے ہیٚچھتو یہِ کارخانہ, اَتہِ روزِ اَسہِ زِندٕ. یِتھَے کٔنۍ چھِ شَرطُل مکان, مکانَس چھِ تیٚلہِ چھُ بیٚیہِ بَسکِندَر آسان, بہٕ چھُس وَنان وٕنکیٚنَس شُرٮ۪ن, ہے بَلاے لَگو ہا تۄہہِ ہا چھُو یہِ قصب اَتھَس منٛز, یہِ ہا چھو کٲم اَصٕل, تَلا ؤلِو بِہتو,

0: اتاري
1: اختي
0: بي
1: بيرته اللور.
0: اي يا تي بوي پگاه ونن مے مریت تم لا یو شنا او دوس نو بدل دیس کان بیا
1: صحیح
0: بیا وان چن کی
1: یہ روزا کارخانہ
0: یہ روزا یہ روزا میون دست کری یا
1: پن کم تہ کرتو
0: پن مر یات کو تہ کرتو
1: مگر یس یہ دوت شو شاہ ہمدان صوبن اتھ
0: تہ کرتو مگر باران چن کہ
1: اچھا سرکار چھا اتھ تئی تہ مدد کران اتھ کم یس یہ تہنز وڈ کاروینگ چھ یہ ڈون ہچ کم چھ یہ گسا زند روزن
0: ہے می ونو نو سٹ گڈے دوپمے ہینڈی کرافٹک بوٚڑ بار افسر آو مےٚ ژٕ کر سا کٲم ژٕ اَنُکھ یِم بَچہِ ژےٚ ہیٚچھناووکھ تِم ژےٚ روزی واریاہ تَنخاہ مےٚ ووٚن تٔمِس نہ حظ یہِ حظ چھِ بہٕ نہ حظ کھٮ۪مہٕ نہٕ حرام کیٚنٛہہ یہِ نہ حظ چھَنہٕ آنٛگَن واری بہٕ وَنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس بَچَس وَلہٕ
1: ہیٚچھ
0: یِم آ اگر بہٕ تٔمۍ سٕنٛز ماجہِ وَنہٕ دوٚپمَس وَلہٕ حظ ہے ترٛاو نہٕ حظ ییٚتٮ۪تھ تٔمِس کھَسہِ نَس تالہِ پٮ۪ٹھ ژَکھ یہِ شَل کھَسٮ۪س کیٛازِ یہِ چھِ وۄنۍ أڑۍ زَمزان یا کٲنٛسہِ بیٚیہِ کَر یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یِم لُکھ لٔڑکہٕ کَران یِم جاب یِمَن نیران یِمَن بَچَن وَچَن اگر سُہ تہِ تٔمِس قصب آسہِ ہا سُہ ہیٚکہِ ہا رۄپیَس وُہ ساس کیٛازِ زِ ہیٚکہِ زینہِ
1: اگر سُہ لۄکُٹ ہُنر
0: اَتھ کُن لاگہِ آ
1: تِکیٛازِ اَتھٕ کامہِ منٛز چھےٚ یہِ گُنجٲیِش کہِ اگر أسۍ چیٖز تَمہِ نوعیتُک بَناوو اٮ۪نٹیٖک بَناوو ہَٹکے بَناوو تَتھ چھُ مۄل تہٕ اَتھ چھِ پَنٕنۍ خٔریٖدار یِم چھِ تِم چھِ اَتھ تَمہِ مۄلہٕ ہٮ۪وان وۄنۍ گوٚو محنت چھےٚ صبر چھُ برداش چھُ
0: وٕچھ حظ مےٚ اوٚن ہَچپوٗ لاکھ حظ رۄپیَس دۄن ژۄن ہَتَس پَتہٕ کٔر مےٚ کٲم حظ بَنو مےٚ تَتھ چیٖز اَکھ حظ مےٚ ہوو سُہ اَتھ حظ اَتھ گُڈ مارنِنٛگ پرٛوگرامَس منٛز ہوو مےٚ سُہ دِلہِ پٮ۪ٹھ آیہِ تَتھ لٔڑکہٕ زٕ ترٛےٚ اللہ تعالیٰ تھٲینَکھ صحت تِمو ووٚن مےٚ یَتھ کوٚت حظ چھُ دیُن ہٲے صٲب مےٚ سا اَتھ چھِ دِنۍ رۄپیَس دَہ ساس دوٚپمَس ژےٚ حظ چھُو نَے کَہہ ساس گوٚو لولُے بوٚرُکھ
1: گوٚو اَتھ
0: بیٚیہِ کَریم اَتھَن تام وۄنۍ
1: اَتھ چھِ خٔریٖدار
0: اَتھ چھُ خٔریٖدار
1: شرط چھُ یی کہِ أسۍ کَرو
0: کوٗشِش
1: پہل یہِ کوٗشِش
0: کَرنٕچ
1: اَتھ کامہِ بَرو لول یِم تہِ دَستٕکٲری ہِنٛدۍ شعبہٕ چھِ اگر أسۍ وٕنکیٚنَس تہِ اَتھ لول بَرو وٕنہِ تہِ گوٚو نہٕ ژیر کیٚنٛہہ شاید ہٮ۪کو
0: اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ
1: یِنہٕ وٲلِس وقتَس منٛز آسہِ اَمیُک یُس زَن مُستقبِل چھُ سُہ آسہِ روشَن تہٕ یہِ کٲم تہِ آسہِ عروٗجَس
0: اِنشاء اللہ
1: پرٛوگرام کِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوزَن والٮ۪ن کیٛاہ یژھِو خاص کر سانٮ۪ن نوجوانَن
0: بہٕ چھُس وَنان تِمَن تہٕ مَتہٕ گٔژھۍ تو اوکُن یوکُن یَتھ ہُتھ ہیوٚت کُن مہ لٔگِو ژےٚ تورٕے فِکرِ اگرے کانٛہہ تہِ دَستٕکٲری یہِ چھَنہٕ وۄنۍ ضروٗری گُڈ کار یُن واریاہ کامہِ چھِ تھٲیِو تِم اَتھَس منٛز اَمہِ سۭتۍ واتہِ واریاہ فٲیدٕ ژےٚ تورٕ یہِ ہیٚکہِ رۄپیہِ دَہ زیٖنِتھ رۄپیہِ دَہ
1: آمدٔنی ہُنٛد ذٔریعہٕ بَنیو یَزتٕچ کَمٲے اَسہِ گَرٕ تہٕ حلحلُک پونٛسہٕ محنتُک پونٛسہٕ
0: محنتُک پونٛسہٕ اَتھ برابر چھُنہٕ کٕہٕنۍ
1: تَتھ گَرَس تہِ آسہِ شوٗب تٔمِس بَچَس تہِ آسہِ شوٗب تٔمِس نوجوانَس تہِ آسہِ شوٗب یُس حلحل کَمایہِ سۭتۍ اَکھ پَنُن اوزکہٕ تہِ پَکناوِ پَنٕنۍ آمدٔنی ہُنٛد ذٔریعہٕ تہِ پَکناوِ بیٚیہِ بَنہِ باقٕیَن خٲطرٕ مِثال عبدالعزیٖز صٲب أزکِس کَرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ اوٚنوٕ یور تشریٖف اوسُے نصیٖبَس بیٚیہِ کَرو مُلاقات اَسلام علیکُم
0: اَسلام علیکُم
2: عبدالعزیٖز صٲبُن شُکریہ یور یِنہٕ باپَتھ تہٕ تُہُنٛد گوٚو شُکریہ ٲستھٕے وۄمید چھِ کَران زِ سانیو نوجوانو آسہِ یِہٕنٛز کَتھ باتھ بوٗزمٕژ کِتھ کٔنۍ چھِ آسان زِندگی منٛز اُتار چڑاو اِنسانَس تہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ یِمَن اُتار چڑاوَن ہُنٛد أکِس اِنسانَس سامنہٕ کَرُن
1: ٲسۍ نہ وَنان کہِ مےٚ چھُ پنٛنہِ جایہِ یہِ یقیٖن مےٚ چھُ پنٛنہِ جایہِ یہِ اطمینان کہِ نہ مےٚ پول عیال تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ مےٚ لٔب ترقی تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ روٗدُم پنٛنہِ جایہِ فخٕر کہِ آز تہِ چھُس بہٕ آرٹِسٹ اَکھ
2: یِتھی اِنسان تہٕ یِژھٕے شخصیت چھِ سانہِ باپَتھ مِثال بَنان تہٕ یِژھٕے شخصیت چھِ اَسہِ یہِ ترغیٖب دِوان زِ زِندگی منٛز چھُنہٕ اَسہِ زٕہٕنۍ تہِ ہار مانٕنۍ چاہے حالات کِتھ تہِ آسَن اَسہِ چھُ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن مُختٔلِف اُتار چڑاوَن مُقابلہٕ کَرُن
1: اقبال صٲب پرٛوگرام کِس ٲخرَس پٮ۪ٹھ بوزَن والٮ۪ن ہِنٛدِ باپَتھ بیٛاکھ اَکھ موسیٖقی ہٕنٛز ڈٲٹۍ

0: حکومت کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ سیاحت سے سب سے زیادہ فائدہ جموں کشمیر کے مقامی لوگوں کو حاصل ہو.
1: آپ نے عمران نائکو کی رپورٹ سنی. سامعین، مرکزی وزارت داخلہ نے آج اے جی ایم یو ٹی کاڈر میں وسیع پیمانے پر انتظامی رد بدل کرتے ہوئے 21 آئی ایس اور 40 آئی پی ایس افسران کے تبادلے اور تقرریوں کے حوالے سے احکامات جاری کیے ہیں. وزارت داخلہ کی طرف سے جاری حکم نامے کے مطابق سینئر آئی ایس آفیسر شاہد اقبال چودھری کا تبادلہ جموں کشمیر سے اروناچل پردیش کر دیا گیا ہے، جبکہ سوگت بسواسو اروناچل پردیش سے جموں کشمیر میں تعینات کیے گئے ہیں. اسی طرح شویتا نگر کوٹی کو لکشدیپ سے اور ممتا یادو کو پڈیچیری سے جموں کشمیر میں تعینات کیا گیا ہے، جبکہ سواتی شیمار کو جموں کشمیر سے دلی منتقل کیا گیا ہے. آئی پی ایس کاڈر میں ارشی عادل، راجیو کمار امباسٹا، دیپک یادو، آنند کمار مشرا، ستیش کمار اور پون کمار کو دلی سے جموں کشمیر میں پوسٹنگ کی گئی، جبکہ اتکرشا کو لکشدیپ سے جموں کشمیر بھیجا گیا ہے. دوسری جانب جموں کشمیر سے راجیش کمار شرما کا تبادلہ کر کے انہیں چندی گڑھ میں تعینات کیا گیا ہے. گورو تیاگی، ٹکم سنگھ ورما اور پکھراج کمل کا تبادلہ دلی، جبکہ ویشنو کمار کو اروناچل پردیش منتقل کیا گیا ہے. وزارت داخلہ کے مطابق یہ تبادلے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انتظامی ضروریات اور کیڈر کے مؤثر انتظام کو یقینی بنانے کے مقصد سے کیے گئے ہیں. اب ایک اور موضوع. جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوہر سنہا نے آج سری نگر کے پنتھا چوک میں قائم یاترا ٹرانزٹ کیمپ اور یاتری نواس کا دورہ کر کے امرناتھ یاترا کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے افسران اور یاتریوں سے بھی بات چیت کی اور وہاں پر دی جاری سہولیات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی. منوہر سنہا نے کہا کہ رجسٹریشن، رہائش، تعام اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی میں کسی بھی یاتری کو کوئی دشواری پیش نہیں آنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں یاتریوں کا قیام روحانی سکون اور آرام کا باعث بنانا متعلقہ اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے. انہوں نے جعلی رجسٹریشن میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کی بھی ہدایت دی. ادھر شری امرناتھ یاترا آج بھی احسن طریقے پر جاری رہی اور آج بھی ہزاروں یاتریوں نے دونوں روٹوں سے گفا کا سفر کیا اور شیولنگم کا درشن کیا. تفصیلات اس تاریخ سے.
2: شری امرناتھ جی یاترا عقیدت، جوش و خروش اور پرامن ماحول میں مسلسل جاری ہے. آج جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آٹھویں جتھے کے تحت 334 چھوٹی بڑی گاڑیوں پر مشتمل 8150 یاتری قاضی گنڈ ٹرانزٹ کیمپ عبور کرنے کے بعد دوپہر کے وقت بالترتیب روایتی راستے پہلگام اور بالتل پہنچ گئے. ان میں سے 166 گاڑیوں میں سوار 4705 یاتری سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ پہلگام کے نونون بیس کیمپ پہنچے، جبکہ 168 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں 3445 یاتری بالتل بیس کیمپ پہنچ گئے. بالتل سے ہمارے نمائندے رحیم رضوان نے اطلاع دی ہے کہ آج دومیل کنٹرول گیٹ سے رجسٹریشن کے بعد 12612 شیو بھکتوں کو پوتر گفا کی جانب روانہ کیا گیا، جبکہ 8678 یاتری بابا برفانی کے درشن کے بعد دومیل کنٹرول گیٹ کے راستے اپنی اپنی منزلوں کی جانب واپس روانہ ہوئے. در پہلگام کے نونون بیس کیمپ اور مختلف نجی ہوٹلوں سے روانہ ہونے والے 10,000 سے زائد یاتری چندنواری عبور کر کے اپنے اگلے پڑاؤ ششناگ اور پنچترنی پہنچ چکے ہیں. اس دوران ششناگ اور پنچترنی میں پہلے سے مقیم یاتری آج پوتر گفا میں بابا برفانی کے درشن کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. اعتداد و شمار کے مطابق گزشتہ شام تک 182,000 سے زائد عقیدت مند بابا برفانی کے درشن سے فیض یاب ہو چکے تھے، جبکہ یہ رپورٹ فائل کیے جانے تک آج مزید 25,085 یاتری درشن کر چکے ہیں. اس طرح مجموعی طور پہ درشن کرنے والے یاتریوں کی تعداد 167,085 تک پہنچ گئی ہے. ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق اس سال یاتریوں کی تعداد میں گزشتہ برس کے مقابلے میں تقریباً 28% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے.
1: آپ نے اس تاریخ کی رپورٹ سنی. سمیت جموں کشمیر ماسٹرز فورم کی طرف سے شہر بین آ کر بتایا گیا کہ ماسٹرز کی ہیڈ ماسٹر کے طور ترقی جہاں غیر ضروری طوالت کا شکار ہے، وہیں اس عمل میں ضابطوں کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے. وقت کے مطابق ہیڈ ماسٹر یو ٹی کاڈر کی پوسٹ ہے اور ترقیوں کے عمل میں مشترکہ سینیارٹی کو ترجیح دی جانی ضروری تھی، مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے. وقت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جموں ڈویژن میں 2009 اور 2010 بیچ کے ماسٹرز پہلے ہی ہیڈ ماسٹر کے طور ترقی پا چکے ہیں، جبکہ 2011 بیچ کی سینیارٹی لسٹ ترتیب دی جا رہی ہے تاکہ انہیں ترقی دی جا سکے. ادھر کشمیر ڈویژن میں 2009 بیچ کے ماسٹرز بھی ابھی تک ہیڈ ماسٹر کے طور ترقی کا انتظار کر رہے ہیں.

0: جبکہ اس بیچ اب بیشتر ماسٹر ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ رہی ہیں. وقت نے وزیر تعلیم سے اپیل کی ہے کہ ماسٹرز کی ہیڈ ماسٹر کے طور ترقی کے عمل کا اثر نو جائزہ لیا جائے اور ترقیوں کے عمل میں مکمل شفافیت اور ضابطوں کی پاسداری کو یقینی بنایا جائے. وقت نے کشمیر اور جموں ڈویژن کے درمیان تفاوت کو دور کرنے اور تمام خالی اسامیوں کو فاسٹ ٹریک بنیاد پر پر کرنے کی بھی اپیل کی. شہربین جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
2: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا.
3: جے بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردھالوؤں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے.
4: یہ سفر صرف پہاڑوں کی چڑھائی نہیں بلکہ شردھا سنیم اور بھکتی کا ایک ادبھت انوبھو ہے.
3: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنانے کے لیے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھیں. یاترا پر نکلتے سمے اپنا RFID کارڈ اوشیہ ساتھ رکھیں, کیونکہ بنا رجسٹریشن انومتی سمبھو نہیں ہے. سفر کے دوران بھیڑ سے الگ نہ ہوں اور ادھکرت روٹ کا ہی اپیوگ کریں. موسم کو دیکھتے ہوئے گرم اور آرام دایک کپڑے پہنیں. پریاورن کی پوترتا بنائے رکھنا بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے, اسی لیے کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں, اپنی صحت کا خاص دھیان رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ترنت میڈیکل سہایتا لیں.
4: جموں کشمیر سرکار آپ کی ہر قدم پر سیوا اور سرکشا کے لیے تتپر ہے. ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی ڈائریکٹریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر.
5: سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر اکیڈمک سیشن 2026-27 کے لیے مختلف انڈر گریجویٹ پروگرامس میں داخلے کی اطلاع دیتے ہیں. خواہشمند طلبا جو CUET UG 2026 میں شامل ہوئے ہیں سینٹرل یونیورسٹی کے کسی بھی انڈر گریجویٹ پروگرام کے لیے رجسٹریشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سینٹرل یونیورسٹی نے تعلیمی سال 2026-27 سے 4 سالہ انٹیگریٹڈ ٹیچر ایجوکیشن پروگرام شروع کیا ہے. داخلے اور مزید تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ www.cukashmir.ac.in پر رابطہ قائم کریں.
0: شہربین میں آپ کا خیر مقدم ہے. سامن ڈوڑا کے ٹھاٹری علاقے میں گزشتہ دنوں پیش آئے بادل پھٹنے کے واقعے کے بعد سے بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. البتہ سیلابی ریلوں کی وجہ سے کئی چھوٹے بڑے پلوں اور تعمیرات کو بھی نقصان پہنچا ہے اور ان کی بحالی کے لیے نہ صرف وقت بلکہ زر کثیر درکار رہے گا. وزرے کی ڈوڑا اور کشتواڑ اضلاع میں 2 دن لگاتار بادل پھٹنے اور زمین کھسکنے کے واقعات میں کافی مالی نقصان ہوا ہے, جبکہ ابھی بھی کئی بستیاں خطرے میں ہیں. اس دوران سابق کابینہ وزیر اور کانگریس کے سینئر لیڈر عبد المجید وانی نے شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈوڑا خطہ قدرتی آفات کی عام آجگاہ بن چکا ہے اور یہاں گزشتہ کئی برسوں سے بادل پھٹنے کے واقعات میں بڑے پیمانے پر جان و مال کا نقصان ہوا ہے. انہیں بتایا کہ خطے کی جغرافیہ کو نظر میں رکھتے ہوئے یہاں ماحولیاتی تحفظ کے لیے دوررس اقدامات کی ضرورت ہے. انہوں نے متاثرین کی فوری امداد کے ساتھ ساتھ ندی نالوں کے رکھ رکھاؤ اور پانی کے قدرتی بہاؤ کو بحال کرانے کے لیے ایک پلان ترتیب دینے کا بھی مشورہ دیا اور ساتھ ہی تنقید کی کہ مختلف پروجیکٹوں کی تعمیر کے دوران نکلنے والے ملبے کو ندی نالوں اور قدرتی دروں میں ذخیرہ کرنے سے فوری طور اجتناب کیا جائے, بصورت دیگر علاقے کو مستقبل میں شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.
6: دیکھیں یہ چوتھی بار اب ہوا ہے کہ ڈھاٹری کے اندر یہ ایسی تباہی ہوئی, ایسے حالات خراب ہو گئے ہیں اور یہ میرے خیال میں چوتھی یا پانچویں بار ہے کہ یہ سارا فلڈ وغیرہ یہ اوپر سے جو یہ سارے کچھ نالے یہ انہوں نے تباہی کی شہر کے اندر سارے نقصانات کے. شکر کریے پراپرٹی کا نقصان ہوا مگر لوگوں کا لوگ بچ گئے. اب یہ کہ تباہی غریب گھر ہیں لیکن اب اس کی سرکار کو ایک جامع پروگرام بنایا جائے. اب آپ پھوڑیں گے ٹوکری کسی کے سار کے اوپر وہ اچھا نہیں لگتا ہے. اچھا نام نہاد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. سرکار نے جامع پروگرام کمپریہنسو پروگرام بنانا چاہیے, اس کا لانگ پروسیس ہونا چاہیے. یہ شارٹ ٹرم پروسیس لانگ ٹرم پروسیس ہو کیونکہ یہ چاروں طرف سے یہ جو ٹھاٹری ہے یہ سینٹر پلیس ہے. یہاں سے آپ بلیز جاتے ہو, یہاں سے آپ کشتواڑ جاتے ہو, یہاں سے آپ ڈوڈا آتے ہو, یہاں سے آپ برشلا وغیرہ اس روڈ سے جاتے ہو, یہ جو آپ کے اوپر والا ایریا سارا آتا ہے. تو
7: तो ये एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस है।

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر، شام چہ 7:30 بجے خبرن ہند بلٹن ہس بہ میر طارق۔ گڈ ہیڈ لائنن پہ اخ نظر۔ ہند آسٹریلیا سربراہ اجلاس من وزیر اعظم نریندر مودی سن شرکت، علاقائی استحکام مضبوط بناونس پہ دشوین ملکن ہند اتفاق۔ مرکزی داخلہ وزیر امیت شاہ ہس جموں کشمیر سان ملک کن سرحدی ریاستن تو یو ٹی ہندین ایس ایس پی ین ست منعقد کانفرنس من سلامتی صورتحالس سام۔ لیفٹنٹ گورنرن ہس پانچوک یاتری نواسس مز انتظام سام۔ یاترین ہند روحانی سفر تو جموں کشمیر مز تہد قیام یادگار بناونس پہ دتک زور۔ تو جموں کشمیر مز معیارس پہ مبنی سیاحتس پوچھر دن یوان، پائیدار سیاحتس متعلق کانکلیوس وزیر اعلی سند خطاب۔ ونچ پیش خبرن ہند تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی ونمت زوہم صدی ہند بھارت اخ ترقی یافتہ ملک بننے چی وت کن پکان۔ ملک چی ومیز ظاہر کران ون وزیر اعظمن زک بھارت اخ تیت قوم اس زن زیادہ ترقی تو زیادہ حصولیبین من یقین تھوان۔ آسٹریلیا کس میلبورنس مز بھارتی برادری ہندس اکس جلسس خطاب کران ون پتمین 52 ورین مز ازک پن تریم دور ذکر کران تمو یہ آسٹریلیا مز تہذ ہیٹرک یس زن بھارت تو آسٹریلیا کن تعلقات مز مضبوطی اعتبار نوین تھزرن ہن عکاسی کران۔ اخ تقریب کور آسٹریلک تہند ہمن صب اینتھونی البیزن خطاب۔ مرکزی داخلہ وزیر امیت شاہ کر آز قومی رازدانہ نو دلی مز جموں کشمیر سان دومین سرحدی ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ہند سارنی ایس ایس پی ین ست اخ کانفرنس، یا دوران تمو یمن خطن ہندس کلہم سیکورٹی صورتحالس سام ہس۔ جموں کشمیر علاوہ نیو ات اعلی سترچ میٹنگ مز پنجاب، اتراکھنڈ، راجستھان، گجرات، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال تو شمال مشرقی ریاستن ہندو ایس ایس پی او حصہ، یہ زن ات میٹنگ مز داخل معاملن ہز وزارت ست جڑت سینئر عہدیدار تہ موجود۔ میٹنگ مز روت ملکک سرحدی سلامتی ہند فریم ورک مضبوط کرنس تو حساس سرحدی خطن ہند موجود سلامتی صورتحال بمے ات مز بہتری انہ کن امکانن پہ زون۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چہ افسرن ہدایت دتمت زم بنوین یہ کت یقینی زگوان شیو سندین سارنی بھکتن ہز گھ مناسب خدمت سپدین۔ پانچوک سری نگر واقع یاتری نواس دور کرنے کس موقع پہ وون منوج سنہان زنس تاتریس گھس نک اضا وات۔ لیفٹنٹ گورنرن ہس کیمپس مز یاتری ہند باپت دستیاب سہولیت ہز موقع پہ سام تمو گھس سن اجتماعی ذمہ داری آن جموں کشمیر مز گاتری ہند قیام آرام دہ تو یادگار آن۔ منوج سنہان وون زمہ اکہ ہفتہ اعداد و شمار یم کت ہز عکاسی کران زس روز شردالو ہند تعداد پتمس ورس مقابلہ زیادہ تمو وون ز یہ علامت چھن سانی روحانی ثقافت باپت یوت اخ رس نشانی بلکہ یہ جموں کشمیر مز روحانی ثقافت باپت اخ بہتر نشانی تہ یم کہ برکت جموں کشمیر چہ معیشت پہ بہتر اثر پین۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بہتر پہ جاری تو ونس تام ال پل 1,50,000 یاتریو پویتر گفائے مز شیولنگ مک درشن کورمت۔ آز شامنس 5 بجے تام دس مزید 17,378 یاتریو گفائے مز حاضری۔ ات دوران بھگوتی نگر جم کے بیس کیمپ پہ آز صبح 8,015 یاترین پہ مشتمل

اکھ گروپ روانہ سپدت وادی ووتمت یمو مز 3,45 یاتری بال تل تو 4,75 یاتری پہلگام وت یاترا کران چھ ای دوران چھ پینترنی پہلگامک ٹینٹ یونینن ووتمت زی ایم چھ یاترین پننے طرف مفت ٹینٹ سہولیت دستیاب تھمس سن نمائند تصدق رشیدن خبر دزمز زی یونین ضلع انتظامیہ کے اتواس وادین یاترین ونس تام مفت ٹینٹ سہولیت آیتن تھمس وزیر اعلی عمر عبداللہ ووت جموں کشمیر من مقدار بجائے معیارس پہ مبنی سیاحت پوچھت دن زن پوشوین سیتی تو معاشی ترقی یقینی بنانے یہ ایس کے آئی سی سی سری نگر ون پائیدار سیاحت متعلق اکس کانکلیوس خطاب کران عمر عبداللہ زی جموں کشمیر کن قدرتی سیتی جائن تحفظ دن باپت جامع منصوبہ بندی تو مقامی آبادی ہز بہتر شراکت داری ضروری وزیر اعلی دیت تمام سیتی جائن پہ بنیادی تو ضروری سہولیتن ہز فراہمی یقینی بنانس پہ زور عمر عبداللہ کر کانکلیو منعقد کرنے باپت سیاحت محکمک تعریف ات موقع پہ وزیر اعلی سن مشیر ناصر اسلم وانی چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تو نظم سیاحت کشمیر سعید قمر سجاد سلاو دویم کے اعلی افسر تو نامور شخصیت تہ موجود وادی ہندو مختلف علاقوں پہ آمتو واریہ وبدو کور آز رابطہ دفتر سری نگر وزیر اعلی عمر عبداللہ سیت ملاقات وزیر اعلی دیت وبدن ہند جائز مطالبہ مرحل وار بنیادن پہ پور کرنک یقین جموں کشمیر سرکار طرف اے اے وائی طبقہ کن طالب علم ہند فیس معاف کرنے کے فیصلک چھ عوامی سترس پہ تعریف کرنے لوکن ہند ون امی اقدام سیت وات اے اے وائی سیت تعلق تھون والن پتہ کور طبقہ کن طالب علم سیت سیت تہندین والدین واریہ راحت تہ پاوت صحت زی وزیر تعلیم سکینہ عید ون ون اکہ سوشل میڈیا پوسٹ دس یہ اعلان کران زی جموں کشمیر کن سرکاری سکولن من زیر تعمیل تعلیم نئمی پہ بہمی جماعت تام تو ڈگری کالجن من تعلیم حاصل کران اے اے وائی طبقہ کن طالب علم یہ پور فیس معاف کرنے تم ون امی تاریخی فیصلہ ست گو وزیر اعلی عمر عبداللہ سند طرف کرنا آمت بیاکھ اک وعدہ پور خوراک شہری رسادات تومر صارفین وزیر ستیش شرمان چھ پنجاب سرکار ست اعلی سترچن سلسلہ وار میٹنگ دوران جموں کشمیر کن کوٹ دارن ہند واریہ مسلن ہند حل کڑ اہم کامیابی حاصل کرم میٹنگ ہند سلسلس مز آئے ات تجارت ست وابستہ نفر ہند تشویش چار کرنے باپت فوری احکامات جاری کرنے سرکار یقین دہنین متعلق جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی ہز کمیٹی ہز اک میٹنگ سپز آز کمیٹی ہندس چیئرمین علی محمد ساگر سندس صدارتس مز منعقد میٹنگ دوران آئی محکمہ تعمیرات عامہس متعلق سرکار طرف کرنا آمچن یقین دہنین پہ عمل آوری ہندس ونس تام کس پیش رفتس سام ہین نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ ووت زی ہندو مسلم سکھ اتحاد جموں کشمیر اصل طاقت شناخت سری نگر ون پارٹی ہیڈ کواٹرس پہ نیشنل کانفرنس اقلیتی سیلی ہندس کشمیر صوب کس اجلاس صدارت کران ڈاکٹر فاروق عبداللہ زی این سی این تھو ہمیشہ اقلیت تعمیر و ترقی من شامل تو دزک تم برابری ہز نمائندگی یہ اجلاس سپود اقلیتی سیلی ہندس کنوینئر جگدیش سنگھ آزاد سنز نگرانی مز منعقد ای دوران نیشنل کانفرنس نائب صدر تو ایم ایل اے لال چوک احسان پردیشن پارٹی ہز مضبوطی باپت عوامی رابطہ کاری مز تیزی تو بہتر تال میلس پہ زور دیتمت بلند پائے ولی حضرت سید قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہند سالانہ عرس پگہ یعنی 10 جولائی منانے ات سلسلس مز یہ تہندس آستانہ عالیہ واقعہ شیر گڑی جہانگیر چوک سری نگر نماز جمعہ دوپہر 2:30 ادا کرنے ات موقع پہ کر علماء دین اولیائی کرامن ہز سیرت بیان سینٹرل سلک بورڈ طرف سپود این آئی ایف ٹی کیمپس اوم پور بڈگام آز میرا رشم میرا ابھیانس تحت اک تربیتی ورکشاپ منعقد ورکشاپس مز کر جموں کشمیر پنجاب ہریانہ اتراکھنڈ تو ہماچل پردیش سے تعلق تھون والو 60 پیٹ افسرو شرکت جموں کشمیر مز نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت منشات مخلف سرگرمی جاری تو یو ٹی امہ بد عادت نش پاک کرنے باپت تمام اقدامات کرنے کرائم برانچ اکنامک اوفینسز ونگ کور اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کشمیر کے اشتراک آئی جی سی لائس پور پلوامہ کافی مقدارس مز نشیلی چیز تباہ یم چیز اے این ٹی ایف

مختلف آپریشنن دوران ضبط کرمت. پولیسن چھو جیم صوب کس کٹھوا ضلعس من دہشت گردن ہز اکس چھپن جائے ہند پائی کڑت ات کی ہتھیار برامد کورمت. وسیلو مطابق کر اخ سیک شیش وات پتہ پولیسن امہ چھپن جائے پیٹ ز ہینڈ گرینیڈ برامد. ات دوران کور بی ایس ایف این ہیرا نگر سیکٹرس من پانچتی وہر پریم نو اخ شکاور شخص گرفتار کرت پولیسس حوالہ. کشمیر ایپل فارمرز فیڈریشن کیو ممبرو کور آز کولگام احجاج. فیڈریشنک ممبر اس حال کس موسمی صورتحال سیت میو باغن سپدیم تے نقصانچ سرکارس معاوضہ دنک مطالبہ کران. ون موسم موسمیات محکم پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر من ان والن چوہن گھنٹن دوران کن کن جائے وزملن تو گگرائن سیت کم کاس پیٹھ درمیان درج رود پینک امکان. سری نگر دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.3 ڈگری سیلسیس یہ زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو. جمی دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس یہ زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو. ات سوت خبرن ہند بلٹن ان خدا حافظ.

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہند آسٹریلیا سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت، علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے پر دونوں ممالک کا اتفاق۔ مرکزی وزیر داخلہ نے جموں کشمیر سمیت ملک کی سرحدی ریاستوں اور یوٹیز کے ایس ایس پیز کے ساتھ منعقدہ کانفرنس میں لیا سلامتی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ لیفٹیننٹ گورنر نے پانچ چوک میں یاتری نواس میں انتظامات کا لیا جائزہ۔ یاتروں کے روحانی سفر اور جموں کشمیر میں ان کے قیام کو یادگار بنانے پر دیا زور۔ اور جموں کشمیر میں معیار پر مبنی سیاحت کو دیا جا رہا ہے فروغ۔ پائیدار سیاحت سے متعلق کنکلیو سے وزیر اعلی کا خطاب۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کا بھارت ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کی امنگوں کو ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آج کا بھارت ایک ایسی قوم ہے جو کہ زیادہ ترقی اور زیادہ حصول یابیوں میں یقین رکھتا ہے۔ آسٹریلیا کے میلبورن میں بھارتی برادری کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ 12 برس میں آج کے اپنے تیسرے دورے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ آسٹریلیا میں ان کی ہیٹرک ہے جو بھارت اور آسٹریلیا کے تعلقات میں مضبوطی کے اعتبار سے نئی بلندیوں کی عکاس ہے۔ اس تقریب سے آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البنیز نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریب میں لوگوں کی شرکت ہند آسٹریلیا شراکت داری کی گماز ہے۔ انہوں نے کہا کہ پروگرام میں دونوں ممالک کے لوگوں کی پرجوش شرکت آپسی تعلقات میں مزید لچک لانے کی تحریک دیتی ہے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البنیز سے تیسرے بھارت آسٹریلیا اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر دونوں لیڈروں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ دونوں لیڈروں نے علاقائی استحکام، توانائی کے تحفظ اور ٹیکنالوجی کی اختراعیت کو فروغ دینے کے لیے اتفاق کیا۔ ہند بحر الکاہل خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے دونوں لیڈروں نے دفاع اور سلامتی شراکت داری کے علاوہ سالانہ بنیادوں پر وزرائے دفاع کی میٹنگ پر اتفاق کیا۔ نریندر مودی نے اس موقع پر کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کی شراکت داری ایک اصلاحاتی اور ہائی ٹیک دور میں داخل ہوئی ہے۔
1: بھارت اور آسٹریلیا دو وائبرنٹ ڈیموکریسیز ہیں، دو ملٹی کلچرل سوسائٹیز ہیں اور دو مہتوپورن اوشن پاورز ہیں۔ ہماری یہ سمانتائیں اور ہمارا کامن ورلڈ ویو ہمیں گہرے آپسی وشواس کے ساتھ نرنتر آگے بڑھنے کی پریرنا دیتے ہیں۔ آج تیسری اینوئل سمٹ سے ہمارے سہیوگ میں کئی نئے آیام جڑے ہیں۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج قومی راجدھانی نئی دلی میں جموں کشمیر سمیت دیگر سرحدی ریاستوں اور مرکز کے زیر

0: نظام علاقوں کے سبھی ایس ایس پیز کے ساتھ ایک کانفرنس منعقد کی، جس دوران انہوں نے ان خطوں کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ جموں کشمیر کے علاوہ اس اعلی سطح کی میٹنگ میں پنجاب، اتراکھنڈ، راجستھان، گجرات، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں کے ایس ایس پیز نے حصہ لیا، جبکہ اس میٹنگ میں امور داخلہ کی وزارت سے جڑے سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ میٹنگ میں ملک کی سرحدی سلامتی کے فریم ورک کو مضبوط کرنے اور حساس سرحدی خطوں کی موجودہ سلامتی صورتحال، نیز اس میں بہتری لانے کے امکانات پر توجہ مرکوز رہی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ بھگوان شیو کے سبھی بھکتوں کی مناسب خدمت ہو سکے۔ پنتھا چوک سری نگر میں واقع یاتری نواس کا دورہ کرنے کے موقع پر منوج سنہا نے کہا کہ کسی بھی یاتری کو کسی طرح کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑنا چاہیے۔ لیفٹنٹ گورنر نے کیمپ میں یاتریوں کے لیے دستیاب سہولیات کا برسر موقع جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جموں کشمیر میں یاتریوں کا قیام آرام دہ اور یادگار ہو۔ منوج سنہا نے کہا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس سال شردالوؤں کی تعداد گزشتہ برس کے مقابلے میں کافی زیادہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ علامت ہماری روحانی ثقافت کے لیے ہی ایک نیک شگون نہیں ہے، بلکہ یہ جموں کشمیر میں سیاحت کے لیے ایک خوشگوار نشانی ہے، جس کی بدولت یہاں کی مقامی معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اب تک لگ بھگ 150,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ آج شام تک مزید 27,378 یاتریوں نے گفا میں حاضری دی۔ دریاستا بھگوتی نگر جموں کے بیس کیمپ سے آج صبح 8,150 یاتریوں پر مشتمل ایک اور جتھا روانہ ہو کر وادی پہنچ گیا ہے۔ ان میں سے 3,445 یاتری بالتل جبکہ 4,705 یاتری پہلگام کے راستے یاترا کر رہے ہیں۔ اس دوران پنچترنی پہلگام کی ٹینٹ یونین نے کہا ہے کہ اس نے یاتریوں کو اپنی طرف سے مفت ٹینٹ کی سہولت دستیاب رکھی ہے۔ ہمارے نمائندے تصدق رشید نے خبر دی ہے کہ یونین نے ضلع انتظامیہ کے تعاون سے کئی یاتریوں کو اب تک مفت ٹینٹ کی سہولت مہیا کی ہے۔ وزیراعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں مقدار کے بجائے معیار پر مبنی سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے تاکہ پائیدار سیاحتی اور معاشی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں پائیدار سیاحت سے متعلق ایک کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ جموں کشمیر کے قدرتی سیاحتی مقامات کے تحفظ کے لیے جامع منصوبہ بندی اور مقامی آبادی کی فعال شرکت داری ناگزیر ہے۔ وزیراعلی نے تمام سیاحتی مقامات پر بنیادی اور ضروری سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ سیاحتی مقامات کے ماسٹر پلان ماحولیات کی دیر پائیت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے چاہیے۔ انہوں نے ماحولیاتی اعتبار سے حساس مقامات پر سیاحوں کی تعداد منضبط کرنے پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ بھی موجود تھے۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: جب تک ہم سسٹینیبل ٹوریزم پریکٹسز کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تب تک کنٹینیوٹی نہیں رہے گی سو فار ایز ٹوریزم ارائیولز آر کنسرن۔ ہمیں جو ہے ٹوریزم ڈیسٹینیشن ہماری جو ہیں ان کو جازب نظر بنانا ہے، ان کو پلاننگ کی ضرورت ہے۔ جو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے آج کہا کہ جو ہماری پریمیئر ڈیسٹینیشن ہیں گلمرگ، پہلگام، سنمرگ یہاں اور پٹنی ٹاپ ان جموں، ان میں بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نئے ڈیسٹینیشن ہیں وہ ڈیسٹینیشن ہیں جو ہے ان ایکسپلورڈ ہیں ابھی، ان کو ایک سسٹینیبل طریقے پر ان کو ڈیولپ کر رہا ہے تاکہ کنٹینیوٹی رہے ہمارے ٹوریزم میں۔ ماسٹر پلان کی بہت ہی ضرورت ہے، ماسٹر پلان روڈ میپ آپ کے پاس بنے گا کہ کیسے ڈیسٹینیشن کو ہم اس کو ڈیولپ کریں۔
0: وادی کے مختلف علاقوں سے آئے کئی وفود نے آج رابطہ دفتر سری نگر میں وزیر اعلی عمر عبداللہ کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر اعلی نے وفود کے جائز مطالبات کو مرحلہ وار بنیادوں پر پورا کرنے کا یقین دلایا۔ जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से AAY तबके के तालब इल्मों का फीस माफ करने के फैसले की अवामी सतह पर वसी पजीराई की जा रही है। लोगों का कहना है कि इस इकदाम से AAY से ताल्लुक रखने वाले पसमानदा तबके के तालब इल्मों के साथ साथ उनके वालदेन को काफी राहत मिलेगी। वाज़ह रहे कि वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह ऐलान करते हुए कहा कि

0: تلاشی کی کاروائیاں عمل میں لائیں۔ گاندربل پولیس نے معدنیات کی غیر قانونی ترسیل میں استعمال ہونے والی دو گاڑیوں کو ضبط کیا ہے۔ جموں کشمیر میں نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت منشیات مخالف سرگرمیاں جاری ہیں اور یوٹی کو اس بدت سے پاک کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کرائم برانچ کی اقتصادی جرائم سے متعلق ونگ نے اینٹی نارکوٹکس ٹاسک فورس کشمیر کے اشتراک سے آئی جی سی لاسی پورا پلوامہ میں کافی مقدار میں نشیلی اشیاء کو تباہ کر دیا۔ یہ اشیاء اے این ٹی ایف نے مختلف آپریشن کے دوران ضبط کی تھی۔ کشمیر ایپل فارمرز فیڈریشن کے ممبران نے آج کولگام میں احتجاج کیا۔ فیڈریشن کے ممبران حالیہ موسمی صورتحال سے میوہ باغات کو ہوئے نقصان کی سرکار سے بھرپائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ہمارے نمائندے خورشید پڈرو کے مطابق مظاہرین نے فصل بیمہ یوجنا کو لاگو کرنے اور کسانوں کے قرض معاف کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ موسم، محکمہ موسمیات نے جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.5 ڈگری سیلسیس اور رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: آج کا تبصرہ لے کر ہم حاضر۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا کا کامیاب دورہ مکمل کر کے اب دوسرے مرحلے میں آسٹریلیا کے شہر میلبرن پہنچ گئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز کے تبصرے میں کہا کہ انڈونیشیا کا دورہ ثقافتی، دفاعی، معیشتی، تعلیمی اور کئی اہم شعبوں میں اشتراک کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک درجن سے زائد مفاہمتی سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ انڈونیشیا کے دورے کی طرح اس دورے کا مقصد بھی بھارت اور آسٹریلیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ عالمی سیاسی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سپلائی چین کی رکاوٹوں سے نپٹنے اور انڈو پیسیفک کی سلامتی کو برقرار رکھنے، نیز تجارت، دفاع، اہم معدنیات، صاف و شفاف توانائی، ٹیکنالوجی اور عوام کے درمیان بہتر تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ اہم معدنیات اور سپلائی چین کی سلامتی کے طور پر اگر دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے پاس یورینیم، سیمی کنڈکٹر، صاف توانائی کی ٹیکنالوجی کے لیے درکار لیتھیم، کوبالٹ اور دیگر اہم معدنیات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ بھارت اپنی برقی ضروریات، ٹرانسپورٹ، قابل تجدید توانائی اور مینوفیکچرنگ کے لیے ایک محفوظ اور دیر پا سپلائی کا خواہاں ہے، جو کہ آسٹریلیا پوری کر سکتا ہے۔ امید ہے اس دورے کے ذریعے دونوں ممالک ان شعبوں میں طویل مدتی فراہمی کے طریقہ کار کو اور گہرا کریں گے۔ اس کے علاوہ صاف توانائی اور سول نیوکلیئر ٹاپکس شعبوں میں تعاون اس دورے کے مرکزی موضوعات میں شامل ہیں۔ امید ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان گرین ہائیڈروجن، شمسی توانائی اور کم کاربن والی صنعتوں کے شعبوں میں تعاون پر مزید بات چیت ہوگی۔ سول نیوکلیائی تعاون کی مناسبت سے ایک اہم اعلان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق بھارت اور آسٹریلیا نے جوہری توانائی پر ایک اہم معاہدہ طے کیا ہے۔ جوہری توانائی پر یہ معاہدہ آسٹریلیا سے ہندوستان کو یورینیم کی فراہمی میں سہولیات فراہم کرے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے مطابق آسٹریلیا کے وزیراعظم اینتھنی البنیز کے ساتھ بات چیت کے بعد بھارت کو آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کو فعال کرنے کے لیے جوہری توانائی کے اس کلیدی معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ یورینیم کی سپلائی بھارت کی توانائی کی ضروریات پورا کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے ایک خصوصی پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ سمندری سلامتی اور دفاع کی اگر بات کریں تو ہمیں معلوم ہے کہ انڈو پیسیفک خطہ دفاعی اعتبار اور اسٹریٹجیکلی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پر اس امر کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ بھارت اور آسٹریلیا کوارڈینیٹرل سیکورٹی ڈائیلاگ کوارڈ کے دو اہم ممالک ہیں، جو کہ امریکہ اور جاپان کے ساتھ مل کر اس گروپ کو انڈو پیسیفک خطے میں ایک اہم درجہ عطا کرتے ہیں۔ بات چیت کے دوران سمندری سیکورٹی، مشترکہ فوجی مشقیں، دفاعی صنعتوں میں تعاون، لاجسٹکس، سائبر سیکورٹی میں مزید تعاون ہو سکتا ہے۔ انہی خیالات کی عکاسی آج کے دن ہمارے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان دفاع اور سیکورٹی کے تعاون سے متعلق مشترکہ اعلان نامہ کرتا ہے، جس کے تحت دونوں ممالک کے بیچ دفاعی مفاہمت کو نئی سطح پر لے جانا، مسلح افواج کے درمیان باہمی اشتراک، ٹیکنالوجی اور صنعتوں کے لیے سپلائی چین میں اور بہتر تال میل شامل ہے۔ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے اعتبار سے نریندر مودی کا آسٹریلیا کا دورہ نہایت ہی اہم ہے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے وزیراعظم کے ساتھ مشترکہ طور آسٹریلیا انڈیا سی ای او فورم کے اجلاس کی بھی صدارت کی اور اہم کمپنیوں کے سرکردہ عہدیداروں سے خطاب کیا۔ انہوں نے ان عہدیداروں پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے بیچ جامع اقتصادی تعاون سمجھوتا سی ای سی اے کو جلد از جلد مکمل

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, بات ہم کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں سراپا احتجاج جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انتخابات کے مشروط بائیکاٹ کا اعلان کیا. پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے, الیکشن نہیں لڑیں گے اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جائز اور آئینی مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان زیر قبضہ کشمیر سلگ رہا ہے. راولا کوٹ اور دیگر اضلاع سمیت ہزاروں شہری اپنی جائز مطالبات کے ساتھ دھرنے دیے بیٹھے ہیں, لیکن حکومت نے مذاکرات کے بجائے اندھادھن طاقت کے استعمال کا راستہ اختیار کیا, جس کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں سمیت کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. خیال رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات 27 جولائی کو ہو رہے ہیں, جس کے لیے سیاسی جماعتوں نے اپنی مہم کا آغاز کر دیا ہے. سن 2021 میں پاکستان تحریک انصاف 26 نشستوں کے ساتھ اقتدار میں آئی تھی اور 9 آزاد امیدواروں کی حمایت کے ساتھ اس نے حکومت بنائی تھی. اس وقت وفاق میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, لیکن بعد میں پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی اسمبلی میں پی ٹی آئی فارورڈ بلاکس میں تقسیم ہو گئی. پی ٹی آئی کے اپنے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا, جبکہ چودھری تنویر الیاس ایک عدالتی حکم کے سبب اس منصب سے ہاتھ دھو بیٹھے. پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے ٹکٹس دینے کا عمل روک دیا. گوہر خان نے کہا کہ الیکشن وہ جمہوری عمل ہے

جس میں عوام منصفانہ، آزادانہ اور شفاف ذرائع سے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن حالات اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاکستان اور جمہوریت کی خاطر عمران خان کے نظریے کے مطابق اور باہمی مشاورت سے ہر فیصلہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شہر راولاکوٹ کے قریب دھرنا دے رکھا ہے، جبکہ چند روز قبل سیکیورٹی اداروں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر کو بھی گرفتار کیا۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی میں 12 مہاجر نشستیں ختم کی جائیں۔ تاہم پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ مہاجرین کی ان 12 نشستوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے وہاں الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی تحریک انصاف کے اس فیصلے پر تنقید کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن اسمبلی طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ انتخابات سے فرار اختیار کرنے کا پی ٹی آئی کا فیصلہ اصولی سیاست کی علامت نہیں، بلکہ سیاسی کمزوری، عوامی حمایت کے فقدان اور انتخابی میدان سے راہ فرار اختیار کرنے کا واضح ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جماعت طویل عرصے سے خود کو عوام کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت کے طور پر پیش کرتی رہی، وہی آج عوام کے فیصلے کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے نت نئے بہانے تراش رہی ہیں۔ طارق فضل چودھری کا کہنا تھا کہ اگر انہیں واقعی عوام کے حقوق اور جمہوریت پر یقین ہوتا تو وہ میدان چھوڑنے کے بجائے عوام کے پاس جاتے، ووٹ مانگتے اور بیلٹ کے ذریعے اپنا مقدمہ پیش کرتے۔ ہر انتخابات سے قبل تنازع کھڑا کرنا، اداروں پر الزامات عائد کرنا اور پھر انتخابی عمل سے دستبردار ہو جانا ایک پرانی اور ناکام سیاسی حکمت عملی بن چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ جماعت کے طور پر پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، چاہے وہ الیکشن میں حصہ لے یا نہ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کی ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو رجسٹر کر کے انتخابی نشان الرٹ کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ بھی تو نہیں، جس طرح یہ گلگت بلتستان میں ایک جماعت کے طور پر موجود نہیں تھی، پاکستان میں بھی اس پر انتخابی سیاست کے دروازے بند ہیں، اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں بھی اس کے پاس انتخابی عمل میں جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ سامعین، پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے پہلے سنتے ہیں یہ خوبصورت نغمہ۔

اس لیے وہ مجبوراً مہنگی اشیاء خریدتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی بڑھتی ہوئی لہر لاکھوں شہریوں خصوصاً متوسط اور نچلے متوسط طبقے کے لیے ایک سنگین سماجی اور اقتصادی چیلنج بن چکی ہے۔ بنیادی اشیاء بجلی، گیس، ایندھن، ٹرانسپورٹ، تعلیم اور صحت کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے نے عوام کی مالی سخت کو بری طرح کچل کر رکھ دیا ہے۔ اس پس منظر میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں مہنگائی کے اس خطرے کو عوام کے لیے باعث تشویش قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کا یہ دباؤ کئی باہم جڑے عوامل کا نتیجہ ہے۔ ان عوامل میں روپے کی قدر میں کمی، بجلی گیس کے مہنگے ٹیرف، بالواسطہ ٹیکس، عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، قرضوں کی ادائیگی اور کمزور گورننس شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں گزشتہ برسوں کے دوران مہنگائی کے طوفان نے عام خاندانوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا ہے، جبکہ شہری اور دیہی علاقوں میں خوراک کی مہنگائی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ آٹا، چاول، دودھ اور دیگر بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث گھرانوں کے لیے غذائیت کے کم از کم معیار کو برقرار رکھنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر سنتے ہیں ایک پیاری سی غزل۔

0: اس کے ساتھ ہی اب آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ مکمل ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.
1: وعدے کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمین آپ نے روی کی موسیقی میں ساحر لدھیانوی کی بول سنے، فلم کا نام تھا نیل کمل اور مدھر آواز تھی محمد رفیع کی۔ آئیے اب اسی آواز میں ایک اور نغمہ سنتے ہیں، فلم کا نام ہے من کی آنکھیں، گیتکار ساحر لدھیانوی، موسیقار لکشمی کانت پیارے لال۔

0: विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है, हम अधीर है, बेसब्र है, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے۔ کلیدی نوعیت کی سیکیورٹی اور اختراعات کی طرف توجہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت کے اپنے گھریلو دفاعی پلیٹ فارمز پر عالمی بھروسے مندی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بالخصوص آپریشن سندور کے تحت انسداد دہشت گردی کے متعین شدہ نشانوں کا ذکر کیا۔
0: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دھماکے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی۔
1: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو کثیر ثقافتی پاور ہاؤس کہہ کر اس کی ستائش کی جو آسٹریلیا کی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں معاون ہے۔ انہوں نے بھارتی برادری کو ایک قطعی لیونگ برج کہہ کر اس کی تحسین کی۔ یہ ایسا پل ہے جو کبھی نہ رکنے والی شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: مارول اسٹیڈیم کے اندرون تحسین و ستائش کے بلند باغ نعرے ایک بنیادی حقیقت کی بازگشت تھے کہ بھارت آسٹریلیا کے تعلقات عمومی سفارتکاری سے بہت زیادہ بلندی اختیار کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم مودی کا آپریشن برہما کے تحت ایک امنگوں بھرے ترقی یافتہ بھارت جو عالمگیر مینوفیکچرنگ فتوحات سے آگے بڑھ کر انتہائی اہم نوعیت کی انسانیت نوازی پر مبنی اقدامات کا تصور ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک مضبوط بھارت پوری انسانیت کی خدمت انجام دیتا ہے۔ جیسا کہ وزیر اعظم البانیز نے جوش و خروش سے بھرپور اس برادری کو قطعی طور پر خلیج کو پاٹنے والا لیونگ برج کہہ کر اعزاز سے نوازا، جس سے یہ بالکل واضح ہے کہ بھارتی برادری دونوں ملکوں کے اقتصادی انجنوں اور کلیدی دفاعی راہداریوں کو سرگرم طور پر تعاون دے رہی ہے۔ میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد عمار۔
1: میلبرن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات ہمہ جہت نوعیت کے اور تیزی سے پیش رفت کر رہے ہیں۔ برکس ملکوں کی خواتین وزرا کی میٹنگ آج کوچی میں ختم ہو گئی۔ خواتین اور بچوں کی نشوونما کی مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ برکس ممالک میں خواتین کی نشوونما سے متعلق کئی مشترکہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشترکہ مسائل برکس خواتین وزرا ٹریک جیسے پلیٹ فارم کی انتہائی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ ممبر ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور تعاون کو مستحکم کیا جائے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: برکس خواتین عزرا کی میٹنگ کوچی میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں پہلی مرتبہ خواتین عزرا کے پلیٹ فارم کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کیا گیا۔ یہ برکس رکن ممالک کے درمیان خواتین کی قیادت میں ترقی کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم سنگ میل ہے۔ 6 جولائی سے شروع ہوئی 4 روزہ میٹنگ میں برکس خواتین ورکنگ گروپ کا اجلاس اور برکس خواتین عزرا کا اجلاس شامل تھا۔ میٹنگ میں بھارت کی جانب سے پیش کیے گئے برکس ڈیجیٹل خزینہ اور برکس ڈیجیٹل صلاحیت سازی کے رہنما اصولوں کی تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ خواتین کی قیادت میں ترقی جامع اور پائیدار معاشی و سماجی ترقی کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ کوچی سے اسمتی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبدالحفیظ۔
1: سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ صاف متبادل ایندھن اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی طرف فوراً منتقل ہونا سڑک ٹرانسپورٹ شعبے میں تبدیلی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ گاندھی نگر میں 3 روزہ ملٹی ماڈل ٹرانسپورٹ شو پرواز کا باقاعدہ افتتاح کرتے ہوئے وزیر موصوف نے روایتی ایندھن پر انحصار کی بہت زیادہ اقتصادی اور ماحولیاتی لاگت کو اجاگر کیا اور سڑک ٹرانسپورٹ

پورٹرو سے زور دے کر کہا کہ وہ مناسب قیمت پر دستیاب متبادل ایندھنوں کو پرجوش طریقے سے اختیار کریں۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے آج کہا ہے کہ بھارت کی ترقی یافتہ ملک کے طور پر 2047 تک کایا پلٹ کے لیے بنیادی سائنسز میں مضبوط جڑیں قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ بھونیشور کے نزدیک جٹنی میں سائنسی تعلیم اور تحقیق کے قومی انسٹیٹیوٹ کی 15ویں تقسیم اسناد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سائنسی اعتبار سے خود کفالت ملک کے مستقبل کی ترقی اور عالمی قیادت کے لیے اہم ترین عنصر ہوگی۔ تیزی سے پھیلتی ہوئی تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART شعبے میں بے ضابطگیوں سے متعلق بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر خواتین کے قومی کمیشن NCW نے آج ایک اعلیٰ سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی IVF کلینکس، تولید میں معاون ٹیکنالوجی ART مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی۔ اس جائزے کا

این سی ڈبلیو نے آج ایک اعلیٰ سطح کی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ کمیٹی آئی وی ایف کلینکس، تولید میں معاون ٹیکنالوجی، اے آر ٹی مراکز اور گیمٹ بینک سے متعلق قوانین اور انضباطی فریم ورک کا جامع جائزہ لے گی۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد خواتین کے تولیدی حقوق، وقار اور تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ دلی ہائی کورٹ کی سابق جج جسٹس آشا مینن ماہرین کی اس کمیٹی کی سربراہی کریں گی۔ کمیٹی رضامندی، رازداری اور حیاتیاتی سراغ رسانی سے متعلق موجودہ حفاظتی اقدامات کا بھی جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ کمیٹی ان ضابطوں اور طریقہ کار کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے گی جو استحصال اور دھوکہ دہی پر مبنی سرگرمیوں کو فروغ دے سکتی ہیں۔ کمیٹی ادارہ جاتی جواب دہی کو مضبوط بنانے کے لیے اصلاحات کی سفارش بھی کرے گی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ حکومت نے ڈسپلے اسمبلیز، لیتھیم آئن سیل اور انڈکٹر کوائل ماڈیول کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے، جس کا مقصد الیکٹرانک آلات جیسے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ویئربلز اور اسمارٹ ٹی ویز ملک میں ہی بنائے جانے کو فروغ دیا جا سکے۔ وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں تین علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں، جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان تین اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنی کرنا پی ایل آئی اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا۔ الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے، جو ریاست میں یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی۔ توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب، شادی، طلاق، وراثت، ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی۔ ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بوشہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا، یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے۔ البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا۔ دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے۔ فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا۔ دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا۔ کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا، جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں۔ آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا۔ خواتین کے قومی کمیشن نے
اعلیٰ سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو IVF کلینک کے ضوابط

0: سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں، میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ رات کے 9:30 ہوئے ہیں۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
1: ایشو آکاشوانی سری نگر سمین پیش خدمت پروگرام بزرگن ہند خطرہ۔

0: پروگرام بزرگن ہندِ خاطر ہیتھ چھ تہندس خدمتس من حاضر سامنی محترم تہ معلوم سنس سماجس من تم لک روزان یم زن عمر رسید وانس واریہ مگر زندگی ہند چھ سرون تجربہ آسان یت پروگرامس من یمنی اشخاصن دعوت دیوان تو یہ یہند پروگرام اہم زندگی متعلق زانان یہندین مشکلات متعلق زانان تو یہ تانچ کوشش کران زم کیا کران تر دورس مز زن بزرگی ونان آج یت پروگرامس مز دعوت دزمز میر مشتاق صبس یمن ست کرو کت تو یہ زندگی متعلق زانو یہ تانو زز کل کیا کران میر مشتاق صب تہ خوش آمدید کران یت پروگرامس مز
1: شکریہ شکریہ
0: یہ ون تو جناب تھی کتو زامت تو سن کیا
1: بہ زامت حض جمع لٹہ شیخ احمد محلس مز سن اوسمت ثونزہ کنوہ شیت ثونزہ
0: تو سکول تم وقت تی کالج تو تعلیم عام کن
1: ٹھن دہن ورین درس نو ماج ہند کوش نبر کی توتان یوتان بڑی ام پہ گوم چیزن ہند تجربہ کتھ کیا یوتنس تان وچان تم دن اس ریڈیو کشمیر سپیکر لکٹ لکٹ لکٹ لکٹ مکان آسان کن کن چوکس مز تھی پہ گسان نشر آ پروگرام توتھ گسان بوزن گون میزن یہ سوری بوزان تم دن اس خیال کہ ات لبہ پت کن کوتر بولان اس یہ خیال ریڈیو کشمیر تو یہ کت ونان نا ہم ذریعہ کوتر ات پت کن تم کت کر تم دن قریب قریب نوان جبرن بچس پرن تو لوگ مول موج ات روز سکول تیوت گھنس کی تاز غربت تھی دورس مز کن کن جائے کھان کھان سکول سہس لکن ہند مکان مز تو کالج کم پہن اتھ اس نوا قدل یہ کالج اس یہ کالج اس ات شام ثیر نیران یم شر ات لڑکہ نیران تم دن ات کور کی تم دن لڑکے یت یم ات پل نیران جمع لٹ نیران سڑکہ پہ یہ وچن خاطر ات خوش گھان یہ کت عیسان پتہ
0: اچھا مے بوزمت زن کالج ڈسپنسری یا ہسپتال
1: ہسپتال اس بروٹ اس تو ام پہ ات بنومت کالج
0: اچھا مے بوزمت ات انگریز تہ علاج کران
1: مے بوزمت انگریز جان جان انگریز اور تم علاج کران
0: تو وت نزدیک سو آز تہ
1: مے پن مدر ہند یاد تمس ترام نٹی انا بیس کتری نٹی انا پہ سڑک نلکس گھان کن کن جائے ام پہ ات آب بران تو سہ انان نقس پہ پہ اگر کن وز آب گھا اس پہ روح کر ام پہ بت کن گھان تو شکایت تم دن شکار ناو آفی برو پہ نیران تو ام پہ چن خطر آب کھالا امی مز تیوتا اس یہ صاف تم دن اس نا یہ باتھ روم گرن مز تھی پہ اس پہ آن گھ نو کل وسان ات وتہ پہ گھان ات سران کٹ وان کٹ ات بت وت چلان تو تم دن یہ شول ماران یہ ویت یہ سجان ات صاف تو پاک آب تو یہ ونکن چھ کہین ونکس اگر یہ آب بروہ یہ انفیکشن گھر
0: سکول
1: نا سکول تروس بہ مل شورگر محل جبری سکولس اکس دون ثن پانچن دن بیٹھس بہ تب تو مے ہوک نکھت پڑھ کی بس واپس بہ ثلانی
0: تو پڑھن تگان

0: يا اللي يكون دغان
1: نازنا لکھن تگان تہٕ نہ پرُن تگان، مُشکِلن پنٕنُے دسخط.
0: تۄہہِ ما افسوٗس زِ تۄہہِ ہیٚکِو نہٕ پٔرِتھ؟
1: آ، واریاہ افسوٗس، واریاہ افسوٗس، ییٚلہِ زن بہٕ پچھتاوان چھُس، ییٚلہِ زن مےٚ سونٛچان سونٛچان تٔمۍ چیٖزن زیادٕ بُجر اوٚن، پرنہٕ ترٛووُس، مگر مےٚ ہیوٚک نہٕ پٔرِتھ کِہینۍ، بہٕ اوسُس تتہِ ژلان.
0: اچھا، یہِ ؤنۍتو تُہۍ، گرِ کُس کُس اوس تۄہہِ؟
1: گرِ اوس مےٚ مول اوس، بب صٲب، مدر ٲس، یہِ ہسا یہِ ہمشیر زٕ آسہٕ، بٲے زٕ ترٛےٚ ٲسۍ أسۍ.
0: تہٕ کٲم کیاہ ٲسۍ تُہۍ بابہٕ صٲب کران؟
1: گۄڈٕ ٲسۍ مےٚ چھِ تِم پشمیٖنو سۭتۍ کران، میانہِ وِزِ ٲسۍ پھرو سۭتۍ.
0: یُتھُے تۄہہِ بچپن اوس تہٕ کانٛہہ یاد تۄہہِ بچپنٕچ؟
1: آ، تُلے لۄنٛگُن واریاہ واریاہ ٲسۍ کران، تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ تِمن دۄہن یِمہٕ ماجہِ بیٚنہِ کورِ سانہِ، یِم ٲسۍ نیران، یِم ٲسۍ روٚف کران، خاص کر ماہِ مُبارکس منٛز. پتہٕ چھُ مےٚ یہِ واقع یاد، أسۍ ٲسۍ شُرۍ شُرۍ گژھان تہٕ یِمن ٲسۍ یِمن لٔٹین کران پانہٕ ؤنۍ گنٛڈ، تۄہہِ اوس سمجھ. پتہٕ ییٚلہِ یِم روٚف ٲسۍ سپداوان تہٕ پتہٕ ٲسۍ یِم یا یہِ کٔمۍ کوٚرمُت، یِم تہِ ٲسۍ پتہٕ اَسہِ اورٕ کران جوکٕے. گرٕ پتہٕ گرٕ اوس سُہ روٚف آسان چلان، یہِ ہسا یہِ سارُس اوس چلان، یِفتار پتہٕ اوس چلان، بَڑٕ نفیٖز پٲٹھۍ دہ دہ وُہ وُہ تٕرٛہ تٕرٛہ آسہٕ یِم لٔڑیٖز سَمان، اَمہِ پتہٕ ٲسۍ اکھ أکِس گژھان نادَس، اَمہِ پتہٕ ٲسۍ اَنان تہٕ روٚف ٲسۍ کران.
0: تۄہہِ کیاہ باسان یِم زَن تِم قدرٕ چھِ کَلچر؟
1: وجہ چھُنہٕ سَمجھی یِوان یَتھ کیاہ گوٚو. بہٕ وَنہٕ یِتھ پٲٹھۍ، تِمن دۄہن ٲس غُربت زیادٕ، اکھ أکِس ٲسۍ ہیٚوان زِ نَچہِ وۄزُم، اکھ أکِس ٲسۍ ہیٚوان چاے وۄزُم، ہوٚچھ چاے، اکھ أکِس ٲسۍ ہیٚوان توٚمُل وۄزُم، گاٹہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ رَسَد کھالان، سُہ اوس آسان کھیمٕژ، تہِ اوس آسان لُکن ہُمۍ سُنٛد سُہ ٹوٗر، ییٚمۍ سُنٛد ٹوٗر، ییٚمۍ سُنٛد منُٹ، ییٚمۍ سُنٛد کیٛاہ تانۍ پوٚژھ یا پانہٕ ؤنۍ اَسہِ بَتَس گژھان اکھ أکِس، سِنۍ پھلٮ۪ن ٲسۍ، سِنۍ پیٹٮ۪ن ٲسۍ اکھ أکِس گژھان، اورٕ تہِ ٲسۍ دِوان، یورٕ تہِ ٲسۍ دِوان، کِژھ زِندگی ٲس پَکان، یہِ اوس نہٕ باسٲنی. اکھ ژۄچہِ وول اگر آسہِ ہا سٲری کھٮ۪مو کھنٛڈ کھنٛڈ، یِتھَے کٔنۍ ٲس سۄ زِندگی پَکان.
0: تۄہہِ کیٛاہ باسان زِ یۄس سۄ زِندگی ٲس سۄ کِژھ ٲس تہٕ آز کَل یۄس زِندگی چھِ یہِ کِژھ چھِ؟
1: سۄ زِندگی ٲس میٖٹھ. تَتھ زِندگی منٛز ٲسۍ پرٛٲنۍ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مکان خام سیرٮ۪ن ہِنٛدۍ بَنٲوِتھ، تَتھ منٛز اوس سُہ لُطُف یِوان، تِم ٲسۍ سَڑکہِ بۄن آسان، تِم رٮ۪تہٕ کالہِ ٲس تۭر لَگان، وَنٛدَس اوس گَرم گژھان.
0: بدل یُتھُے تُہۍ جوان سَپدیو تہٕ تۄہہِ تہِ سَپٕز وارٕ کارٕ میریج،
1: بِلکُل،
0: تہٕ زِندگی آسہِ کویِٹ چینٛج گٔمٕژ،
1: آیہِ سورُے ٲس دُنیا پَکہِ، أسۍ وَنو زۄگال چھُ نٲلۍ گژھان، زۄگال چھُنہٕ نٲلۍ گژھان کیٚنٛہہ، مگر یُس وقت چھُ، وقتَن کوٚر زۄگال نٲلۍ، نَتہٕ چھُنہٕ یہِ زۄگال کیٚنٛہہ، کیٛازِ یہِ چھُ پَکُن، یُن تہٕ گژھُن، اَکھ اَکھ پُے یی، اَکھ اَکھ پُے نیرِ. وۄنۍ یُس وٕنکیٚنُک وقت بَنیو، یُس سٲنۍ ذہن بَنیے، یہِ چھُ سورُے گژھان زۄگالٕے نٲلۍ.
0: تۄہہِ ووٚنوُ زِ ہمساے اوس ہمسایَس نِش گژھان، پَتہٕ سِنۍ ہٮ۪ن تٔمِس نِوان، سِنۍ ہٮ۪ن اَنان، آز چھُ ہمساے دَپان مےٚ گٔژھ نہٕ ہمساے سٕنٛز نظر
1: نظر پیٚنۍ، بِلکُل نہٕ کیٚنٛہہ، سوالٕے چھُنہٕ، سُہ حظ اوس وقتٕے تیُتھُے، ہے سُہ نہ حظ یی نہٕ سُہ وقت کیٚنٛہہ، سُہ چھُنہٕ سوالٕے.
0: بہرحال یُتھ تُہۍ میریج سَپدیوٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ اولاد تہِ خۄدایَن سوٗزۍ؟
1: اَہن حظ، ترٛےٚ لٔڑکہٕ، اکھ لٔڑکی، نہ بوٚڑ ہیوٗ بَچہٕ، تٔمۍ پوٚر کَم کٔلیل، بیٚیہِ بَچَن پوٚرمُت میٹرِکَس تانۍ، بیٚیہِ بَچَن تہِ پوٚرمُت میٹرِکَس تانۍ، اَمہِ بَچہِ تہِ پوٚرمُت اَنڈَر میٹرِکَس تانۍ. یہِ زیُٹھ ہیوٗ بَچہٕ مےٚ کَران فرو سۭتۍ أمِس پَنُن فارٕ کار خان،
0: خۄداے سُنٛد شُکُر،
1: شُکُر شُکُر. بیٛاکھ بَچہٕ مےٚ کَران یہِ ہَسا یہِ بِجلی فِٹِنٛگ، سُہ بِجلی فِٹِنٛگ منٛز مشہوٗر، بیٛاکھ بَچہٕ مےٚ دۄد ترٛاوان یَپٲرۍ راجہِ باغ وغٲر وغٲر عمران قٔدلَس، سُہ چھُ أتھۍ سۭتۍ کَران، واریاہ نفیٖز، اَصٕل محنت کَران، بَتہٕ کھٮ۪وان بَڑٕ فٔسٹ کلاس پٲٹھۍ.
0: اچھا، یہِ ؤنۍتو تُہۍ، یِم تُہٕنٛدۍ اولاد چھِ تِم چھا تۄہہِ خدمت کَران؟
1: خدمت حظ کَران، بِلکُل کَران خدمت.
0: تُہۍ چھُوا مُطمعیٖن؟
1: بہٕ چھُس مُطمعیٖن، ترٛٮ۪نوَے نۄشہِ مےٚ پانَس سۭتۍ، بِلکُل آ. أکِس نۄشہِ گٔے میٛٲنِس گَرَس منٛز قریٖباً 12 ؤری، یہِ زانو نہٕ أسۍ الگ نہٕ کانٛہہ چیٖز نہٕ، یہِ ہرزٕ نہٕ مَرزٕ نہٕ کِہیٖنۍ، اَسہِ چھِ پرٛٲنۍ زِندگی.
0: یہِ ؤنۍتو تُہۍ اَسہِ، سٲنِس سماجَس منٛز چھِ کیٚنٛہہ بُزرگ تِمن چھِنہٕ خدمت واتان، یِم زَن تِہنٛدۍ اولاد چھِ تِم چھِ تِمن اِزہٕے دِوان، اگر یہِ رُجحان روزِ پگاہ کیاہ بَنہِ سٲنِس سماجَس؟
1: کیاہ ہیٚکو بہٕ ؤنِتھ، بہٕ وَنو تۄہہِ، بہٕ پیوس اوترٕ اچانک بٮ۪مار، مےٚ تھوٚو ڈاکٹرو آکسیٖجن، دوٚپُم نہ سا ژےٚ چھُ یہِ دیُن، بہٕ اوسُس ہسپتال پیٚوان یُن گژھُن، راتھ کیُتھ وۄتھُن بِہُن نیرُن، مےٚ ٲسۍ یِمے بَچہِ، یِمو کٔر سۄ خدمت، اللہ تعالیٰ لاسنٲے نَکھٕ، تہٕ یِمن سۭتۍ کَرَن بَچہِ سُے سلوٗک یُس یِم مےٚ سۭتۍ کوٚر.
0: وۄنۍ یِم اولاد پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ خدمت چھِنہٕ کران، تِہُنٛد مُستقبِل کیاہ تۄہہِ باسان؟
1: تِہُنٛد مُستقبِل کیاہ، تِم چھِ ییٚتہِ تہِ وٲران تہٕ تَتہِ تہِ وٲران، تِم کَتہِ پَکَن برونٛٹھ، تِتھ اِنسان ما پَکَن برونٛٹھ ییٚلہِ نہٕ مٲلِس ماجہِ واتو، دیٖنَس کَتہِ واتو.
0: وٕچھ حظ، برونٛہہ اوس غُربت
1: ٲسٕے،
0: مگر مانُن زانُن اوس، آز کیازِ آیہِ اَتھ سونٛچَس تبدیٖلی؟
1: یَتھ سونٛچَس آیہِ تیٖژاہ تبدیٖلی کَتھٕے کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس بُزرگی منٛزٕے، بہٕ ٲسٕس کانٛہہ بُزرگ وٕچھان وَتہِ، بہٕ چھُس أمِس تھپ کَران،

0: مطلب أسۍ چھِ بُزرگی منٛز پَکان اَصٕل، أزیُک جوان چھِ کیٛاہ یہِ چھُنہٕ سَمجھ اَسہِ یِوان، یِمَن کۭژاہ جلدی چھِ، یِم کیٛاہ چھِ کَران، یِم کیٛاہ چھِ ترٛاوان سکوٗٹرَس پٮ۪ٹھ آسان، سکوٗٹی پٮ۪ٹھ، یِم چھِنہٕ سَنان تَل اَسے مٲلۍ ماجہِ رٔچھ، اَسہِ ما گژھِ کانٛہہ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ، یِم چھِ تِتھ پٲٹھۍ پینٛتو مٔنٛزۍ ژَلان یَپٲرۍ ژَلان، تِکیٛازِ یِمَن چھِ جلدی.
1: بہرحال میٖر مُشتاق صٲب، آز کَل کیٛاہ چھُو تُہۍ کَران؟
0: حضرت، مےٚ گوٚو واریاہ کال، اوسُس بہٕ کَران ڈوٗنِچ کٲم، بہٕ اوسُس ہاوُس بوٹ بَناوان.
1: اچھا،
0: ہاوُس بوٹَن یِم ڈیری ویری، یہِ نَقٕش گیٖری وغٲرٕ وغٲرٕ، یہِ ٲس میٛانہِ اَتھ گژھان، بہٕ اوسُس واریاہ مشہوٗر. تَتھ منٛز آیہِ وۄنۍ بُزرگی تہٕ سُہ ترٛوو اَسہِ اِنشاء اللہ، تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ گَری آسان بِہِتھ، تہٕ وۄنۍ چھِ یہِ بہٕ یَتھ شٲعری کُنَتھ، یَتھ فقیٖری، مطلب مےٚ نِش لوٗکھ یِوان وۄتھان بیٚہان گژھان.
1: اَتھ مُتعلِق تہِ کَرو أسۍ کَتھ، تہٕ میٖر صٲب، یَتھ پرٛوگرامَس منٛز چھِ أسۍ بٲتَن تہِ پیش کَران، تۄہہِ ووٚنوٕ بہٕ چھُس شٲعری کَران، تہٕ تُہُنٛد اَکھ بٲتھ کَرو پیش تہٕ پَتہٕ تھاوو کَتھ باتھ جٲری.
0: بِلکُل.

0: یہِ بٲتھن بوٗز اَسہِ میٖر صٲب تہٕ تُہۍ ٲسِو فرماوان زِ بہٕ چھُس شٲعری تہِ کَران، تُہۍ کَمہِ قٕسمٕچ شٲعری چھُو کَران؟
1: بہٕ چھُس نادگوٗ، بہٕ چھُس غزل لیکھان، مگر خاص کر زیادٕ أسۍ چھِ عاشق
0: صوٗفی شٲعر.
1: صوٗفی شٲعر.
0: اچھا، یہِ شوق کر گنیو تۄہہِ؟
1: مےٚ ٲس برونٛٹھ آسان بٮ۪مار زیادٕ پَہنَتھ تہٕ موج ٲسٕم نِوان یِمن پیر صٲبَن ویر صٲبَن، تِم ٲسِم اَتی پھۄکان تریشن وۄکان دِوان تہٕ اللہ تعالیٰ اوس حلہِ مُشکِل کران. سُے عادت روٗد مےٚ، بہٕ تہِ کرٕ ہا کیٚنٛہہ، بہٕ تہِ گوٚژھُس میانہِ اَتھٕ تہِ گوٚژھ کٲنٛسہِ، میانہِ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ گوٚژھ کٲنٛسہِ خٲر واتُن. پَتہٕ اوسُس بہٕ یِمن پیر صٲبَن نِش گژھان، اَتی یِمن مٹھینا دِوان، باقٕے خدمت، کا چایہِ ہنا بَناوان، کاہوٕ ہنا بَناوان، سُہ پھِران تہٕ بیٚیہِ اوس کُنہِ کُنہِ جایہِ لگان گٮ۪وُن. یہِ بوزنہِ اوسُس گژھان، اَتھ منٛز اوسُس کران بہٕ خدمت، خدمت خلقُلا اوس اَتھ منٛز واریاہ یہِ ٲسۍ کران تہٕ وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ وارٕ تہٕ تِمن پیرن ہِنٛز نظر روٗز مےٚ تہٕ اِنشاء اللہ بہٕ بَنیوس کیٚنٛہہ.
0: تۄہہِ ووٚنوٕ زِ مےٚ چھِ پیٖرن ہِنٛز نظر، ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ مقصد خٲطرٕ درٛایوٕ، تۄہہِ آسہِ وۄستاد تہِ پیوٚمُت حٲصِل کَرُن، تۄہہِ کَم چھِ وۄستاد ٲسۍمٕتۍ؟
1: وۄستاد اوس مےٚ یہِ ہسا یہِ اَکوُہ شیٚے گٔنی، تِمن گٔے دہ باہ ؤری وۄنۍ درٛامتِس.
0: اہن حظ.
1: بیٚیہِ اوس یہِ ہسا یہِ محمد شیخ ٲسۍ تٔمِس وَنان، سُہ اوس نواب بازرچہِ سٲدٕ پورِ. بیٚیہِ اوس یہِ ہسا یہِ گُل صٲبِ بس وارسی. بیٚیہِ اوس مےٚ بیاکھ سوپرُک سُنال لس صٲب تہٕ وارٕ وارٕ گٔے تِم تہِ نیران تہٕ بہٕ تہِ گوس نوٚو نوٚو کران تہٕ کَتھ ٲس نہٕ وٕنہِ فِٹ گژھان کیٚنٛہہ.
0: تہٕ زان کٔمۍ چھِ تۄہہِ اَصلی کٔرمٕژ؟
1: اَصلی زان چھِ مےٚ کٔرمٕژ شیخ محمدن تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ کٔرمٕژ شیخ غنیَن.
0: تۄہہِ ؤنِو زِ بہٕ چھُس بٲتھ تہِ لیکھان، اَتھ منٛز تۄہہِ پیوٚمُت اِجازت ہیوٚن پَنٕنِس پیٖرَس؟
1: اَہن حظ. تَمہِ بغٲر کَتہِ اَنہِ، تِمو دیُت اِجازت باقٲعدٕ برابر.
0: تۄہہِ کۭتیاہ بٲتھ آسن وٕنیُک تام ؤنمٕتۍ؟
1: میانہِ آیہِ وٕنیُک تانیٚتھ شےٚ کِتابہٕ بازرَس.
0: شےٚ کِتابہٕ
1: حضرت. گۄڈنِچی کِتاب گٔے میٲنۍ عشقِ اخلاص اِجرا، تَمہِ وِزِ ضیا صٲب ییٚتہِ، بیٚیہِ ٲسۍ یَس رفیٖق صٲب راز ٲسۍ تہٕ تِمو کوٚر سُہ تَمہِ وِزِ اِجرا.
0: أکِس أکِس کِتابہِ منٛز کٔژ کٔژ بٲتھ آسان؟
1: ڈایو ہَتو یہِ ہسا پیجو کَم چھَنہٕ کانٛہہ کِتاب.
0: گوٚو لگ بگ بٲتَس بہہ شَتھ آسان تۄہہِ ؤنمٕتۍ؟
1: نہ حظ، زیادٕ چھِ
0: زیادٕ پنٛداہ شیٚتھ تام،
1: سَداہ شیٚتھ تام.
0: سَداہ شیٚتھ. یہِ چھُ اکھ بوٚڑ سرمایہِ.
1: اہن حظ چھُ.
0: تۄہہِ چھا وقت مِلان بٲتھ لیکھنَس سُنٛد؟
1: بہٕ چھُس یہِ خاص کر راتھ کیُتھُے مےٚ ٹایپ رِکاڈن تھوٚومٕژ تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ اَمیُک آغاز کیٚنٛہہ چھُ گژھان، بہٕ چھُس وۄتھان تہٕ اَتھ ترٛاوان سُچ اِن تہٕ بہٕ چھُس أتھۍ پٮ۪ٹھ کران یہِ بٲتھن تہٕ پَتہٕ چھِ لیکھن وول یِوان تہٕ لیکھان یِتھٕے پٲٹھۍ اَمی آیہِ.
0: تۄہہِ چھِ پَنٕنۍ پیٖرن زان کٔرمٕژ؟
1: زان کٔرمٕژ.
0: تٔمۍ کٔمِچ زان کٔر تۄہہِ؟
1: زان حظ کٔرٕن عاشق بَننٕچ، بیٚیہِ کَمِچ؟ یہِ زَن تِمو ووٚن تِمو وَنہٕ بہٕ، کیاہ اوس تہٕ کیاہ نہٕ اوس سُہ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ.
0: ٲخر یِم زَن یِم رازچہِ کَتھ چھِ، یِم کیازِ چھِ یِوان راز تھاونہٕ؟
1: یِم چھِ رازٕچ کَتھٕے. یہِ چھُ کیٚنٛہہ لَبُن، یہِ چھُ کیٚنٛہہ حٲصِل کَرُن. یہِ گژھِ سڑکہِ پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ کیاہ بابر روزِ؟ اَتھ چھُنہٕ اِجازت کیٚنٛہہ.
0: اَنہِ گَٹہِ وَننَم نَنہِ کَتھِ أمۍ لال فروشن، کَنہِ منٛز چھِ نیران جَوہرٕے بالمرٲیِو. گوٚو تُہۍ چھِو وَنان یہِ سورُے اَنہِ گَٹہِ منٛز تھاوُن؟
1: اَہن حظ. اَدٕ کیٛاہ، یہِ چھُنہٕ بازرَس کُنُن کیٚنٛہہ. نہ نہ نہ، یہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ بازرَس یہِ کُنُن چھُ.

0: ساس ؤری عُمر آسہِ تور گژھُن چھُ نامُمکِن کَتھ. وٕنکٮ۪ن چھُ مکان کِتھ کٔنۍ چھُ بَناوٕنۍ, گٲڑۍ کِتھ کٔنۍ چھِ ژانٕنۍ, گٔلی کِتھ کٔنۍ چھِ سَجاوٕنۍ, چار دیوٲری کِتھ کٔنۍ چھِ سَجاوٕنۍ یَتھ منٛز مےٚ بِہُن چھُ. أسۍ چھِ أتھۍ خیالَس سۭتۍ, ہُہ علم کَتہِ یہِ روزُکھ یاد یَتھ علمَس گژھُن چھُ.
1: علما پوٚروٕ نفسٕکہِ ہوسَے
0: ہوسَے
1: ژھلَس چھِو زاگان أکِس اکھ
0: اکھ
1: کَو چھُ گُمان أسۍ چھِ خاصے
0: خاصے
1: مۄکلیو
0: ساسہٕ منٛز اکھ. وَنہٕ بہٕ اکھ کَتھا, یُس وٕنکٮ۪ن یہِ دور چھُ, یِنہٕ تُہۍ ؤنِو یَتھ دورَس منٛز چھِنہٕ اِنسان, یَتھ دورَس منٛز چھِ تِم بہتریٖن اِنسان یِم ژھایل بِہِتھ چھِ, یِم پَنٕنٮ۪ن بُزرگن سۭتۍ کَتھٕ چھِ کران, تِم چھِ تِمن سۭتۍ میٖلِتھ ؤتھِتھ تہٕ بِہِتھ, تِم تہِ چھِ اِنسان. پوٚز وَنن وٲلۍ تہِ چھِ وٕنکیٚنس اِنسان, اَپُز ذٔریعہٕ یوت چھِنہٕ سٲری کیٚنٛہہ, تِم چھِ اِنسان یِمن نہٕ رۄپیہِ بٕتھِ چھِ وٕنہِ وٕچھمٕژ, بیٚیہِ چھِ بُزرگی منٛز, تِم چھِ اَتھ نفرت کران.
1: بہرحال میٖر مُشتاق صٲب, أسۍ چھِ تُہُنٛد شُکرِیا ادا کران زِ تُہۍ أنِو یور تشریٖف. تُہۍ ؤنِو اَسہِ پَنٕنہِ زِندگی ہِنٛدۍ حالات تہٕ تُہۍ کیاہ چھِو آز کل کران, اَتھ مُتعلِق تہِ دِژو اَسہِ تۄہہِ زانکٲری, تہٕ اَگر اَسہِ موقعہٕ مِلہِ زانٛہہ کٲلۍ بیٚیہِ کرو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات تہٕ بیٚیہِ کرو أسۍ تُہنٛزِ زِندگی مُتعلِق کَتھ. وٕنکیٚس گوٚو یِتُے, اَسلام علیکُم.
0: وعلیکُم السلام.
2: سٲنۍ تہِ چھِ پروگرام بوزان بُزرگن ہِنٛدِ خٲطرٕ. سٲنۍ أزِکۍ بُزرگ مہمان ٲسۍ میٖر مُشتاق, یِمن سۭتۍ ٲسۍ ہم کلام پروگرامٕکۍ پروڈیوسر غلام رسول آخوم.

سمنی اس کلامی نعم صٲب گلوکار ٲسۍ غلام حسن صوفی. میٖٹِنٛگ ہیٚیِو 268.8 میٖٹر تہٕ FM 103.5 میگہٕ ہٹزَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ آکاشوانی ہِنٛدۍ سرینگر سٹیشنہِ پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ مُخٲطِب. رٲژ سٕنٛزٕ

سمین تیسو چھکر تو بوزان یوس کلامی لس خان فدا گلوکار غلام احمد صوف بٹ پور تین سے تھی. یہ آکاش وانی سری نگر ہے. رات کے 10:30 ہوئے ہیں. آئیے سماعت کریں پنجابی میگزین.